応ご希望のお子様にはトークロッケのご当地キャラクターグッズのプレゼントが、まあ、あのお子さんにあのプレゼントされるというですね、こういったこともやるみたいなんですよね、ぜひ遊びにいらしてみてください、なお事前予約は特にあの大きく必要はないんですけれども、あの入場の際にお名前などを聞かれるというところもありまして、スムーズに入っていくためには、事前予約をしていただいた方があの簡単かもしれないということでした。まあでもね、フラッとあここまで来たし行っちゃうかみたいな感じで気軽に行っていただいても構いませんので、ぜひぜひ行ってみてください。で、小役には先ほどもあの放送終了後にすぐ言いましたけども、ぜひあの小役くんって、ラジオ聞いてるよって言ってくださった方がいた場合は、あの一緒に記念写真を撮ってきてくださいと言っていますので、もしね来ていただけたら嬉しいなと思います。でこうした事前にあの移住に関する情報ですとか、こうしたあの東京であのホヤボヤとともにあの PR しに行きますといったこうした情報もですね、あの港移住定住支援センター港の LINE の公式アカウントの方でもあの PR させていただいているそうなんですね、ぜひ移住定住支援センター港、公式 LINE まだお友達になっていないよという方は、もしよかったら、お友達になっていただけたらと思います。ということで、気仙沼に興味のある方、素敵な、ね、週末を過ごしていただけたらと思います。

ということで時刻9時3分になっています。それでは早速今日のメッセージテーマをお届けしていきたいと思います。ラジオネームトッコジュニア君からもメッセージいただいてました。ありがとうございます。リカさん、新庄さん、おはようございます。昨日下北沢でフランちゃんのライブがありましたので見に行ってきましたということで、先ほどジョージさんから、トッコジュニア君にもね会いましたということと、ビールごちそうになりましたって言ってましたけど、そんなねご本人からも来ましたよ。トッコジュニア君からメッセージありがとうございます。久しぶりのステージが見れて嬉しかったです。新曲リリースの発表、7月にあるラジオ祭り沼ロックについてもお話ししてましたよ。7月のイベントも楽しみです、というねメッセージいただいてました。ありがとうございます。それこそあのフランちゃんからもですね、いろいろとあのね、7月4日沼ロックフェスなんかも出るので忙しいところだったと思うんですけれども、あの本当に気さくにですね、あのリカさんなんて言って叩きながら、今年もラジオ祭り参加できるの嬉しいですとね言ってもらいまして、本当にねありがたいなと思いますね。またそんなフランちゃんを応援してくださる皆さんが、集まってくれるのも本当に嬉しいと思います。ということでトッコジュニア君からも、ジョージさんに会いましたというねメッセージいただいてます。今私ちょっと動揺しておりますが、今日もですね実家畳スタジオにお届けしてるんですけれども、今日は来客が非常に多いということですね。ということで、いろいろと、気になるところはありましたけれども、引き続きメッセージもご紹介していきたいなと思います。こちらのメッセージもいきましょう。ラジオネーム稲城2号さんからもいただいてます。リカさん、師匠さん、おはようございます。今週から通勤場所が、会津若松から郡山に変わり、環境の変化に頭がフル回転してますということで、結構ね会津若松から郡山ってだいぶ変わった感じしますもんね。また今週からというこんな、春というタイミングではないんですね。ということで、まあ、さ今日のテーマのお先にどうぞですけれども、やっぱり一ノ関での交通マナーについてでしょうかと。横断歩道で歩行者優先はもちろんですが、小学生も車にちゃんと挨拶して渡るなど、お先へどうぞ、ありがとうが生活に馴染んでます。で、福島は横断歩道で車は止まりませんかねというね。おお、そっか、信号のないね横断歩道は歩行者が優先ですなんて言葉も、ラジオ気仙沼ではしっかりとお伝えしてますけれども、なかなか地域の状況によってはちゃんと止まってくれない。

ですよねなんて思っているところもあるのかもしれないですよね、ということで皆さんもこれから交通マネア一生懸命ね、しっかりと、意識していただけてればいいなと思います。ということでお先にどうぞ、交通マナーが挙げられるというそんなメッセージもいただいてます。さあということで時刻9時7分になっておりますが、もう一通メッセージご紹介しましょうか。ラジオネームとっこさんからもいただいてます。リカさん、しおさん、皆さんおはようございます。昨日は、相模原、東京に夕方ものすごい雨が降ったんです。でタイミングよく傘は開かずにね済みましたが、今日も天気急変予報ですというねメッセージいただきましたね。なんか天気急変でうわーって時ありますもんね。そんな中ね、ちょうど雨に濡れなかったということがあってよかったなと思います。運がいい、そんなとっこさん。でとっこさんの今日のテーマ、最近はセルフレジがほとんどですが、まあ、レジにね並んでる時、後ろの人がパン1個とかお茶1本とかの場合はお先にどうぞと言いますよというね、そんなメッセージいただいてます。私もねそういうの心がけてますけど、あとはトイレ行列ができている時、子供連れの人がいたらお先にどうぞと言いますよというねメッセージいただきました。特にね小さいお子さんとかですとね、結構なんて言うんでしょうか、時間かかるんだろうなとか思いながら、あと我慢できなかったらかわいそうだなとか思っちゃいますよね。でその時に ありがとうございますって言われるとすごく気持ちがいいことしたななんてね思いますけど、たまにあなんかあーみたいな感じされて、みたいなあなんか余計なお世話だったのかなみたいになることがあったりとかね、して私もドキッとすることがあるんですけど、なんかどうぞってありがとうって返ってくると嬉しいですよね。こうしたなんか親切に返していただくと、もっともっといい輪が広がるのかなと思うところですけど、ということで時刻は9時9分になっています。この後はケインフォメーションピックアップです。

時刻は9時9分、ここからはKインフォメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りします。このコーナー、毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお届けいたします。まずはじめにこちらの話題です。失礼しました。まずはじめにこちらの話題です。初心者向けの韓国語を楽しく学ぶ講座についてです。私たちの生活の身近にある韓国語、書ける読める話せるを目指しましょう。1年間一緒に最後までチャレンジをしてくれる方の参加をお待ちしています。5月28日木曜開講、年17回の予定です。毎月第2第4木曜日の午後7時から8時30分まで。定員は24名、申し込みは5月20日水曜日。参加は無料、テキスト代は2200円程度。その他、調理実習の材料などその都度いただく場合があります。こちらのお問い合わせは気仙沼中央公民館です。電話は226760、226760です。続いてこちらの話題です。都市ガスについて、都市ガス機器などの点検調査についてです。気仙沼市の市ガス課では、都市ガスをより安全に使用していただくため、ガス設備などの保安点検調査を実施しています。調査は身分証を携帯した調査員が行います。調査員が訪問した際に

はご協力お願いします。点検調査は来年の3月頃まで、調査対象者は都市ガスのうち、前回調査直後3年を経過する利用者となります。詳しくはガス課事業推進係、電話は227090です。おしまいにこちら、東北財務局では借金を抱えてお悩みの個人の方々から相談をお受けしています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。相談無料、秘密は厳守、受付は祝日年末年始を除く月曜から金曜午前9時から正午まで、午後1時から午後5時までです。お問い合わせ、東北財務局多重債務者相談窓口、電話022-266-5703です。ここまでは経営インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio Kasennuma Weather Report。時刻9時13分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気湿った空気の影響で曇り、雨の降るところがあるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時22分、日の入り午後6時38分、今日は中潮。この後満潮時刻午後2時28分、干潮時刻は午後7時47分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月14日木曜日、今日はおおむね曇り、予想最高気温15度。なお現在の気になる気温は気象庁の観測計で 12.7 度を観測しています。今日降水確率午前午後ともに 40%。 今日は雲が多く、昼過ぎにかけにわか雨の可能性がありそうです。変わって5月15日金曜日、明日はおおむね1日晴れ、予想最高気温21度、予想最低気温は6度、降水確率午前午後ともに 10%。 晴れる日が多くなる1週間、朝晩は冷えても昼間は過ごしやすい体感となるでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
1: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
2: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。

0: UCBA あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
1: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
2: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
3: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネヨに頑張ってしね。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。 JCBA

0: 昨日ラジオで話してた店もう行った？
1: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
2: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
1: あ、今から行きます？
0: いいね。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと

0: 11分になっています。この時間は海を見渡す国道45号沿いにあります気仙沼の南の玄関口三根駅大谷海岸から旬な情報をお届けするあったけ気仙沼三根駅情報の時間です。早速今日も駅長と電話がつながっているので呼んでみたいと思います。駅長おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ駅長、はい、まあ、先週もいろいろと季節の変わり目なんか昇進の、ね、はい、入れ替えなんかもあったりとかするんですかという話してましたけれども、
1: はいはい、
0: どうでしょうか、なんか目立った動きとかありますか。
1: そうですね、4月全般の方はですねちょっと海が荒れててなかなか魚の入荷も少なかったんですけど、
0: はい、
1: まあ、この大型連休とその後はですね継続して、お魚の方も上がってますし、ちょっと変わったところではですね、野菜のですね仕入れ販売も始めてるんですよ。
0: 野菜のですか、うん、はい、
1: 生産者さんがですね野菜が少なくなる2月頃から始めたんですけど、
0: はい、
1: やっぱりどうしても並べるものが少なかったということで、非常に、なるべく値段を抑えてですね販売させてもらってますんで、はい、
0: あーそうでしたか、
1: はい、
0: じゃあ結構ね地元の方々なんかも嬉しいサービスが始まってるってことですもんね。
1: そうですね、はい、なるべくぶつからないようにですね生産者さんもですね逆になんか売り上げとしては伸びてますんで、仕入れ販売はもちろん、生産者さんの野菜の方も売れてるっていう感じですね。
0: なんかこう逆に相乗効果っていう感じがしますかね。
1: そうですね、そんな感じ。

0: じですね。まあ狙いはそこだったんですけど、やっぱり、お客さんもだんだんよく分かってきてですね、仕入れの野菜と生産者さんの野菜と両方お買いになって買えられる方もいらっしゃいます。
1: そうでした。なんかそういう話をやっぱり聞いてると、あの本当になんか年々パワーアップしていく感じしますよね。
0: そうですね、さらにさらにパワーアップしたいなと思ってますんでね。
1: いや頼もしいですよ駅長。
0: ねえ、
1: まさにお台所って感じがしますね。
0: そうですね、台所って感じですね。魚もあれば野菜もあるという感じで、
1: なんか、あの知らない間にこう新しい試みが始まってたりとかいろいろねするので、皆さんにもね、ぜひ時折やっぱり立ち寄っていただいたりってするのが大事かもしれないですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、
0: ぜひお寄りいただければと、はい、
1: はい、ちなみになんですけども、
0: はい、
1: お野菜、まあ、そしてお魚ってきましたけど、デザートの方はどうです？
0: あ、デザートの方もですね、この4月からですね、だいぶ、新しい会員の方も増えましてですね、
1: はい、
0: デザート関係も結構いろいろなメニューが出てきてますよ。
1: いや、これ私もこの間、ついついまた買い食いしちゃったんですけど、
0: はい、
1: あのコーヒーゼリーとか、
0: はい、
1: なんかお惣菜コーナーもなんかさらにより充実してきてるなって思いました。
0: そうですね、はい、お惣菜の方もですね、はい、結構手の込んだものをお作りになってらっしゃって、はい、
1: あそこのお惣菜コーナーもやっぱり地元の方が納品されてたりするんですか？
0: そうですね、生産者さん組合に入ってですね、出荷していただいております。もう安定のクレープとかね。
1: あそうなんですよ、はい、ここでまたクレープもですよ駅長、毎回行くたびにですね、いつもの定番の好きな味から、あれこんな味あったっけみたいなね。
0: そうですね、
1: 味が増えてたりするんですよね、
0: はい、増えたりしますよね、はい、程よい甘さでね、美味しいですよね。
1: そうなんですよ、生クリームもちょうどいい硬さでね、はい、たまらないんです。あとほやぼうや焼きがあったりとか、
0: はい
1: ね、楽しみですね。
0: はい、今日も出てますね、はい、
1: 出てますね、
0: はい、
1: はい、ということでね、ぜひ皆さんには、海の幸、山の幸、いろいろなものが揃う道の駅大谷海岸、ぜひね気軽に立ち寄っていただければなと思います。
0: はい、
1: ということで駅長、また、次回もよろしくお願いいたします。
0: こちらこそよろしくお願いします。
1: 今日のあったけ気仙沼道の駅情報でした。

0: Pauke Sennuma. Headline News.
1: 時刻9時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。経団連は昨日、政府が検討を進める働き方改革をめぐり、実際の労働時間にかかわらず一定時間働いたとみなす裁量労働制の適用対象を広げるよう求める提言を発表しました。柔軟な働き方を推進することで企業の生産性向上を図るのが狙いです。厚生労働省に近く提言書を提出します。裁量労働制の対象業務は弁護士、証券アナリスト、デザイナーなどが行う専門業務型と経営戦略を立てる企画業務型に限られます。2つの業務型以外の仕事を一部手掛けていると制度は利用できません。提言書では現行制度は対象範囲が狭くほぼ活用されていないと指摘しました。続いてのニュースです。イランの主要通信社ファルス通信は12日、関係者の話としてレバノンを含む前線戦での停戦や制裁解除、資産の凍結解除など5つの条件が満たされない限り、イランはアメリカとの戦闘終結へ向けた協議に出席しないと報じました。トランプ大統領はアメリカの提案に対するイランの回答に不満を示しており、揺さぶりをかけているとみられます。5つの条件は信頼構築のためと主張し、攻撃で生じた損害の賠償やホルムズ海峡におけるイランの主権を認めることも含まれています。イラン関係の船舶を対象にアメリカ軍が実施している海上封鎖でアメリカとの交渉は信用できないとの意識が強まったと仲介国パキスタンに伝えたということです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。

0: Radio Kesenuma Gya FM。
1: お昼はナジャステ。
2: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
3: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
4: おすすめの本に子育て情報、
5: 時には歴史や観光情報も。
4: 平日12時から
1: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
5: ナジャステ。
6: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
2: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
1: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
7: 最近父ちゃんが変わった。
8: 母ちゃん、これどうすんだ。
7: どうやらこの町のラジオにハマってるみたいだ。
8: おい、リスナープレゼント当たったと。
7: この変化悪くないかも。
1: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
9: この前ラジオで言ってたイベント、みんなで行くか。
10: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
1: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
11: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM、

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻9時41分になっています。シアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼。ここからは道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

0: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房エフコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 257371。
1: 時刻9時44分になっています。

送りしてまいりました。直送朝一便、そろそろ別れの時間が近づいています、ということで今日は皆さんに聞いてみたいメッセージテーマを幸せを教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言って経路ですけれども、今日は、皆さんに思わず言ったお先にどうぞという、そんな譲り合いの精神なセリフを、一言テーマにしてましたけど、たくさんメッセージいただいてるのでご紹介していきたいなと思います。まずはこの方、ラジオネームひろこさんからいただいてます。りかさん、新庄さん、皆さんおはようございますということで、おはようございます、さてひろこさんですけれども、最高気温なんと27度予報の愛知から今日メッセージいただいてました。暑かろうにね、本当に、いやー27度かも、夏ですよね、ということでめちゃくちゃ気持ちのいい晴天ですが、空がすでに暑そうですというねメッセージいただいてました。うー、もう半袖必須ですね、5月中旬なのに。ちなみになんですけども、そんな暑い、こちら愛知からいただいてますけれども、メッセージテーマの今日のテーマお先にどうぞですけど、ひろこさん、私の娘がまだ赤ちゃんでベビーカーに乗っていた頃のことということでねメッセージいただいてるんですけど、ね、かのんちゃんがまだね、いろんな習い物をしていないそんな頃ですね、出先でエレベーターから降りる際、お先にどうぞと乗り合わせていた他の方が開けるという、ね、ボタンを押してくださったり、ベビーカーを先に降ろさせてくださる場面が多くあったなと、そんな風に思いますという、ね、メッセージいただいてました。そのお心遣いがとてもありがたくて嬉しかったことを今でも覚えています。で、娘も大きくなった現在、お先にどうぞをする側になってますが、令和のベビーカーがめちゃくちゃスタイリッシュだったりして目を見張ることがあったりしますというねメッセージいただきましたけど、これわかります。なんか以前誰の車だったかな、あれは誰の車だったかな、ね、なんて言うんでしょうか、ベビーカーを乗せてたんですけど、すっごいコンパクトに折りたためられたりとかねするなんか今のベビーカーってこんな感じなんだとかって思ったことがありましたけど、ちなみになんかそれ私もなんか母から聞いたことあるんですけど、私双子で双子用のベビーカーっていうのがあるのって皆さん見たことあります？なんか2人一緒に乗れるタイプがあるみたいなんですけど、なんかどうやらそれってやっぱり通常のベビーカーよりも幅を取ってしまうんですって。で、でも2人同時に連れて歩かなきゃいけないしってことで、結構ね急遽その2人乗りのベビーカーを手に入れて押していた時に、いろんな方々がその手伝ってくれたりとかして、すごい助かったって話をね以前聞いたことがありますね。で、今その双子ちゃんをたまたまその二人乗りのベビーカーを見かけた時に、ああ今でもああいうベビーカーなんだなんてね話してたんですけど、そうなのでね、ちょっとまた違ったりね、今双子用のベビーカーも違うのかなって思ったりとかするんですけど、どうなんでしょうね、やっぱり横並びで乗るスタイルなんでしょうかね。なんかたまに縦並びみたいなのも見たりとかしますけど、今どうなんでしょうね、ということで、やっぱり今度は譲っていただいたね方が今は譲る側になっているというね、素敵なそんなねこうなんて言うんでしょうか、親切が回っていくお話、今日聞けてる気がしますね。ありがとうございます。さあそしてこちら、ラジオネームあずきちさんからいただいてます。りかさん、師匠さん、皆さんおはようございます。本当に毎日気温の差激しいですよねというねメッセージいただいてますけど、やっぱり猪苗代もそうなんでしょうかね。体調に、ね、気をつけてください。さて私のお先にどうぞですけれども、よくやるのは運転をしていて後についてくる車にどうぞ、急いでいるのか私の運転にイラついているのか、私の前にも車がいるのに案の定信号で私の前にちゃんと止まっているということがよくあります。そう、これ不思議ですよね。なんかすごい急いでこう行け行けみたいな感じしてるんですけど、結果信号で街でね一緒になるじゃないかっていう人結構いますよね。あれ、あの時の車だ、やっぱりそんなに急いだところでねえみたいなね、ということで案の定ね信号で私の

にちゃんと止まっていることがよくあります。そして先ほどの席をの話ですけど、以前私も初譲られを体験しました。乗ったシャトルバス福島の、坂祭りの帰り、座席に座っていた若者2人がどうぞと、酔っ払いと思ったのか、それなりに見えたのか、見えたんでしょうか、ありがたく座らせていただきましたけどね、というねメッセージいただきました。まあ多分本当にあの若者からするとなんて言うんでしょうか、自分よりね年上の人を譲ろうみたいな、そんな感じだったんでしょうけど、それかもしくはやっぱりあずきさんが千鳥足だったかでしょうかねでもなんかあの親切されると嬉しかったりしますよね。特にあの深く考えず親切を受けるのが一番いいのかなって私は思うんですけど、どうですかね。さあそしてラジオネーム宮城大好きさんからもいただいています。リカさん、皆さんおはようございます。リカさん、のメッセージは少し間が空いてしまったんですけれども、私その間怒涛の2週間だったんですということで、宮城大好きさんがお忙しそうにしてたみたいなんですけど、でそれもなぜかというと、5月4日、溝口貴俊さんに大谷海岸で2ステージ歌っていただきました。で私もお手伝いをしたんです。駅長さんにもね大変お世話になりました、ありがとうございましたとねメッセージいただきました。ね、以前あのラジオ気仙沼にもご出演、ね、していただいてたので、それこそまたスタジオに遊びに来ていただきたかったところもあったんですけど、なんせ私身がそちらにないということもあって、なかなか最近このゲストブッキングでも私が担当ではないんですがって言いながら、皆さんにねスタジオ遊びに来ていただけるような話をさせていただいてるんですけど、今度ぜひ溝口貴俊さん気仙沼に来る際はお声かけていただければなと思います。ちなみに6時間以上道の駅滞在となった、宮城大好きさんだそうですが、本当にお客様がねいっぱいで、お昼ご飯フカヒレソフト諦めましたっていうねメッセージいただきました。結構ゴールデンウィーク相当な方がねいらっしゃってたみたいですもんね。ということで残念ながら連休中はお目当てのソフトクリームなど食べることがね難しかったみたいですけれども、懲りずにどこかのタイミングでチャレンジしていただけたら嬉しいなと思います。ということで宮城大好きさんはその後、空腹状態で第二商工会議所でなだれ込みまして、みんなでどか食いしました。お料理はどれも美味しくて、喜んでもらいましたよというねメッセージいただきました。ありがとうございます。ね、第二商工会議所のお母さんのあの味は一度食べるとですね忘れられないと言われてますから、ぜひ、また打ち上げは第二商工会議所ご利用ください。ちなみに、今週はおとつい、右目の、ね、手術を受けてきたそうなんですね。初日目の違和感ありましたが2日目の今日は快適です。メガネをかけずにゴミ出しに出れて夢のようですとねメッセージいただきました。目の手術、ちょっとね私も聞くだけでなんかお尻の穴がキュッてなっちゃうぐらいなんですけれども、でもそれをね我慢したというだけあって快適な生活になりましたかね。でそれこそ私のねお知り合いもちょうど先日、5月の11ですかね、目のね手術をされたということだったんですけども、無事ね退院してきたよって報告が来てたのでよかったなと思ってました。ということで宮城大好きさんも無事、新しいニューアイズを手に入れることができてねよかったなと思います。でもあまり無理なさらないようにねしてください。メッセージありがとうございます。ちなみに今日のお題もいただいてまして、宮城大好きさん、スーパーのレジ小さいお子さんの連れの方にはお先にどうぞをします。自分が仕事前に慌てている時には髪を振り乱し空いている列をめがけて並ぶ時もあります。お先にどうぞができない日もあるんですよというねメッセージいただいてました確かにたまにやっぱりお先にどうぞができない時ってありますよね。私も今急いでるのみたいなね。さあそしてラジオネームヤジュさん、リカさん、リスナーの皆さんでございます。こんにちは、こんばんは、ヤジュです。今日は早朝ウェブ会議一つ終わらせ病院の定期検診に来ております。
素晴らしい。もう仕事一つ終えての病院ですからね、小さな病院なので受付が始まる前に日陰を求め、みんなで小さな屋根の下にスズメの、整列のように、並んでいますというね、ぎゅうぎゅうに並んでいるという今日は最高気温なんと、

社長ご見、最高気温29度。うわ、もう本当にもう初夏というか真夏ですよ。ね、あの定期検診で検診受ける前に体調悪くならないようにね、本当にあの日陰を求めてぎゅうぎゅうかもしれませんけど、しっかりあの上手に日陰キープしてほしいと思います。でそんな矢寿さん、とっさに言ったお先にどうぞですが、映画のトークイベントの後サイン会、興奮のあまり列を作って並んでいる人たちが見えてなかったおじさまが図らずもゲストの座るテーブルの真ん前に映画のパンフレットを手にビタつきされてたんですよ。で後ろに並んでいる私たち、ある意味その熱量微笑ましく見ていたんですが、はっと気づいたおじさまが長蛇の列の後ろに並ぼうとしたので、思わずお先にどうぞと前から3番目に並んでいた私は声をかけてしまいました。愛が強い人の方が前でいいんですよと言ったら、周りの人たちがちょっと笑ってくれて、ゲストの方も和んでくださり、どうぞどうぞとみんなに列を迎え入れられたおじさまは無事サインをもらいました。おばちゃん発揮いたしましたってねメッセージいただきましたけど、いやー、こういうのがすごく微笑ましいですよね。なんかあのみんなでね、せっかく並んでるんだからとか、私だって欲しいんだからとかじゃなくて、なんとなくね、その一緒に同じものを好きとか同じ気持ちで並んでる人たちに、あ、わざとじゃないんだなーなんて思ってくれた時の微笑ました。なんかこれからもその優しさに、なんて言うんでしょうか、触れたことでより推し活とかもねしやすくなっていくのかなって思いました。さあ、そしてラジオネームタッコさんからは追いメッセージいただいてますね。リカさん、もう一つ思い出したことあります。数年前、雨の日細い道ですれ違えない時、前から男性が来たので、お先にどうぞと譲り、ありがとうございますと言われました。ね、そんな譲った相手、あれ見たことあるなと思ったら、なんと、その方俳優の柄本明さんだったんですっていう、すごい、生柄本明さん見たかったですよ、私もね。素晴らしい。いやー、って感じですねということで、そんな偶然もあったんですね。最高の親切が、素敵な方に、ね、届いたなって気がしますけど、ということで今日も皆さん素敵なメッセージありがとうございました。心ほっこりしました。そんな、ほっこりを持って今日も一日頑張っていきましょう。今月のエンディング、伊藤貴博ふるさと思い出祭りを聞いてのお別れです。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。お相手は佐藤理香でした。

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。 77.5
1: Radio Kisenuma。 バックモニターあるし、バックなんて余裕っしょ。
2: それがですね、モニターだけじゃ見えない死角もあるんです。気仙沼警察署では駐車場でのしっかり確認をお願いしています。
1: あ、そっか、気をつけます。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM、

0: 気仙沼信用金庫は地域から信頼され愛される金融機関を目指しております。お一人お一人に寄り添い、ご融資ご預金はもちろんのこと、ご家庭のライフプラン実現をお手伝いいたします。この街にあなたの未来に幸せを、気仙沼信用金庫。
1: この街が大好きです。地元と共に歩む気仙沼信用金庫が10時をお知らせします。

0: 77.5.
1: みなさんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアーナビゲーターのサクです。この番組はおすすめの1枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌、歌謡などジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターサクが今回お送りするギョッとな1枚は、ビジュアル系ロックバンドガゼットの2007年7月にリリースされたサードアルバム、スタックド・ラビッシュです。ガゼットは2002年に結成、ボーカルのルキ、ギターのウルハとアオイ、ベースのレイタ、ドラムのカイ、それぞれのプレイスタイルとキャラクターが光る5人組のバンドです。渋くて綺麗で時にザラついたそのサウンド、ビジュアル系のかっこよさとヘビーでオルタナなバンドサウンドを継承しつつ、どこか突き放されたような表情で世界を描き続けています。そんなガゼットの3枚目のアルバムがスタックド・ラビッシュ。タイトルを直訳すると積み重ねられたゴミ、一言で言い切れない光と汚れ、正と弱、その全てが混ざり合ったような一枚です。職人的なギターワークが光るベリアル・アプリカント、エモーショナルなメロディーが刺さるリグレット、ライブでもおなじみのキラーチューンフィルス・イン・ザ・ビューティーなど、夜に静かに光りたくなるような曲から暴れたくなるようなナンバーまで、まさにガゼットの色が詰まった1枚。その他にもハイエナ、ガンジスに赤いバラ、ハーム・エンビーなど、タイトルだけでも響きが強くて音楽を聴く前から世界観に引き込まれてしまいます。ビジュアル系という一言だけではくくれないガゼットの深くて暗くてでもなぜか光もある、そんな音、ぜひアルバムスタックド・ラビッシュからあなただけのひときわ光る一曲を見つけてみてください。それではガゼットのサードアルバムスタックド・ラビッシュをお聴きください。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
2: ギョットエアー。

ナビゲーターサクがお送りするギョットエア。今回はガゼットのサードアルバム、スタックドラビッシュをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回はガゼットのサードアルバム、スタックドラビッシュをお送りしています。 77.5 Radio Kissen Numa Radio Kissen Numa

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回はガゼットのサードアルバム、スタックドラビッシュをお送りしています。 77.5 Radio Kissenuma

0: ギョットエア。ナビゲーター作がお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回はガゼットのサードアルバム、スタックドラビッシュをご紹介しました。お送りした曲はアートドローンバイボミット、アゴニー、ハイエナ、ベリアルアプリカント、ガンジスに赤いバラ、リグレット、カームエンビースワローテイルオンザデスバレーモブ136パーズジェントルライフィルスインザビューティーサークルオブスウィンドラーチズルピープルエラーでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョットエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは夕焼けギョットクラブ木曜日担当のサクがお送りしました。それでは次回のギョットエアでもお会いしましょう。
1: ギョットエア。

0: とりあえず防災バッグこれでいっか。
1: ちょっと待って、それあなたに本当に必要ですか？
0: あ、
1: 防災バッグは自分に合ったものを入れるのが大切です。改めて確認してみましょう。あなたに合った自分だけの防災バッグを。
0: じゃああれ入れよ
2: う。おはよう。
3: 朝無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイズ。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
1: ジェオクの杉田博史です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ライブ版が出るらしいという話です。
1: ついこの間、ゴールデンウィークで、はい、熊谷の八木橋百貨店のカトレアホールでライブやったんですよ、はい、あの熊谷二郎ズとあと中村浩一さんと の,、うん、あのまあ、全く別の内容で
0: 2日間にわたってやった
1: やつですね。僕は携わったんだけど、はいはい、その熊谷二郎ズの方の、はい、去年のライブをマルチ録音したんですよ、はい、それで、ライブ版として、今回のライブに合わせて発売というか限定生産で、
0: なるほど、
1: あとライブに来てくれた人に購入していただくということで作って、はい、まあ、好評かどうかまだこれからね、はい、聞いていただいてってことなんですけれども、
0: はい、熊谷二郎ズというのは、うん、はい、杉田さんと、はい、それから
1: スターダストレビューのベースの柿沼清、はい、そしてあと当時アマチュアで一緒だった手嶋明、
0: はい、
1: それであと、ギタリストの青木翔君と、はいはい、河合理恵ちゃんのベーシストなんですけれども、はいはい、今回リエちゃんはちょっと参加できなかったんで、
0: 今回のライブは参加してないけど、はい、CD には参加してるってことね。
1: そうなんです、はい、去年の、録音はね入ってるんですけれども、
0: なるほど、
1: あのね、限定生産っていう形にして、うんうん、で前もって
0: う
1: ん、と募集して
0: 予約をしてもらう、
1: そうそうそう、はい、予約です、はい、それでそれに合わせて、はい、枚数をプレスして、うんうん、あと熊谷でも買ってくれるっていうことで少しプラスして、はい、プレスしたんですけれども、はい、なんか結構ねいい感じの申し込みがあって、うん、とても嬉しいんですけれども、ね、
0: これはもう、うん、じゃあ買えないってこと、うん、限定生産だから、
1: そう本来そういうことなんですが、うん、実はね、うん、この予約された数と、はい、熊谷の数と、はい、プラスして、はい、柿沼もちょっと何百枚かで、うん、僕も何百枚か自分用にプレスしたんですよ
0: じゃあ限定じゃないじゃない、
1: そういうこと、だから今度僕 の, ソロライブとかでもね密かにね購入はできるぞっていう感じで、
0: じゃあ柿沼さんもライブかなんかで、うん、
1: いやでもね、スターダストレビューのライブでは売らないらしいんですよ、うん、だから彼が個人的に欲しいって言った人に対して売ると。
0: なるほど。手嶋さんも何枚か持ってたり、
1: まあ、手嶋もね、じゃあ僕のやつをちょっと分けてあげようかなと思ってるけど、
0: 青木翔君も何枚か持ってたりとか、
1: そうですね、
0: みんな持ってる
1: いいかもしれないね

0: そしたら、どうしても欲しい方はメンバーに個別にですねアプローチすると、そうそうそうアプローチ、分けていただけるかもしれないですね。いやいやいや、大変な限定版が出たというお話ですよね。はい、さて、話はビートルズの方に移りたいと思いますけれども、今週ご紹介する曲は何になりますか。
1: 64年発売のハーデイズナイトより B 面の、2曲目と3曲目、はい、I'll cry instead 僕が泣く、はい、そして Things we said today 今日の誓い、はい、この2曲をご紹介します。
0: は
1: い、
0: それでは担当曲、はい、ビートルズじゃんけんで決めましょう。ビートルズじゃんけんはグーがジョン、チョキがポール、パーはジョージ、アイコだったらリンゴと口で言うと、はい、口の動きと手の動きを合わせるということですね。はい、はい、それでは行きましょう。はい、
1: 最初はジョン、じゃんけんジョン、リンゴでジョール、
0: ああ負けました。
1: グーで、はい、勝ちました。では僕2曲目の I Cry Instead をご紹介いたします。
0: は
1: い、
0: では僕は今日の誓い Things We Said Today をご紹介します。楽しんで聴いてください。はい、サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の1曲は、
1: はい、B 面2曲目 I'll cry instead 僕が泣く、
0: はい、
1: これは、映画用に、ね、録音した曲なんですけれども、うん、ただ実際映画では使われなかったという悲しい結末の話ですね。
0: そう、映画用に録音まではいかなくて、作曲してデモ演奏したんだけど、不採用になってたっていう曲のようですね。
1: ちょっと悲しかったですね。
0: はい、そうですね。
1: でイギリス版では、とても編集された短い1分45秒なんですが、はい、アメリカの、ユナイテッドアーティストスレコード編集版というのがあるらしくて、はい、これだと2分4秒で、はい、ロングバージョンと言われてるんだけど、はいはい、どこがロングなのかなって僕聞いてみたんです。あ、はいはい、この曲の構成っていうのが A メロで B があって、もう一回 A があって、はい、ワンコーラスっていうので、はいはい、またロングバージョンはその後にまた A があって、はい、サビっていうような構成なんですよね。はい、これって、ある意味全然自然なんだけど、最後の A、ワンコーラス目の後半がまた A メロなんで、こっから編集して B メロに行っちゃったっていうのがイギリス版の構成で、
0: はい
1: はいはいはい、でこれってどこが違うのかなっていうと、歌詞がね、削除した部分っていうのは、最初のメロディーと同じ歌詞なんですよ。うんうん、だからこれはなくてもいいのかなっていう結論なんだろうけれども、うんうん、これがまた映画の尺用に編集されたのか、そうじゃないんですかね。
0: これって、まずその映画用に作ったんだけど、こう不採用になっていて、これ3月の頭に録音しようかなと思ってたんだけど、はい、それはやっていなくて、3ヶ月後の6月になって、録音されましたっていう曲なんですよね。それで、この曲は最初はですね、もっと短くて、1分15秒程度の短い構成の曲だったらしいと。
1: じゃあほぼワンコーラスみたいな感じだよね。
0: そうそうそう、そんな感じの、本当にもう疾走するような曲として作ったんですけど、それを録音してですね、それで、サビとビートをですね、コピペして、1分46秒の、曲にしました
1: と。そういう編集でね、
0: はい、そうそうそう、でアメリカ版のものは、さらにそこを、A メロサビ、B とコピペしてさらに長くして
1: そういうことか、
0: 使っているとこういうことのようです。
1: なるほどね。
0: はい、
1: このでもサウンド面ではこのカントリー調でめちゃくちゃ明るい、いい曲なのに、ただ歌詞としては本当僕が泣くっていうこのタイトル通りめちゃくちゃこの暗いっていうか、ジョンらしいっていうか、彼女に対しての怒りみたいなのもあったりとかあると思うんだけど、それをまたこの明るいサウンドにすることによって曲がもう引き立つっていうかね、感じがしますね。
0: そうですね、ジョンはもう暗いっていう、もう本当にわっと泣くっていう暗いという言葉を使っていますけども、後年ですね、ジョージはウィープというむせび泣くというね、
1: なるほど、言葉を使っていて、奥ゆかしいな、ジョージは。

0: だからね、やっぱそこでね、性格の違いとか、
1: そうだね、
0: あのこう詩の言葉の選び方とか、その時のまあジョン の、 あのメンタリティとかっていうのがあの感じられるかなっていう気がしましたけど ね、
1: なるほどね、うん、そうそう。でね、僕ね、この、はい、これとは全く関係ないんだけど、はい、今レコーディング中で、はい、もう一度君よって曲を作ってるんですよ、はい、でその歌詞が手島くんが作ってくれた歌詞で、うん、ドラムのね、めちゃくちゃ暗いもう失恋ソングなんだけど、それがマイナーでこうガーっていう落ち込みの曲にしようかと思ったんだけど、うん、それをね逆にアップテンポにするとすごく生きるっていうのが、
0: この僕が泣くみたいな、うん、イメージ で、
1: 僕が泣くをこれ聞いて、うん、あ一緒だなって思ってね、
0: あなるほどね、
1: なるほどなるほどって思いました。
0: もうしかしもう一度君をというのも、はい、なかなかこう男の未練みたいな
1: そうそう、確かに本当未練ソングなのよ
0: 本当に大体ね、男はあのこうね、昔の別れた彼女のことをもう一度とかって、ね、
1: そうそうそう
0: 思うじゃない、う
1: ん、女性は思わないし、
0: もうね女性思わないらしいですよねいやなかなか面白いですね。
1: そうですね、
0: はい、それでは、はい、杉田博さん改めて曲を紹介してください。
1: A Hard Day's Night B 面2曲目 I'll Cry Instead 僕が泣くです。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: シャミー・ヨガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲を紹介するコーナーですが、サミー・ヨガーさん、今週の1曲は、
3: はい、B 面3曲目、今日の誓い、はい、Things We Said Today ですね、はいはい、この曲はシングル A Hard Day's Night の B 面として、出ていますね。
2: そうなんですね、
3: はい、
2: うん、
3: で、Hard Day's Night の映画がありましたけれども、まあ、映画の撮影が終わってですね、64年の5月に1ヶ月間休暇を取っています。ビートルズ初めて1ヶ月も休暇を取ったらしいんですけどね。で、ポールはリンゴと一緒にバージン諸島にバカンスに行って、はい、そこで作曲をしたというふうに言われています、はい、でこの曲ね、なんといってもね、あのイントロのジャカジャーンがね、すごい印象的じゃないですか。
2: 確かにそうですね。
3: でこのジャカジャーンが何回か出てくるんですよね、うんうん、イントロ、それから A メロの終わりのところ、うん、それからエンディングとこう出てくるんですけれども、はいはいはい、イントロはですね、ジャカジャーンを3回やっています、うんうんうんうん、でこれは、アコギとピアノじゃないかと言われていますけども、うん、両方とも同じような大きさで、うん、やっています。でステレオもモノも3回ジャカジャーンをやっています、うんうん、それから A メロの終わり、うん、これステレオはジャカジャーンはですね、2回やっています。
2: ステレオとモノは違うんだ。
3: でモノは1回、
2: うん、おそれは編集で、
3: 編集で、
2: なるほど、
3: そう、うん、これがね、なんで違うことにわざわざしたのか、うんうん、

0: っていうのはね、うん、まあ、その場にいないから分かんないんですけれども、うん、ステレオとモノでは違う、うん、それからエンディングですね。エンディングはジャカジャーンってこうフェードアウトしていくじゃないですか。で、これステレオを聞くとですね、まあ、大体5回目ぐらいまで、聞こえるかなっていう感じなんですけど、うんうん、ここの部分はおそらくジョンのアコギだけジャカジャーンってやってる雰囲気で、ピアノとかですね、あるいはそこにタンブリンがこう加わってくるんですけど、それがまあ結構いい感じですよね。でジャカジャーンチッジャカジャーンチッみたいなのを繰り返してこうかっこいいなというふうに思っています。
1: これ、うん、でサウンドとかって考え、うん、なんかね、うん、僕ポールっぽくないなって思って、
0: なるほど、
1: ちょっとこう 闇っていうか奥行きがあるっていうか明るくないっていうかね、なんかボブ・ディランとかその辺の影響とかあるのかなとか思う。どうなんですか。
0: かもしれないですね、うんうん、そういう影響を指摘する人もいるかもしれない、はい、でこの曲のコード進行を見ると、うん、キーはまあ Am ですよね、うん、だけど Someday when I'm lonely のところで C に行って、うんうん、そうで C7、はい、だけど C7 のところのボーカルの音は 9th の音が出てるのかな、うん、で、F に行って B フラットに行って A マイナーに戻るっていうとこなんですけど、F から B フラットの展開が結構かっこいい感じに感じるんですよね。多分音楽の教科書通りだと F から F マイナーに行くという、教科書通りだとそうなるんだよという指摘もありますけれども、うん、B フラットに行ってるというのはまあかっこいいなと、うん、あとサビの終わりに、B7、B フラット7、A マイナーってこう進行していくんですけど、うん、まあ、ギターで弾くとこうフレット一つずつこう下がっていくコードで、そこもまあかっこいいなという感じが、うん、していますけど、ただ C に転調するところが暗い中でもちょっとこう明るいところの光が見える。
1: それは僕も感じた、不安からこう希望に移ったみたいなね。
0: そうで歌詞もやっぱり今日交わした言葉が未来の宝物になるよっていうニュアンスの言葉なんで、まあどっちかというとポジティブな方向にこう向けようと、もうね、もう一度君よみたいな、そういうこう未練たらしい話ではなくて、
1: こっちの方が高尚な感じするけど、
0: そう。でね、あとサビのところの歌詞で、うん、最初に「Me I'm just a lucky kind」って歌ってますけど、この頭で「Me」って言ってるのが、うんうん、すごいセンスがいいなと思っていて、普通考えたら「I am just a lucky kind」って歌うんだと思うんですけど、そこを「Me I'm」っていうふうに歌ってる「Me」っていうのをつけてるっていうのが、なんか。ポールやるなみたいな、
1: そうだよね、うん、そうだよね、
0: 感じがしています。
1: いい意味でポールっぽくない感じ失礼しました
0: いやいや、まあね、この番組は言いっぱなしっていうのがね、いいですからね、はい、はい、
1: それではサミヨガワさん、改めて曲をご紹介ください。
0: B 面3曲目、今日の誓い Things We Said Today を聴いてください。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミー・オガさん、お願いします。
1: はい、今週は I'll Cry Instead と Things We Said Today です。はい、I'll Cry Instead はリー・ロッカーという人ですけども、うん、この人はストレイ・キャッツのメンバーですね、うん、ベースプレイヤーということですけれども、はい、もう彼はジョージとかリンゴとかあるいはレオン・ラッセルのような人と共演経験がまあ豊富ということですね。はい、まあ、得意のロカビリースタイルで、カバーを、
0: いいですね、ノリが良くて、
1: うん、これかっこいいですよ ね、
0: ハープがかっこいいね。
1: あ、そうですよ ね、本当ですよね、うん、きっとナウテのハーププレイヤーがやってるんだと思うんですね。はい、それから Things We Said Today は杉田博さんのカバーで、はい、The Beatles Covers、これはピンク
0: 1枚目ですね。
1: はい、
0: 先ほどお話した八木橋百貨店のライブで根本かなめ君と一緒にやった時にやったんですよ。
1: うんうんうん、
0: そしたらなんでこんな地味な曲を選んだって言われてね。
1: まあね、
0: でもいやいや、いい曲だけど、
1: ね、これはいい曲ですよ、ね、非常に僕は好きな曲ですね。はい、はいはい、それでは2曲続けて聴いてください。はい、

0: 今週は1964年に発売されました Hard Day's Night より、I'll Cry Instead 僕が泣く Things We Said Today 今日の誓いこの2曲をご紹介しました、ビートルズカバーズのコーナーではリー・ロッカーによる I'll Cry Instead と私杉田博の Things We Said Today をお送りしました。
1: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版ブログもございますのでご覧ください、はい、では杉田さんインフォメーションをお願いします、は
0: い、いよいよ J-WOCK のツアーが始まります、来週5月20日松山風来坊、5月21日高松オリーブホール、23日高知クロスポイント、24日徳島リッキーとまず四国を制覇します。
1: なるほど、いいですね、はい、四国でなんか美味しいものとかもありそうですね、はい、はい、楽しみです。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOCK の杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは
0: さよなら。

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
2: クロスファイブレディオ。
1: 木曜日はサクによる気仙沼のうまいから行きたくなるお店に出会える時間、夕方5時から
2: クロスファイブレディオ。
3: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ヨット FM。
4: 気仙沼ラジオ、
5: ラジオ気仙沼。
6: はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。人気トレーでございます。人気トレーですね、50年代、60年代、70年代、下手すら80年代のラッキンロールミュージックを、はっちゃけぶっちゃけバチャーキーは今では還暦過ぎてます。でも社長は石を転がして
7: で
6: 手まりをペンペン叩けない。はい、そういうことです。パンケーキ団のジャージメです。はい、
7: ローリングストーンじゃないですか、まるで。
6: そうっす。
7: 恐ろしきだしんです。
6: そうですよ、
7: ね、
6: 転がる石に苔は生えねえとよく言ってましたね。
7: 言ってました。
6: もしかしてちょっと転がらなかったのかな。ただ転がる石がたくさんあったんだけど、転がらない石が何個かあったんですよね。
7: かもし
6: ん
7: ない。
6: そうですね。だから今日ここにいないんです。
7: いないんですよ。
6: いないんですよ、佐々木健二社長。いないんです。でもうしょうがなくおはぎギターのおじゃじめとシーンで、お届けギターのシーンで、放送を開始してるわけなんですけど、
7: はいはい、
6: ここで、ケンさんが入院してるんですよ。
7: 入院ですよ。もう
6: 何でしたっけ、病名は。
7: 双胆管結石。
6: なんですかね、
7: なん
6: か株主総会みたいな名前で、全然覚えられない。
7: 総がついただけで株主。
6: 全然わかんないですけど、
7: まあ、で、でもなんか日本三大激痛の一つでしょ。
6: そうですね、まあ、毎回話してるけど、だから痛風とそれと、それもう一個くらいなんだ。
7: 調べろ、
6: 調べろですよ。結局さ、前回も、じゃあなんだっつってる、調べてねえから。まあ、痛い中で頑張ってんだなっていうことで、まあ LINE でさ、あの、じゃあ何聞きてとかって、俺たちで収録しておくけど、なじゃあ何する、ケンさん聞きたいやつにするよって言った時に、前々回のリボルバーで、そして今回のホワイトアルバムになったわけですよ。まあホワイトアルバムもなんとなくこの病院なんで、あの、聞いてる時に跳ねる曲だと、やっぱり石がこうゴロゴロゴロゴロって向いてすっちゃまじいかなと思って、オブラでオブラだとかやめといた。
7: やめといたんですか。
6: やめといたんですが、
7: あーなるほど、
6: ね、優しい。ソーチャイルティープジェーと、なんかまったりした曲の方が多いんじゃ、いい方がいいんじゃねえかな。
7: あーなるほど。
6: とはいえ、
7: またね、また来たね。
6: とはいえ、
7: とはいえ
6: ホワイトアルバム、ディスク2、アナログで言えば C 面、D 面、まあ、CD で言うとあの B あのディスク2ですよ、まあ1曲目はでも外せないんですよ、どう考えても。バースデーが始まりですから、バースデーから、ベベベベベ、誕生日とか関係ないですよね、もうほとんど。まあそういう感じで、まあ言いつつ、なるべく、あの、抑え気味に行きたい。ホワイトアルバムって若干抑え気味のアルバムなんで、もうなんかね、実験的なね、ことをいっぱいやってて、ビートルズって本当すごいバンドなんだよ。懐が、引き出しが多いっていうか、はい、
7: これ何枚目。
6: これはね、8枚目なんです。
7: あ、じゃ次
6: めどくさいこと言うと、じゃあ8枚目9枚目なんじゃねえかって話だって
7: 言いますよね。いやいや、言わない、そんなこと。言わないですけど、
6: 2枚まとめて1枚、
7: もちろん、もちろん、
6: ね、それは8枚目でいいんじゃないですかね。
7: で、リボルバーと繋がってるわけでしょ。
6: あ、ごめんなさい、ごめんなさい。リボルバーの後は、まあ、サージェントペッパーとローリーハチクラバー、
7: そうだそう
6: だ、あれが8枚目なんで、これ9枚目、ね、9枚目ですから、で9枚目、10枚目になっていいんじゃねえかって。そのチックってまためんどくさい
7: から、まためんどくさいからなっちゃう。
6: 今あれですよね、アナログじゃないし、
7: そうね、
6: おまけにCG の時代でもね、ストリーミングですよ。
7: ああ、今は、今はね、
6: ダウンロード、

0: ダウンロード
1: で曲順でだから32曲目とかになっちゃうわけですよ。俺たちの世代ありえなくない？
2: ありえない。
1: だから A 面のあだから B 面の4曲目とかで話してたのはね、うん、今の若い子たちがもう通じない
0: っていうことにな
1: ってました。はい、まあそういう悲しいところを背負ってる50過ぎる、いやあもしかしてしんちゃん50過ぎた、
0: ま
1: あ、
0: 弱い50になりましたよ。
1: あ弱い50 はい、それケンジさんも過ぎてます。みんな50、
0: ケンジさんも50です ね、
1: はい、おっちゃんがですね、うん、体がいろんなとこ節々が痛くなった、内臓がどうだ、メタボがどうだ、成人病には気をつけろっていう中でもやっぱロックロールしたいなっていうことで、
0: そうです
1: ね、そうです ね、 本当にね、まあホワイトアルバム行ってみますか。
0: 行きましょう。
1: じゃあホワイトアルバムの第2回目行ってみたいと思います。
0: はい、はい、それでは聞いてください。ホワイトアルバムのディスク2です。はい、バースデイ、そしてヤーブルース、そしてセクシーセディ、そしてヘルタースケルター、
1: これはキルやわ。
0: 最後にグッドナイト聞いてください。

0: も同じ 0.7 と 0.8 ああ違ったぜ 0.1 のズレがあったのよ、あったのさ。
1: ケンケトリオです。
2: 人気トリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com 人気@jinketrio.com までよろしくお願いします。さあ、
0: とはいえ今ここはどこだといえば三軒茶屋。三軒茶屋といえば青森県岩手県出身の人にしてみれば聖地があるわけです。
2: あるわけですよ。
0: これはですね、なかなか最近実現されてなかったことでありまして、若干どちらかというとあの錦糸町とか江東区方面に寄ってた、ね、
2: もちろんね、
0: で 僕たち的にはあの簡単なリラケロールな感じで来ると最終してはここになることがたまにあったりする。

0: ですけど、じゃあ今日はここでっていうことで、
1: そうですね、久々に、はい、
0: ですね、社長ね、すいません社長、
1: 社長ごめんなさい、
0: ね、でも社長たまにたまに帰ってる、本場の食べてるんですね、
1: てんだよね、
0: いいじゃないですか、ね、いや食べさせてください、コストパフォーマンス高いですよね、食べさせてください
1: 、本当です
0: か、ちょっとジャジャ麺を食べさせていただきたいと思います、締めはジャジャ麺でいきたいと思います。で来週ですね、
1: 来週の特集はですね、僕が一応
0: あの健二さんが入院してた時に、うん、あのとなく漠然と思ったのが、うん、じゃあ健二が聞かねえようなあのロックンロールとかあのポップスをや、うんうん、あの特殊してみよう逆にとか思ったんで、はい、それを復帰してからやってみたいと思います、うんうんうん、例えば、はい、ジャーニーとかユーミンとかそういう僕は結構意外と好きだった、ジャーニーとかももろ18歳の頃
1: ドボン、絶対聞かない
0: よね、でも俺たちドボンなんです
1: よ、ドボンでしょうね、
0: 聞かないとか問題じゃなくて、うん、流れてきたから、
1: うんうんうん、あまあそういうのももしケンジさんの了解を得れるならば、
0: いややります、わかりました、はい、やってみたいと思います。じゃあ来週はケンジさんが聞かないような洋楽、うん、
1: はい、
0: でいきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。はい、
1: ちょっと待って、最後に一ついいですか。
0: どうぞ。
1: 今回こうやって2人でですね、うん、やらせてもらいましたけど、
0: はい、
1: どうです、うん、社長の、うん、存在感の大きさ。
0: いやもうね、だってね、俺ね、地に足がついてない感が、ね、もう明らかに分かって、やっぱりあのね、あのなんていうのかな、声のね、存在感っていうのが あると思うんだけど、ペラッペラなんだよ、俺なんかはやっぱり
1: そうそうそう、
0: ペラッペラなの、薄っぺらい感じだ。ケンジはきちんとね、あの根っこが
1: あるんです。
0: だから例えばリスナーの方も安心して聞ける、
1: うん、そういうことなんです。
0: だから残念ながらこの3回に関してはそういうのがなかったんで、ね、非常に申し訳ないんですけど、ちょっと我慢していただいて、あのまあ元気になって佐々木健二さんが復帰してからまた楽しんでもらいたいなと思っております。
1: はい、はい、だから社長の偉大さを改めて痛感した、3回でございました。
0: ありがとうございます。
1: はい、それであのまたね、はい、来週健二君の復活を楽しみに、
0: はい、また来週。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース、天気、道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
3: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
4: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
2: 安全第一だね。
1: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。

0: す。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
1: 気仙沼ラジオ、
2: ラジオ気仙沼
3: ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが贈るこだわりの一品、おしゃれにおいしく、ゴッド。スイーツから装い癒しまで、日常に小さな幸せを添える、株式会社パルポーが正午をお知らせします。
4: お昼はラジオスペ

0: 5月14日木曜日、時刻は正午になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼、ギョッド FM がお送りするお昼は
1: ナジョスペ。
0: 今日のお相手は師匠こと佐藤健と
1: 松健です。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: このお昼はナジョスペは、この時間何しようをテーマに、ラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。
1: はい。
0: 海の見えるピアセブンスタジオ前は、上空ちょっと寒気と湿った空気の影響によってね、曇り空でございますが、
1: なんかモクモクしてます ね。
0: 気温も今現在出ていない。出ていない。
1: 今の気温がですね、
0: はい、
1: 出てない。確かに珍しいパターンですね。
0: あのね、気仙沼の天気いつも出してるんですけれども、
1: そうですね。あの気象庁のデータがね あるんですけど、現在、
0: はい、
1: 表示されてないっていう珍しいパターン。
0: でも確か先ほど12度くらいだったかな、はい、だったと思うんですけどもね、低いですよね。ちょっと肌寒い。
1: そうですよね。
0: 感じですよね。昨日までの暖かさから一転してね、ちょっと。
1: そう、
0: T シャツ、まあ、室内は T シャツ大丈夫ですけど、外はちょっと T シャツ寒いかなって感じですね。
1: 風吹くとね、肌寒い感じですもんね、
0: はい、言ってますがね、皆さんの上空はいかがでしょうか、
1: うん、
0: はい、ということで、タケル、
1: はい、
0: 今週末、何かタケルは予定などありました？先週末ですね
1: 、はい、先週末はですね、まず日曜日にですね、はい、気仙沼で天畑祭りがあった
0: り、
1: タコの、はい、こちらにですね、ぜひ私もタコを作って出場しようかなと思ったんですよ、
0: はいはい、
1: で骨組みをですね、まあ、素材集め、まあ、100円ショップさんでですね、
0: はい、
1: 買ってもう夜作ってやろうかなっていうところで、
0: 100円ショップで、
1: はい、まあいろいろですね、私がやろうとしたのはちょっとこだわっちゃうので、
0: はい、
1: まあ竹の骨組みでもいいんですけど、
0: はいはいはい、
1: あのグラスファイバーっていうのが軽くて強いということでですね、園芸用のコーナーに売ってるんですよ。緑色のこう支柱みたいなやつが、
0: 中にあれ、
1: はい、
0: あの空洞が開いてあるやつ、
1: 中は空洞開いてないんですよ。
0: 開いてないやつ、
1: 中が白い本当にあのガラスの繊維みたいなのが入ってるのがあるんですね、
0: はいはいはい、
1: でそれ緑なんですけど、それ剥いて、うん、で骨組みからこう作ってやろうと思った矢先にですね、
0: はい、
1: ちょっとインターネットの方でですね、
0: はい、
1: あの動画編集をもうこの日に完成させなきゃならないんですけど、どなたかやってもらえる人いませんかっていうのをですね、
0: はい、
1: あのまああったわけですよ、お仕事が、うん、
0: はい、
1: やりましょうっていうことで、私がそれ一生懸命やったらですね、タコを作ることができなくなり、
0: あ、もう準備もしてたのに、
1: してたけれども、の日曜、まあそうですね、土曜日の夜に作ろうと思ったんですけど、
0: はい、
1: もう土曜日の日中からそのお仕事に取り掛かってですね、
0: うん、
1: まあ、お昼から次の日の夕方5時までぶっ続けで寝ずにですね、
0: はいはいはい、
1: 動画編集をやって、
0: うん、なるほど、
1: なんとか過ごしたという、なんかバタバタしてる日でしたね。
0: じゃあもう間に合わず、せっかくねあれだったんですけど、
1: ね、出たかったんですけどね。
0: じゃあね、そのこの計画は来年に引き継ぎ、
1: はい、来年に引き継ぎ、それかその前にあの、はい、飛行訓練じゃないですけどね、あの試して飛ばそうかなと思ってたので、はい、無駄にはしないようにしたいなと思います、はい、
0: これでも確かにこれね、参加するっていう、なんか僕はいつ

0: もね、見に行くっていう頭でね、いたものであれですけど、
1: はい、
0: 揚げにね行くっていうかね、その、うん、参加しに行くっていうのいいですね。
1: なんかコンテストみたいな感じなので、はいはい、なんか上位狙ってやろうかなと思ったんですけどね。
0: いいですよね。これ、はい、ね、タケルンはタケルンでやって、もう一つラジオ消せるまでもね、うん、
1: はい、
0: ギョットくん、
1: いいですよね、
0: テンバタを作って、
1: うんうん、
0: ね、CM 募集中でもいいですし、ね、皆さんに PR するのいいかもしれないですよね。
1: うん、
0: はい、
1: 結構ね、
0: 77.5MHz
1: いいですね、はい、そこでね、
0: 皆さんに知ってもらうっていうのね、
1: 上げてるのは誰なんだって、ね、
0: なんかね、それ、うん、それなんか上げるっていうのは頭になかったです。
1: うん、ね、なんか面白いですよね。やっぱり企業さんが入ってもいいかなと思ってて、
0: はいはいはいはい、
1: あの企業さんのタコ上がってるみたいな、うん、なんかやってるんだっていうところでこうにぎわいが ね出たりとか、
0: はい、
1: いろんなところでね知ってもらう機会にもなるのかなと思ってました
0: ね。ね、気仙沼のね、もう有名なイベントの一つですのでね、
1: そうですよね、
0: そこで参加していくっていうのもいいのかななんて思いましてね。
1: うん、はい、なんかすごいね、あの聞く話によると会場はすごいにぎわってたみたいで、はい、うん、お子さんたちもねすごい喜んであげてたみたいですよ。
0: あれタコってなんでしょうね。あの面白いですよね。
1: 面白いですよ。だって普段なんかこうねドローン飛ばすのとまた違いますからね。あの自然の風の影響、
0: はい、
1: それを読みながら自分で操作する楽しさっていうのは、うん、なかなかね、はいはいはい、今の子供たちのお正月遊びの機会にはないんじゃないかな、
0: ね、いろんなタイプありますしね。それこそあのカイト、
1: カイト、はい、
0: カイトタイプだとどこまでも上がっていくじゃないですか。
1: ものすごいです ね、あんなに遠くに
0: だんだんこう不安になってきてね、あれこれ大丈夫かなみたいな感じで
1: ブチって切れないかなとか、ね、
0: はい、どこまでも上がっていくとね結構心配になったりする思い出もありましたけどもね、はい、昔はねやっぱり小学校の頃、
1: うん、
0: 僕はやってました。カイトに絵を描いて、あれなんですか、冬休みの宿題だったのかな、 なんかタコを作ってくるみたいなのありましたけど、
1: はい
0: はい、あのカイトに絵を描いてましたね、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱこだわる人は竹で、
1: はい、
0: なんかおじいちゃんと一緒に作ったみたいな人はね、あの竹に和紙
1: を入れ
0: てちゃんと絵を描いてっていうね、
1: あの本格的な
0: 和風なタコを作ってた人もいますけどもね。
1: 結構ねやってみると手軽にね作ろうと思えば作れるものも、うん、ね、ゴミ袋とかでもね作れちゃうみたいなので、私小学校の時それで学校で作りましたもんね、
0: うん、でもね結構難しいタコもあるんだよね、あげるのね。
1: そうなんですよ ね、あのそう風の状況とあと重さバランス、ね、そういったところも ね
0: いろいろ
1: あります
0: ね、タコによってねありますからね、うん、私はですねこう SCK のイベントがあって行けなかったんですよ、
1: はい、
0: 10日
1: 日曜日ですよね、
0: 日曜日、はい、あの今年度、
1: はい、
0: 初ですかね、
1: うんうん、
0: SCK 新体制になりまして、卒業生が出たので、
1: は
0: い、新体制になってイベントがあったんですけれども、
1: はい、
0: はい、候補生から、
1: うんうん、
0: 正規メンバーに昇格するメンバーがいたりとかなんだりして、結構ですねフォーメーションが間に合わず、実は前日はですね前日もリハーサルで同じ会場に入ってたりするんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: なので9、10と、
1: はい、
0: もう SCK あのイベントとイベントリハーサルで、時間を取られてしまった感じではあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: はい、でもねあの新しい再スタートを SCK も切れたということで、ここからね、いろいろと新しいメンバーで頑張っていくぞというようなね、はい、ライブでございました。
1: はい、
0: なんかね、今からねさらにこうメンバー募集だったりとか、
1: はい、
0: で募集の仕方もですねちょっとですねいろんな新しい仕組みをちょっと考えておりまして、ここからね皆さんにちょっとお知らせいろいろできるかもしれないので、
1: いいですね、
0: その辺のね準備もしておりましたのでちょっとお待ちください。
1: はい、
0: はい、ということで、今日の、テーマも発表していきたいと思います。本日のお昼はナジョスペ、ワンワードナジョスペは断れないときナジョスペでございます。
1: 断れないとき、断れないとき ねありますよね、
0: はい、なんかあまり乗り気じゃないねお誘いを受けたときとかね、あと頼まれること頼まれ事が多いときね、
1: はい、
0: はい、の対処法などなど皆さんからのメッセージお待ちしております、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: そんなメッセージの宛先は、は
1: い、こちらはラジオ気仙沼ホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス番号0226258471 0226258471 にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョットをつけてお送りください。ハッシュタグギョットをつけてお送りください。本日も皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしております。
0: はい、そして今日のラインナップですが、
1: はい、
0: 今日のほやほやほやぼやタイムでは、ほやぼやバターチキンカレー、
1: はい、
0: と

0: ほやぼやぷっくりシールについて、
1: ね、はい、また別バージョンがね、
0: 別バージョンでお話しいただきます。
1: はい、
0: そして1時20分からはなんだりかんだり、
1: うん、
0: 気仙沼町中プラットフォーム、町中エリアプラットフォーム佐藤香菜さんをゲストにお迎えして、気仙沼骨董市などのイベントについてお話しいただきたいと思っております。
1: 楽しみですね。
0: はい、ということで本日も張り切ってまいりましょう。お昼はナジョスペ、この後午後2時までお付き合いください。

0: お昼ナヨスペ、オラホの給食聞いてけない。
1: 時刻は12時10分になりました。このコーナーは気仙沼中央給食センターと元吉共同調理場の協力でお届けします。それでは早速本日の気仙沼市内の給食メニューを見ていきましょう、
2: はい、
1: まずは市内小中学校13校へ約2200食を提供、気仙沼中央給食センターの本日の給食メニューをご紹介していきましょう、5月14日木曜日、本日は、
2: はい、
1: 横割り丸パン、
2: うんうんうん、
1: はい、横割り丸パン、
2: 横に割れてるやつですか、縦にこうパカじゃない、横からこう
1: ね、ちょっと
2: 気になりますね、若干こうハンバーガースタイルみたいな感じですかね、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: あ、なるほどなるほど、
2: うんうんうん、
1: ソースハムカツ、お、これはなんかそういうことか、
2: うん、
1: はい、ごぼうサラダ、そして ABC スープです。
2: はいはいはいはい、
1: 今日の給食メニューにどんな思いが込められているのかご紹介していきましょう。タケルお願いします。
2: はい、こちらのテーマは運動会応援メニューとなっておりました、
1: うん、
2: 今日は皆さんを応援するメニューです。
1: ほう、
2: カツを食べて運動会や中層体でカツの願いを込めたソースハムカツです。
1: なるほど。
2: 今月は小学校で運動会、中学校は月末に中層体地区大会が行われます、
1: うんうんうん、
2: 万全の体調に整えるには規則正しい生活をして朝ごはんをきちんと食べましょう。朝ごはんを抜いてしまうと脳のエネルギーが不足してしまい、判断力や意欲が低下します。しっかり食べて運動会や中層体に備えましょう。今日の丸パンは横に切れ目が入っているので、お好みでハムカツを挟んでハムカツバーガー、ごぼうサラダを挟んでごぼうサラダパンにして食べてください。今日の神々メニューはごぼうサラダです。よく噛んで食べましょうとなっておりました。
1: 選べる、選べるパターン、いいですねこれね。
2: 私両方やります。
1: 確かに。両方、あとね、両方半分ずつやるとかね。
2: ああ、私両方ですね。
1: 両方ですか。
2: ハムカツとごぼうサラダを
1: 乗せちゃう。
2: 両方一緒に。
1: パターンもいきますね。ね、これね、うん、はい。なお、気仙沼中央給食センターの給食は気仙沼九条、月立、獅子折、新庄、松岩、大島、唐桑小学校、気仙沼松岩、新居月、獅子折、唐桑中学校に届けられています。続いて市内小中学校8校へ約1200食を提供している元吉共同調理場の本日の給食メニューを紹介していきましょう、
2: はい、
1: 5月14日木曜日、本日はご飯、
2: うん、
1: 肉味噌、
2: ほう、
1: きゅうりの赤しそ風、
2: あ、
1: ピリ辛味噌汁となっております、
2: うんうんうん、
1: こちらも今日のメニューにどんなテーマで作られているのかご紹介していきましょう。
2: はい、こちらのテーマは人気メニューピリ辛味噌汁となっております、うん、今日のピリ辛味噌汁は給食で人気のメニューの一つです。作り方は油で炒めた豚肉を野菜と一緒に煮て、野菜が柔らかくなったら味噌と豆板醤で味付けをし、最後にバターを入れたら完成です。豆板醤はとても辛いのでピリ辛になるようにちょっとだけ入れています。給食の味が簡単に再現できるので、ぜひお家でも作ってみてくださいね、となっておりました。
1: これやってみます。なんか絶対バターと豆板醤、
2: 豆板醤
1: と味噌、
2: うん、
1: これ絶対美味しいですね。
2: なんかこう味噌ラーメンっぽいような、ね、雰囲気、なんか ねこのねレシピだけ見ると感じますけど、
1: は
2: い
1: ね、
2: 人気のメニューということで ね
1: ちょっと食べてみたいですね。これもやってみたいと思います、うん。なお、元吉共同調理場の給食は津屋大谷橋上重瀬小学校、このほか津屋大谷橋上重瀬中学校に届けられています。この時間はオラホの給食聞いてけラインでした。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻は12時14分になりました。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には雷注意報、雷注意報が発表されております。宮城県では今日の夕方まで急な強い雨や落雷に注意してください。続いて宮城県の天気概要です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。宮城県は曇りとなっています。今日は上空の寒気や湿った空気の影響により曇りで雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は湿った空気の影響により曇りですが、高気圧に覆われるため次第に晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時22分、日の入りは午後6時38分。今日は中潮です。この後の満潮時刻は午後2時28分、その後の干潮時刻は午後7時47分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月14日木曜日の天気はおおむね曇りでしょう。予想最高気温は15度、予想最低気温は8度。なおここまでの最高気温は午後12時37分の時点で 16.1 度を観測しています。続いて今日午後の降水確率は 50%。 今日は日差しが届いても昼過ぎにかけてにわか雨や雷雨の可能性があります。折りたたみ傘があると安心です。昼間は暖かくなり一日の体感差が大きくなるでしょう。変わって明日5月15日金曜日の天気はおおむね晴れでしょう。予想最高気温は21度、予想最低気温は6度、降水確率は午前 10% 午後 0%。 この先の1週間ですが晴れる日が多くなるでしょう。朝晩は冷えても昼間は過ごしやすい体感です。日差しの下では汗ばむこともあるため寒暖差にご注意ください。また体調管理を万全になさってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電機の提供でお送りしました。

0: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
1: だべ、石川電気に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか？
0: まだ。
1: 何や、早く変えてもらえ。 22-0131 だ。
0: 22-0131 だね。電気のご用命は、八日町石川電気商会へ。

0: 声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ひょっと FM。 気仙沼ラジオ、ラジオ気仙沼。
1: なんだりかんだり、
2: 時刻は1時20分になりました。ここからは知ってほしいこと、伝えたいことをラジオをお聞きの皆さんにお届けするなんだりかんだりのお時間です。
3: はい、
2: 今日は気仙沼の街中の魅力づくりを中心にさまざまな取り組みを進めていらっしゃいます気仙沼街中エリアプラットフォームの佐藤かなさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。先日も来たばっかりのような気がするんです
2: けど、はい、もうかなさんにはね、いろいろとこう情報をね持ってきていただきますし、うん、まあ、ちょっとね今あの CM の最中もいろいろとこうちょっと気になる情報なんかも、
3: ね、ありましたよ ね、
2: ありましたし、僕はね本当にあのボルツェッタ石川のソースカツ丼ファンだっていうのはね、
4: あ
2: の、
4: 自他
2: 共に認めるソースカツ丼マニア、はい、うん、これが
3: 他も認める
2: 福井バージョンの、うん、あのソースカツ丼だという形でですね、はい、あのぜひね、もちろん気仙の人はもちろん、
3: うんうん、
2: あのまだ食べてないよって人は行ってほしいんですが、ぜひぜひ今日はその話題ではないんです
3: よね。じゃないですよね。
2: その話題ではない、
4: 話したいんですけど、ね、まあ、今日はちょっと違う、
2: はいはい、ということで、はい、本日は、はい、昨年に続いて、はい、気仙沼で骨董市の開催が決まったそうなんですけども、はい、それについて、はい、日時など教えていただきたいと思います。
4: はい、気仙沼骨董市、はい、6月5日、うん、6日7日3日間を予定しております。
2: はい、
4: これはですね、全国の美術賞の皆さんが集結しまして、はい、昨年大変好評だったので、うん、また今年もやろうということで、
2: はい、
4: あの来てくださるんですけども、うん、展示されるものが、はい、壺であったり、はい、絵画であったり、はい、象牙のものであったり、
2: はい、
4: あと刀ももしかしたら現れるかもしれません、
2: なんか去年あったって聞きましたね。はい、
4: そうなんですよ。なんかね、はい、気仙沼の方一本買ってくださったような、そんなにモテンションになってしまって、美術賞の方たちが、はい、うん、行く行くって言って、
2: はい、
4: で集まってくださるみたいなんですけども、
2: なんかもう去年来た時に僕実は見に行けなかったんですけど、はい、まあ、佐藤理香さんと西條さんが行ってすごかったよということが話してて、はいはいはい、なんか骨董市って聞くと、まあ、骨董市って結構いろんなところで、うん、ちょっとプチコットイチみたいな
3: イメージありますね。
2: そういうレベルじゃないか
4: って。そうなんです。なんかでも美術館に来てるような気分になるので、はい、ぜひ皆さん買うかはないは置いといて、鑑賞しにいらしてくださいということでした。
3: そうですよね。やっぱり全国の美術賞の方が来るっていうことで、うん、こっちから全国回るより全然いいですもんね。
4: そうなんですよ。
3: うん、
4: 無料ですしね。
3: すごい。
4: ね、鑑定なんかも中では行われるので、買取鑑定、
3: はい、買取もなんですか。
4: もしお宝がある、これはおいくらなんでしょうっていう方いましたら、はい、お持ちくださって会場
3: に。ワクワクしてませんね。なんか某番組みたいな ね、
2: あ、
3: ね、
2: 確かにね、
3: ありましたね。
2: あの、でも本当にそのなんていうんですか、その骨董品に対して知識がなくても、うんうん、その知識がある人たちが来て、いただいて、それについて教えてもらうだけでも面白いじゃないですか。
4: そうですね、お話しするだけでも面白いと思います、ね、はい、あの時間がですね、
2: はい、
4: 朝10時から、
2: 10時から、
4: 夕方5時まで、
2: 5時まで、
4: はい、最終日7日は8時から午後4時まで、
3: はい、早くからですね、
4: 最終日は、はい、ちょっと片付けがあったりするので、
2: なるほど、
4: はい、ピュアセブンの軽運動場ワンフロア全部使ってやる予定なので、
2: じゃあ相当のものが運ばれるってことですよね。
4: で、はい、この日にあの私たち内湾朝市チームは、
2: はい、
4: 朝市もまた開催いたしますので、
2: はい、
4: はい、あのお総朝ごはんとか、
2: はい、
4: お昼ごはんとか兼ねて、
2: うん、
4: 内湾にプラッと遊びに来ていただいて、
2: はい、
4: ちょっと食べたり飲んだりしながら、うん、あの美術館を巡るというようなプランも日曜日によろしいんじゃないでしょうかと思いまして、
2: 7日日曜日、
4: はい、
2: まあね、あのその前日も見に来てもいいですし、
4: はい、そうですね、
2: まあね、7日に合わせて来ていただくのもいいかもしれないですね。
4: はい、
2: 今回の朝市なんかは内容なんかはどんな感じなんで
4: しょう
2: か。
4: そうですね、あの6月は実は7日と14日と、
2: はい、
4: 朝市2回、
2: 2回
4: 2週連続ありまして、はい、でそして3週目は20日が夜市を、はい、開催するんですけども、
2: じゃあ6月は
4: 忙しいんですよ、
2: はい、
4: そうなんですよ、もう我々もヘロヘロになりそうなんですけど
2: でもね、この

0: ちょうど本当にこう過ごしやすい季節になったので、ね、ね、たまにこう、
1: うん、
0: あれバケツでしたっけ、あの炭でね、
1: そうなんですよ、
0: 風が出てなければ、
1: 名前あるんですよ、潮風バケツって言います、
0: はい、潮風バケツ、
1: はい、穴が開いてましてね、
2: はいはいはい、
1: でその中にちょうど潮風が入って、はい、ちょうどいい日陰になるんですよね、
0: はい、なるほど、あれ実は、まあ、前回は私、バケツではなかったんですが、
1: そうですね、
0: ちょっとあのホタテをね、
1: そう
0: ホタテと、うん、あの牡蠣を焼かしてもらったんです、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、そしてあのビールもいただきながらね、
1: そうそうそう、
0: ね、
1: 楽しかったですね、
0: 楽しかったです、あのいつもね見てる側なんですよ、
2: あ
0: 皆さんがね飲んでたり食べてたりね、
2: うんうん、
0: 今日は飲むぞと最高でしたね、
1: 気分がいいですね、やっぱ
0: 外 ね日曜日、ね、なのでまあこのこと一もあるので、うん、それに合わせて、うん、朝一も楽しめるということでね、いいですね、
2: いいですね、じっくりコット市見て、あお腹空いたなってね、
1: う
2: ん、あのまあ、食べてまたじっくりって
1: ね、
2: やっぱりこう短時間で見切れない部分はあるでしょうからね、はい、そういう作品というかコット市のね、
0: だってね、はい、軽運動場いっぱいってことは、うん、相当まあいろんなジャンルね、先ほど刀とかもあるかもしれないって言ってましたしね、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: あと14日の、うん、はい、2週目の朝市、
0: はい、
1: これもお話ししてますか、はいはい、これはですねまた面白い思考なんですけども、太田の、浜千鳥ギャラリー、浜千鳥ってあるんですけども、
0: はい、
1: そこのギャラリーを中心に、古本市をやります、
0: はい、
1: あの通り空き地を使って
0: 以前もやりましたよね、
1: はい、でまたやろうということで、
0: うん、
1: そして太田では古本とか雑貨とかを販売しまして、
0: はい、
1: あと八日町のくるくる喫茶ではレコード市、
0: うん、レコード市、
2: はい、
1: レコード市をし、そして朝市ではまた飲んだり食べたり、
0: これもまあ連動というか、
1: はい、
0: 同時開催で、
1: そうなんです、町をちょっと歩いていただきたいなっていうので、
0: なるほど、
1: はい、
2: いいですね、やっぱりこう朝市でこう食べ歩きグルメも結構出るじゃないですか、
1: はいはい、
2: やっぱりそういった巡る、はいはい、ちょっとお散歩がてら食べながら食べ歩きしてね、この古本を見に行ったりレコードのね趣があるイベントですね、
1: で太田でね、例えば気に入った本をお買いになって、うんうん、内湾の朝市まで来ていただくと、うん、ちょっと椅子を準備しようかなと思ってたので、はい、潮風を受けながら椅子に座って本を読めたりするコーナーを作ったらいいかなと、そうなんです、でその日にまたいい音楽がやる風町フェスっていう
2: フェス
1: が台湾ではやってまして、
0: はいはい、
1: まあ、音楽も楽しめる、
0: はい、
1: 本も楽しめる、もう食べ物も楽しめるっていうような、
0: これはすごいですね、
1: そうなんです、
2: 毎回毎回なんかいろんな企画でパワーアップしてるん で、
1: うん、
2: これ楽しいですよね、
0: 結局もう本当に内湾に身一つで来ちゃえば楽しめるというような感じですね、
1: 駐車場もね、はい、無料でございます、
0: そうですよね、はい、
2: これ面白いですね、やっぱり趣味が違う家族とかいるじゃないですか、
1: うんうんうん、
2: 本が好き、静かに本、うんうん、で音楽が楽しみたい、うん、食べ物好き、みんながね来れるじゃないですかね、
0: そうし
2: た
0: ら
2: ね、
0: 浜千鳥はね映画好きが集まりますしね、
2: そうそう、家族が塊できてもいい、あとバラバラでもいいんでね、
0: レコード市まであるからレコードもね、
1: イベント名がね、はい、文化界隈っていうね、はい、高尚な名前になってました、
2: 文化界隈
0: なるほど、まあ、まあそうやってね、いい、まあ、名前をつけて、はい、まあ、そうやって文化を本当にカルチャーを作っていこう、はい、というような感じなんですね、
1: う
0: ん、面白いです ね本当に内湾がね、
1: ことやってました、
0: はい、そんでもう風町フェスもある
1: という、う
0: んうん、第8回ですかね、
1: はい、
0: あの4月もやってましたが、
1: そうなんです、4月ちょっと強風だったので、まあ、本来の実力を発揮できなかった方がいるので、
0: 本当に風が強かったんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、またやろうということで、
0: 今回は、
1: はい、
2: うんうん、
0: これも楽しみですね、14日、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます、
1: ので2週連続でどうぞ、はい、内湾の方にお越しいただければと思います、
0: は
1: い、
0: そして夜市も6月には
1: 3
0: 週目あるということで、はい、毎週もう盛りだくさんですね、
2: かなさん疲れ起こさないように
1: です、ね、
2: 心配してますよ本当に、
1: ね、ですね、
2: その分お客さんに、ね、来てもらえればね、
1: う
2: ね、
1: はい、
2: ね、もうリフレッシュというか、
1: はい、
2: わありがとうみたいな感じ
1: で、ね、朝
0: 市の皆さん本当朝早くから ね皆さん頑張っていらっしゃいますからね、
2: うん、
0: その分やっぱり皆さんの楽しむ笑顔があると、
2: ね、
0: 頑張りがいもあると思いますのでね、
2: はい、
0: ぜひお越しください、
1: よろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: それでは最後にあのかなさんからラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いいたします、
1: はい、内湾朝市は、いろんな面白い企画をたくさん用意してますので、我々と一緒に内湾朝市をやってくださる方も随時募集しております、出店者さんも募集しております、申し込みは地域開発千葉までよろしくお願いいたします、
0: ありがとうございました、ということで今日は気仙沼町中エリアプラットフォーム佐藤かなさんに

0: 気仙沼骨董市の開催や14日に行われるイベントなどなどたっぷりお話伺いました。全国から集まる本格的なアンティークが気仙沼で一堂に会する貴重な機会です。ぜひ会場で時を超えた出会いを楽しんでください。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 時刻は1時33分です。お送りした曲はスノーマンでブラザービートでした。
1: 気仙沼ヘッドラインニュース、時刻は1時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。自民党の参議院政策審議会は昨日、人口減少問題に関する合わせて5項目の対応策をまとめた基本戦略提言を政府に提出しました。減少ペースを緩やかにし、時代に適応しうる社会変革を進めるとし、労働力不足を補うデジタルトランスフォーメーションの推進を促しました。次のニュースです。経団連は昨日、政府が検討を進める働き方改革をめぐり、実際の労働時間に関わらず一定時間働いたとみなす裁量労働制の適用対象を広げるよう求める提言を発表しました。柔軟な働き方を推進することで企業の生産性向上を図るのが狙いです。厚生労働省に近く提言書を提出します。次のニュースです。アメリカの議会上院は昨日、15日に任期満了を迎える FRB 米連邦準備制度理事会のパウエル議長の後任にケビン・ウォーシュ氏を充てる人事を賛成多数で可決しました。任期は4年です。宣誓などの手続きを経て正式に就任します。投票結果は賛成54票、反対45票でした。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。

0: 母さん、蛇口から水漏れしてるよ。
1: え、じゃあベンリー気仙沼店に頼んでみよっか。
2: お庭の手入れからお家のトラブル、防犯対策まで、暮らしを便利に明日を元気に。気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店、無料通話 0120-302-904。

0: Radio Kesanuma Gya FM。
1: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
2: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
3: クロスパイプレディオ。
4: 専門家の話も交えながら、
5: へーとあなたのなるほどが増えていく。
2: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
6: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
7: 平日夕方5時から生放送、
3: クロスパイプレディオ。

0: 朝無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM、

0: ラジオ気仙沼。
1: 気仙沼トラフィックリポート。時刻は1時42分です。失礼しました、41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線平常運行、 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日まで上下6本の列車を運休します。なお代行輸送は行いません。 BRT 気仙沼線平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行、続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道大きな規制は出ていません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、こちらも大きな規制は出ていません。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、明日午前、気仙沼市元吉町和野にて交通指導取締りが行われます。なおこの他の場所でも取締りは行われますので、安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: お送りする曲はブライアン・アダムス、ロッド・スチュワート&スティングでオール・フォア・ラブ。

お送りした曲はブライアン・アダムス、ロッド・スチュワート&スティングで All for Love でした。ラディオ・キャセンヌマ。

0: 時刻は1時48分です。ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼は
1: ナジョスペ。
0: そろそろお別れの時間となりました。今日もいろいろ話題満載でしたね。
1: 満載でした ね。お伝えしきれないところめちゃくちゃありましたね。
0: はい、なんかね、あのカレー作り、あの見えないところですけどカレー作りから、
1: はい、カレー作り、
0: あれね、本当に今日はお話だけでお伝えしようなんてね、事前に言ってたんですよ ね、
1: はい、ちょっと作るの難しいかもしれないな
0: って言ってて、あの番組始まって、急に僕がちょっと勝手に思い立ってタケルが、あ、ケインフォーメーションからの全国ニュース、あ、この間にご飯買いに行けるぞと思っちゃってバタバタしたりとかね、はい、見えないですけど、でもそのバタバタをね、はい、それこそインスタに用に撮っとけばよかったかもしれないですね。
1: あ、大丈夫です、あの、はい、撮ってますんで。
0: あ、撮ってました、
1: OK です。はい、ちょっとあと、
0: さすがでございます、
1: 上げてみますんで。
0: さすがでございます、はい、じゃあ そちらの方もお楽しみにということで、
1: ちょっとですけどね、多分、
0: はい、はい、ということで、皆さんからのメッセージもいただいてます。 X からいただいております。
1: はい、うんうん、
0: ラジオネーム、
1: はい、
0: ホワントさんから。
1: あ、ホワントさん、 あ、はい、ありがとうございます。
0: 師匠さん、たけるん、こんにちは。ホワントです。
1: うん、
0: 断れないときやるっきゃないでしょ。
1: お
0: で、相手を見返してやるくらいの結果を出します。
1: あ、すごい、すごいかっこいいですね。
0: かっこいいですね。
1: うん、
0: そして次はこっちから相手に断れない要求を出します
1: なるほど、ね、倍返しだってやつです ね
0: 倍返し、そして目には目をみたいなね、うん、目には目をどころじゃなくて、うん、さらにこう
1: 上で

0: 大きな要求を、
1: うん、はい、すごい。それは確かにね、うん、一回やったんだから相手も断れないでしょってことですからね。
0: ということはもう頼まれた時点で、
1: はい、
0: これはちょっと何ていうんですか、大きな要求なんじゃないのと思い、うん、思って、あ、分かった分かった、やるよって言ってる頭の中では、
1: うん、
0: 次見てろよって思ってるってことですね。これホワントさんの頭の中では。
1: そういうことですね、う
0: ん、次を見てなさいよ、うん、あなたにちゃんとねって返しますよっていうのを考えた上で受けると。確かにそれ考えてれば、うん、
1: はい、
0: 多少受けれるかもしれないですね。
1: そうですね、
0: 貸しだぞこれみたいな、
1: うんうん、
0: 貸し1作るぞみたいな感じで、
1: それなんか面白い対策のような気もしてて、うん、やっぱりこうね、頼まれるのが、無理に頼まれるのが嫌な時あるじゃないですか、うん、そうね、
0: はいはいはいはい、
1: その時にこの人に頼むと倍になって帰っているから、頼まないようにしようっていう選択肢もね、相手側に生まれるかもしれない、うん、
0: 確かにね、
1: うん、
0: じゃないとやっぱりこうね、ちょっと面倒くさいこととか嫌なことばっかり頼まれるっていうのもあるじゃないですか、人によってはね、はいはいはい、ちょっとパワハラじゃないですけど、そういうのを受けないようにするために、
1: うん、
0: このね、ホワントさんみたいなこの対策も
1: でもこれ前向きだと思いますよ、うん、すごい素晴らしいと思いますよ、うん、だってやらないって言ってるわけじゃないんですからね。
0: そうですね、
1: やるって言って、じゃあこれもやってよって、
0: でも倍返しだっつって、うんね、気持ちいいかもしれないですね。
1: いや、なんかや、すす仕事は進んでる感ありますもん ね、うん、
0: いいね、
1: お互いに、
0: はい、
1: うん、さすがです、
0: はい、ありがとうございま す。続きまして、
1: うん、
0: ラジオネーム、
1: はい、
0: ストラトさんからですね。
1: お、ストラトさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。雨降りの仙台からお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: ホヤホヤのイラスト入りパッケージなので、うんうん、ホヤが入ったシーフードカレーなのかと思いきやバターチキンなんですねって
1: そこね、そこが味噌なんですよ ね、
0: これ、はい、でもね、さっきね、うん、CM 中にタケルンとかとも話したんですが、
1: お話しましたよね、
0: あの、うん、多分ホヤが入ってない方がいいんじゃないかなって、うん、まあ、シーフードはいいかもしれないですけどね、
1: ええ、
0: はい、適材適所っていうのがありますから
1: でもあれなんですよ、その話聞いて、まあ、確かにね、うん、ホヤっていう未知のカレー、はい、まあ、もし作ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、
0: はい、
1: 私はチャレンジしたいんですよね。
0: チャレンジしたい、
1: ホヤカレー、はい、未知のあの味がどう再燃されるのか、
0: どうなるのか
1: どうなるのか、
0: 嫌な予感しかしない感じがするんですけど、
1: は
0: い、
1: ね、ラジオ祭りでホヤカレーとか
0: 出るのか、
1: 出そうかな、
0: はい、その隣で僕はじゃあバターチキンカレーを出します。固く
1: どっちが売れるかみたいな硬く、
0: うん、ね、でも美味しかったですね、本当にね、
1: うん、美味しかった、うん、本当に
0: これね、うん、やっぱりこうカレーって、
1: はい、
0: まあ、嫌いな人にないじゃないですか。
1: まあそうです ね、カレー嫌いってあんまり、うん、聞かないですね、うん、
0: で気仙沼って、まあ、特に、まあ、美味しいカレー屋さんはいっぱいありますけども、
1: まあ、いっぱい
0: あります、ね、カレーが、まあ、特産物でも何でもないので、
1: うん、まあメカカレーはね、うん、あれですけど、
0: あ、確かにね、メカカレーね、うん、
1: メカカレーはあれですけど、うん、あ、でもカレー美味しいとこはありますよ、やっぱり山吹さんとか、は
0: い、山吹さんとかね、
1: 美味しいところ、
0: あと名古屋さん、
1: あ、
0: 大島の、
1: はいはいはい、はい、
0: もうめちゃくちゃ美味しいですよね、
1: うん、
0: はい、
1: もうカレー、ね、カレー特産の町にしてもいいんじゃないですかね、これも
0: 行けます
1: 行けると思います、ね、全然、
0: うんうん、確かにワルマハル、
1: あ、カレーカレーカレーだったかな、
0: ですか、ね、
1: カレーあるか、ね、カレーある、はいはい、美味しいのある、
0: うん、
1: うん、
0: フードクーさん、クードフーさんもカレーね、美味しいですね、
1: ありますね、
0: 結構カレーありますね、
1: あります
0: ね、
1: エビ乗ってるやつあんだよな、美味しいんだよな、
0: ね、なんかそういうこう、まあホヤボーヤなんかこうちょっとしたこうワンポイントを入れて、
1: うん、
0: ホヤボーヤカレーってやってもいいかもしれないですよね、なんかね、
1: いいですね、うん、ぜひぜひ
0: やってもらいたい。
1: そんな中でもね、はい、このカレー、ね、はい、レトルトクオリティがねすごくびっくりした、
0: うん、今でもレトルトの
1: うん、
0: なんていうんですか、冷凍食品もですけどすごいですよね、
1: すごいですよね、
0: 味のなんていうんですか ね、再現で、こういうのを例えばローリングストック用に、
1: はい、
0: まあ多分結構賞味期限は結構長いのかな、
1: うんうん、
0: あ、1年約1年くらい持ちますので、
1: うんうんうんうん、
0: ね、もうストックしといて、あと誰か来たらお土産用にね、買っとけば、もし余ってても来年使えたりとか、まあ、なんかあとね、なんかまあ、震災とかあった時にはこれそのままお湯さえあれば使えますので、
1: うん、今あれなんですよね、常温で食べられるレトルトカレーなんかも世の中に出てて、うん、
0: はいはいはい、
1: 例えば震災とかなんかね被災した時に、
0: うん、
1: まあ、ストックしておくわけですよ、レトルト、
0: はいはい、
1: それを温めなくてもさらっとした口あたりで食べられるレトルトカレーもあるので
0: 、うん、あ、なんか
1: いろん
0: な、ね、温めなくても、
1: 温めなくてもいけるカレーもね、中にはあるってことでね、
0: はい、
1: いろんなカレーは出てきますね、
0: うん、だから、うん、僕うちなんかは、うん、と ガスコンロとボンベだけは絶対切らさないようにしておきます、はい、
1: まあ単独でね、あのガスあのチューブつながってなくても使えるように
0: と、はい、あれあれば、うん、カレーも温

0: 温められるし、ご飯も煮れるし、うん、って思ってやってるので、まあ、これのねほやぼやのカレーもそれのストックの一つに加えたいかななんて、うん、
1: いいですね、
0: 思っております。
1: はい、
0: はい、メッセージありがとうございました。
1: そし
0: てこちらもカレーについてですね、モコニッキさん、
1: ありがとうございます。
0: こんにちは、
1: ほ
0: やぼやカレーですね。
1: はい、
0: まさに今食べています。
1: え、そうなの？
0: これ写真載ってるんですけど、
1: ちょっと可愛いな皿が、
0: ね、お皿がお魚の、
1: あ
0: の本当に見習いたいくらいですね、さっきの僕らの髪の
1: ような、インスタ見ていただくと分かると、ね、なんかもうね、特貫工事みたいな、
0: 特貫工事でやりましたが、はい、こうやって美味しそうですね。辛さがマイルドで食べやすく美味しいです、うん、パッケージも可愛いので保存ですということでした、
1: ね
0: ね、これね、またこの本当に魚の、器に入れて食べるといいですね、
1: うん、
0: これ
1: こだわりがなんか、うん、おのずと目のあたりにチキンの肉の塊があるような気もしますけど、
0: これはちょうど魚の目に当たるんですか ね、 ね、はい、でもじゃあちょっとちょうどあの58分前の投稿なので、
1: うんうん、
0: 一緒に食べてたって感じですね、モコニッキさんと。
1: そっか、リアルタイムで、
0: ね、リアルタイムで、
1: はい、カレーライブ中継でつながってたわけです ね、
0: ね、はい、ライブ中継もいただきたかったところですけども
1: 、はい、
0: ね、うん、これね、ちょっと食レポって、
1: うん、
0: 変な話ですけど、もし、
1: うん、
0: 微妙だった時どうしようってあるじゃないですか。
1: そうですよね、
0: 裏話で。
1: それはありますね、うん、
0: これね本当に美味しくて、うん、よかったと思いますよね。
1: そう、
0: うん、
1: そこはね、忖度なしで普通にね、
0: 嘘つけないからね、なかなか、
1: はい、
0: ある程度の嘘しかつけないので僕ら多分なんかバレそうじゃないですか、タケルとか僕なんか言うとね、
1: まあまあまあね、
0: なんかね、
1: うん、
0: だからこう本当に美味しかったしね、本当に素直な意見で美味しかったんでよかったなと思います、ね、
1: 安心しました
0: ね、
1: うん、
0: はい、ということでメッセージありがとうございました。
1: ね、
0: お送りしてまいりましたね、うん、1時間あっという間ですが、タケルンとの、このコンビも、
1: うん、
0: もう何回目ですかね、7回目
1: 7回目かな、
0: うん、ですかね、はい、
1: 師匠2時間ですよ、1時間
0: あ、2時間そうです、7減っていって、
1: ね、そう、もうそのくらい早く感じましたね、今日なんかよりね、
0: はい、走り抜けた2時間でございますが、
1: 走り抜けたかな、
0: はい、だんだんと、うん、だんだんと慣れてきてると思いますがですね、うん、はい、
1: 7回目
0: 引き続き、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: うん、本日は、今日は、
1: はい、
0: 木曜日なので木サクさんが、
1: サクさん、
0: はい、
1: うん、サブグルメフェンサーのサクさん、
0: サブグルメフェンサーってね称号で言いました、クロスファイブレディオ、
1: はい、
0: 5時からお送りします。そちらもお楽しみに、
1: うん、はい、
0: ということで今日もお昼はナゾスペ、今日はここまで、ここまでの相手は師匠と
1: 松たけるでした。
0: それではまた明日。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション、平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
4: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
5: 駐車場は歩行者が多いからスピードを出すととっても危ないんだよ。
6: 気仙沼警察署では駐車場での思いやり運転をお願いしています。
4: 安全第一だね。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
7: おはよう。
3: 朝無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。 77.5
8: Radio 気仙沼。港町の潮風を感じるホテル気仙沼魚市場すぐそば、くつろぎの時間をお届けする気仙沼パークホテル、皆様のお越しをお待ちしています。ご予約は 0120-89-1139 気仙沼パークホテル。受け継いできた美味しさを気仙沼から全国へ、株式会社オノマンガ、日時をお知らせします。

0: Stretch your emotion.
1: Go, go, go, go. 皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエアーナビゲーターのサクです。この番組はおすすめの1枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌、歌謡などジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップ、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、1枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターサクが今回お送りするギョッとな1枚は、2002年3月27日にリリースされたドイツのメタルバンドヘロインのベストアルバム、トレジャーチェストディスク2をお送りします。ヘロインといえばスピード感のあるサウンド、抜けのいいボーカル、そして広がりのあるメロディー、ヘビーメタルの力強さの中に気持ちよく耳に入ってくる歌メロがあって、激しさと聞きやすさ、その両方を持っているバンドです。ディスク1がバンドのきらびやかさや高揚感を強く感じる1枚だとすれば、今回のディスク2はもう少し奥行きのある空気やヘロインのいろんな表情が見えてくる内容です。音の重さ、メロディーの美しさ、そして場面ごとに空気を変えていくようなドラマ感、ただ速い、ただ重いだけでは終わらない、そこにしっかり物語のような流れがある、そこがヘロインの面白さでもあります。今回のディスク2にはそんなヘロインのもう一つの魅力が詰まっていて、バンドの世界の広さやメロディックメタルの深さを改めて感じることができる1枚になっています。派手さだけじゃない、速さだけじゃない、聞き進めるほどにじわっと引き込まれていくような魅力がある、このディスク2にはそんなヘロインらしさがしっかりと詰め込まれています。それではここから、2002年3月27日に日本版 CD がリリースされたヘロインのトレジャーチェストディスク2、重さと広がりが同居するドラマチックなメロディックメタルをお送りします。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。
2: ギョッとエアー。

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回はドイツのメタルバンド、ヘロウィンのベストアルバム、トレジャーチェストディスク2をお送りしています。77.5 Radio Kissenuma. Radio Kissenuma.

ナビゲーター作がお送りするギョットエア。今回はドイツのメタルバンドヘロウィンのベストアルバム、トレジャーチェストディスク2をお送りしています。

0: ギョッとやナビゲーターサクがお送りするギョッとな音楽プログラムギョッとエア。今回はドイツのメタルバンドヘロインのベストアルバムトレジャーチェストディスク2をご紹介しました。お送りした曲はキーパーオブザセブンキーズ、ドクタースタイン、ザ・チャンス、ウィンドミル、ソウルサバイバー、パーフェクトジェントルマン、インザミドルオブアハートビート、キングスウィルビーキングス、ザ・タイムオブジオース、フォーエバー&ワンでした。おすすめの1枚をキーワードにお送りしてきた今回のギョッとエア、いかがでしたでしょうか。ここまでは木曜日担当のサクがお送りしました。それでは次回のギョッとエアでもお会いしましょう。
1: ギョッとエア。

0: You're listening to FM 77.5.
1: お昼はナジャステ。
2: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
3: 毎日いろんなコーナーで町の話題をお届けします。
1: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
1: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
5: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
6: クロスパイプレディオ。
5: 木曜日はサクによる気仙沼のうまいから行きたくなるお店に出会える時間、夕方5時から
6: クロスパイプレディオ。
7: 昨日ラジオで話してた店もう行った？
4: 行きましたよ。雰囲気も最高でしたよ。
1: きっかけはラジオから。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: あ、今から行きます？
7: いいね。

0: ラジオ気仙沼ギョト FM お聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョト FM。
1: ラジオ気仙沼が3時をお知らせします。
2: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。佐々木健二です。ちょっと今回も冒頭から本編のお話を。先週ナイアガラトライアングルボリューム1を紹介いたしましたけども、これは76年の3月にリリースになっております。で、番組の中でですね、73年に伊藤銀次さんと大滝さんが、ティーネージートライアングルというのを買って、ほんで75年に午後ナイアガラの、ラジオで伊藤銀次さん、山下達郎さん、大竹一さんが番組出て、ナイアガラトライアングルやるみたいな感じになって、75年の

11月にレコーディングして76年の3月にリリースしたっつうのをご紹介いたしました。で、その中でシュガーベイブ山下達郎さん、それとココナッツパンク伊藤銀次さんのそのもう解散していたんで、レコーディング形にしようっていうのがまあそのナイアガラトライアングルボリューム1に収録されていて、特にココナッツパンクの曲っていうのは、ハッピーエンドの解散ライブの時の音源しか残ってないみたいなことを言ったような気がするんですけど、で今週はですねその、残っている音源というのは僕この間事務所に行きましてね、そしたらばありました、それを今夜は紹介しようかなと思っておりますけども、そういうわけで言っておきますかね、ロッキンスターのお時間ですよ。1973年9月21日東京都の文京公会堂というところでハッピーエンドの、まあ、解散ライブというふうに言われているライブがありました、これはアルバムライブハッピーエンドとしてリリースされておりまして、でこの東京都文京公会堂ちょっと調べてみましたらば、1959年に竣工して77年に閉場しているみたいです。で当時は当時はじゃない、キャパとしては2000人ぐらいで、まあ、一番大きかったのは厚生年金会館約2400、日比谷公会堂が約2300、そして協立講堂っていうのが2000人、まあ文京公会堂と同じぐらいで、ここは第1回レコード大賞の授賞式をやったとこなんですって。とあと69年から始まった8位全集合の公開生放送をよくここで使ってたらしくて、まあ、今はですねその場所っていうのは94年に、オープンした、まあ、後継施設になるんですけど、文京シビックホールっていうなっていて、これ東京ドームの近く丸の内線と大江戸線の後楽園駅のあたりらしいんですけど、確かに建物なんか見たことあるなっていうのがあって、あの辺にまあ歴史的な会館があったんだっていうには思ったんですけども、でそこで開催されたハッピーエンドのライブっていうことなんですけど、これはシティラストラストタイムアラウンドっていう風なタイトルがついてたみたいで、まあ、そこで一応ハッピーエンドの解散ライブ、まあ、本当のところはもうちょっと前からもう、ハッピーエンドは休止状態というか活動が終わってるみたいな感じだったらしいんですけども、でまあ自分たちの今後どういう風にやっていこうかなっていう風なお披露目っていう風なのがあったんで、じゃあせっかく集まってるし解散ライブやるみたいな感じになったらしいんですけども、で、まあ、ちょっとまずはですねそのハッピーエンドの曲せっかくなんでね3曲頭の方にありますんで紹介しようかなと思っております。1曲目は灰から白地、それと次が夏なんです、そして日雨月のスケッチなんですけども、ハイカラ白地を聞いてちょっとびっくりしましてですね、このアルバム自体で僕10年ぐらい前には買ってるんですけども、でロッキンスターで一回紹介したような気がするけど、あんまりまだ知識がなかったというか他のアルバムとか聞き込んでなかったっていうのがあって、まずは買いました道場みたいな感じで紹介したっぽいんですけど、ずいぶんねハイカラ白地はファンキーなリズムになっていて、でなんとなく大滝さんが歌いづらそうな感じというか、もしかしたらばあんまり そっち方面のリズムに慣れてないのかなって、まあどっちかというと細野さんとか鈴木茂さんとかが得意分野っていう風なアレンジなのかもしれないですけども、なんかちょっとね戸惑ってる感があって面白いです、大滝さんが。それと、夏なんです、これはまあ細野さんがねリードボーカルになっていて、まあ結構有名っちゃ有名な曲。そして日雨月のスケッチ、これは、鈴木茂さんがリードボーカルをやっていて、まあ
前はね、本当10年と

20年ぐらい前とか鈴木茂さんと太田圭一さんの声の違いがよく分かんなくて、なんかビートルズのジョンとジョージが同じみたいな雰囲気もあったんですけど。で、ひさめずきのスケッチ、これは矢野顕子さんが、何年ぐらい前だったかな、これももう10年ぐらいなんのかな、ティンパンと一緒にやって里帰るツアーをやった時期、2年連続でやってたことがあって、まあ、細野さん、それと鈴木さん、そして林達夫さんの3人でやってて、この時にひさめずきのスケッチやってましたし、3年ぐらい前だったかな、中野サンプラザでベルウッドの何周年記念だったかのコンサートがあって僕行きましたけども、その時にもね、鈴木茂さんがこの曲やってて、なんかアルバムとかそれで聞くと、そのまあ、浮遊感のあるギターなんですけど、実際ね、ライブ会場に行って聞いたらばね、なんかすごい音圧でギターの音でけえなっていうふうに思いながら聞いた覚えがありますけどもね。というわけで今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂で開催されたハッピーエンドの実質上解散ライブの模様を収めたライブハッピーエンドを紹介いたします。改めて、ハイカラ白地、それと夏なんです、そしてひさめずきのスケッチ言いましょう。

1973年9月21日、東京都文京公会堂で解散されたハッピーエンドの、まあ、実質解散ライブでありますけども、それのライブハッピーエンドというアルバムを紹介しております。聞いてもらったのは、ハイカラ白地、それと夏なんです。そして、ひさめずきのスケッチでした。で、その、まあ、先ほど冒頭でも申し上げましたけれども、ハイカラ白地はとてもファンキーな感じになって、これにはちょっと意味があってというか流れがありましてですね、このコンサートは三部構成になってたらしくてですね、で第一部ではハッピーエンドのメンバーが、まあ、プロデュースをしていて売り出そうとしている人たちのライブがあったようです。でこれウィキペディアって便利だね。なんかあのシティラストタイムアラウンドのセットリストっていうのがあって、すごいね、当日券が1200円、前売り券1000円で、司会が釜谷津博さんなってなってますけども、で、最初は南吉孝さん4曲、まあ、天狼のヒロインとかやってますよね、風にさらわれてとか、それと吉田美奈子さんも3曲。そして西岡京三さんが4曲。まあ、ぷかぷかもやってますね、ここでね。それとココナッツバンク、あの、伊藤銀次さんの。で、ここで日射病だとかやってるんですけども。で、あのね、ナイアガラ音頭の、布谷文夫さんも、このココナッツバンクの冷たい女という曲で参加しているようです。これはぜひ聞きたいんだけどね。そして、第2部はハッピーエンドが取り組み始めた新しい活動みたいな感じで、まずはその大竹栄一さんが、ココナッツバンクを率いて、で、ココナッツホリデー、それと空飛ぶうららかサイダーなんて、まあ、いわゆる大竹さんはもう CM ソングをやり始めてたんで、この辺をやろうと。で松本隆さんはムーンライダーズ、オリジナルムーンライダーズって言ったかな、でそこの中一員としてやってたっぽいですね、ドラムス&プロデュースっていう風に書いてるん でここではオーサムマチやってて、まあ名曲ですね。そしてその後にキャラメルママ、鈴木さんと細野さん、それと、松任谷正隆さんがキーボード、そして林達夫さんがドラムスで、ここであの4曲やってるんで、まあこの後に第3部としてハッピーエンドのライブがやられ、あの演奏されるんですけど、だから、ハッピーエンドのあのサウンド感というよりも、キャラメルママのもうあの黒っぽい感じっていう風なイメージになってたっていうのが、あの、その、さっきのハイカラ白地の

ようなアレンジつながってったんじゃないかなっていうような気もしないでもないんですけどもね。で、オープニングで申し上げましたように申し上げましたけども、ナイアガラトライアングルボリューム1でここにしかない音源っていうのがあるんだっていうのを申し上げましたけども、それを早速紹介

空飛ぶうららかサイダー、これもねなかなかあの貴重な音源なんでね、紹介しようかなと思っておりまして、まあ、3曲その CM ソングに絡んでるっていうものらしいんですが、空飛ぶうららかサイダーってなってますけど、実際歌ってる順番としてはサイダーの曲やってうららかやって空飛ぶクジラで締めてるっていうのがあの本当のところでございまして、でまあ本当うららかなんつうのはね、あの人たちのグループの名前忘れた、ダドゥーロンロン歌ってる人たち、人たちだってThey don't wanna mind the other line is the de ルランランランレルランランってやつね。もうあの辺のね、そのリスペクトとして作ってるっていうあの雰囲気はよくわかりますが。で、この大滝栄一&ココナッツバンクでは大滝さん、それと伊藤金次さん、それと上原豊さん、ドラムス。で、すごいのがですね、シュガーベイブがコーラスに入ってて、だから、山下達郎さん、大貫妙子さん、それと村松邦夫さんがいるはずなんですよ。それともう一組コーラスとしてシンガーズ3で、この中のそのメンバーの伊州佳代子さんっていうのはあのネスカフェのタバタータバタバタータバタとか、あの日立のあのこの木なんの木のはああの人、僕はあの一回だけ日本歌手協会の取材に行った時に伊州さんを、何年前だろう、これもうコロナ前だと思うな、その頃一回見ましたけどね、相変わらずのあの美声でしたけども、この辺の夫人でライブやってるってのはすごいものでありますけども、行きましょうかね。空飛ぶうららかサイダー、それとココナッツホリデー、あ、ちなみにココナッツホリデーは随分ロング、じゃあロングバケーションじゃないわ、ナイアガラトライアングルボリューム1とイメージが違うんで、どっちかっていうとこっちの方が元祖だと思います。改めて大滝栄一&ココナッツバンクで、空飛ぶうららかサイダー、それとココナッツホリデー、2曲続けて参りましょう。

今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂、もう今ありませんけどもね、そこで開催されたライブハッピーエンドというライブアルバムを紹介しております。ハッピーエンドの実質上解散コンサートってな感じではありますが、で次に紹介するのはこれは第一部の方になるのかな、西岡恭三さんの曲ぜひ1曲紹介したいなと思っておりまして、春一番という曲、これはね本当にねあのメロディーも素晴らしいし、詩のなんていうのかな、こう日本版ウッドストックみたいな風景が広がるというか、なんかそれ聞いてるだけであの春風が吹いてるような雰囲気もありましてですね、で矢野彦さんの、ソロのライブの時、あそれもティンパの時だったかな、やってたのを覚えてます。やっぱいい曲、矢野さんが歌ってもねまたいい曲でございまして、で、まあ、西岡恭三さん、ロッキンスターをお聞きの方はもしかしたらあのご存知かもしれませんけども、矢沢永吉さんの、まあ、盟友でもありましてね、初期の頃の、名曲は大体西岡さんが書いてたりしてみたいなのがありまして、でなんかあの西岡さんと、A ちゃんがつながってるっていうのがなんかのレーベルで一緒だったみたいな、事務所が一緒だった、なんかその辺あたりだと思うんですけど、まだねなんかこう音楽的接点というかなんかが見えてこないなっていうので、少しずつそこはねあの探していこうかなとは思ってはいるんですが、で、西岡恭三さんの時の演奏している人たちは、まあ、ムーンライダース絡みでございましてね、僕今度のワールドハピネスも撮れましたし、あとムーンライダースがね国際フォーラムだったかな、そこでライブやるんですけども、奇跡的に先着順で撮れましてですね、とっても楽しみにしているんですけども、というわけで西岡恭三さんの演奏で春一番。

西岡恭三さんの歌で春一番を紹介しました。でこのあとまたハッピーエンドの曲に戻るんですけども、なのでね、本当のところ最初僕3曲紹介しましたけども、あれもこれから紹介する曲も第3部として最後のところにこう来てて、まあライブアルバムなんでね、その最初にハッピーエンドの曲やって、それでココナッツパンクだ西岡さんだっていう風にやって、それでその後またハッピーエンドで締めようという編集をしたんだと思うんですけども、本当はあの最後のところがハッピーエンドになっている。でこの残り3曲っていうのは12月の雨の日、それとかくれんぼ、春よ恋なんですけども、春よ恋まではちょっと紹介しきれないかなってな感じではあるんですが、でこの時にちなみにね、抱きしめたいだったかなっていうタイトルだ、そこでねライブではあの途中からこうフェードインしてくるっていうのがあって、でどうやらそのライナーを読むと、当時 の、 あのエンジニア吉野金次さんがそのライブ最中にその、多分いろんなことに気を取られてお忙しかったと思うんですけど、それでテープチェンジを忘れて、それで慌ててその撮ったらば2番からだったなんていうことがあったらしくて、でここでまたおさらいですけどもね、先週あの、ナイアガラトライアングルボリューム1の時に吉田保さんの、リミックスっていうふうにご紹介しました。で吉田保さんもエンジニアで、吉野金次さんもエンジニアで、ここで吉野金次さんが登場しているのは、これも先週申し上げましたけども、ハッピーエンドだとか、YMO 関連だとか、まあ、細野さんのファーストだとか、なんなら、佐野元春さんのサムデーだとか、 A ちゃんのゴールドラッシュとか、それとあと沢田研二さんの GS I Love You、 これもロッキンスターで結構前に紹介したんですけど、これもねあの吉野金次さんがあのエンジニアで入っていて、ちなみにその GS I Love You では、伊藤銀次さんが全部編曲してるはずかな。だからこうやって少しずつつながってる。で吉野さんと吉田さんはエンジニア友達で、で吉田さんはどっちかっていうと大竹栄一さんのナイアガラ系、山下達郎さんのもうとってもバカ売れしてる頃、まあ大竹さんで言えばロングバケーション、イーチタイムもそうですし、山下達郎さんで言えばフォーユーだとかビッグウェーブとか、あの辺まあなんかあの荘厳なフィルスペクター的なあのリバーブっていうのはとても印象的ではあるんですけど、まあ、他にあの南吉孝さんのモンローウォークとか、あの辺のシティポップ的な感じっていうのはやっぱり吉田保さんなんだろう。

なとは思うんですが、まあ、あの今はねハッピーエンドなんで吉野金次さんになってるんですけども、当然このライブアルバム の、 そのエンジニアというか、その多分いろんなミックスだとかっていうのも吉野金次さんがやってらっしゃると思うんですけども、12月の雨の日がの後にその結構長い拍手になるんで、多分これで本編が終わってでかくれんぼになるんですが、これがあのアンコールの1曲目なんだろうなって、この辺はねたっぷり時間を取っておりまして、でそのかくれんぼをやる前に4人でしかできない曲ですみたいな感じで言ってたかな、なんかそんな感じであの締めてたような気がするんですけども、だからどうやら本当のセットリストで言う と、12月の雨の日やってかくれんぼやって抱きしめたいで本当は終わってるっぽいの。だけど抱きしめたいは2コーラス目からしか入ってないからカットして春よ来いでアンコールにしたんじゃないかとか、ちょっとねその辺はねどう編集してるのか、まあ一応これで言うとかくれんぼの前がね結構わーってなってるんで、この辺も編集したんだろうなとは思うんですが、だからどっちがどうアンコールなのかよく分かんないっていうのが本当のところですけども、ウィキペディアではアンコール春よ来いなってはいるんですけどもね。というわけでいきましょうかね、12月の雨の日そしてかくれんぼ

0: れないでしょう。では春よ来いよ。
1: 今夜のロッキンスターは1973年9月21日東京都文京公会堂で開催されたハッピーエンド事実上の解散ライブを紹介いたしました。ライブハッピーエンドというタイトルです。いかがだったですかね。で今後ろで流れてるのが本当にあのハッピーエンドとしてライブでは最後だった春よ来いが流れております。というわけで1時間お付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐々木健二ございました。来週もねかっちょいい曲持ってきますんでね、一つよろしくお願いしますよ。それでは皆さんまた来週。

0: 岩手サファリパーク。かわいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ、
0: 岩手サファリパーク。
2: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。お昼はナジャステ、
3: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
4: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
5: おすすめの本に子育て情報、
6: 時には歴史や観光情報も。
5: 平日12時から
2: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
7: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です、この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日はジョー・ミチル、君が眩しいからお送りします。

0: この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。
1: Face to case.

0: Morning, noon, and night. A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesanuma, Gyat FM.
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聴きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼
1: キンフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキンフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。
2: K-Information。

ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金に関するご案内です。気仙沼市では高齢者の熱中症などによる健康被害の防止と省エネ性能の高い機器の導入を促進するため、高齢者の方に対し省エネエアコン購入費用の一部を補助いたします。対象者は市内に住所を有し現に居住している方、65歳以上の方のみで構成される世帯の方、暴力団関係者などでない方です。対象エアコンは市内の販売店で購入した省エネ基準到達率 100% 以上のエアコン、1世帯に対して1台限りです。新規購入買い替えのいずれも対象です。補助予定件数は300件、先着順での受付で予定件数に達した時点で終了です。補助金交付額は上限10万円、補助対象経費と補助上限額いずれかの少ない額となります。補助対象経費は対象エアコンの購入費、設置工事費、買い替えの場合は

エアコンの撤去費及び家電リサイクル料金です。なお値引きがある場合は値引き後の金額を補助対象経費とします。協力店については気仙沼市に登録された協力店では補助対象製品の案内や補助金交付申請書作成のサポートなど、この補助金の申請に関する支援も行っています。協力店の一覧は気仙沼市の公式サイトで公開しています。店頭に協力店を示すステッカーも掲示されていますのでご確認ください。では申し込み方法です。購入前の申し込みが必要ですのでご注意ください。事前の申し込みは5月13日水曜日から、受付窓口本庁舎2階の生活環境課へ直接提出してください。申し込み書は受付窓口または協力店から受け取るか、気仙沼市の公式サイトからダウンロードお願いします。交付内定は申請からおおむね2週間程度、交付申請は内定した方に対象エアコンの購入設置後交付申請を行ってください。申請に必要な書類などは交付内定の通知書と合わせて郵送いたします。このほか補助金交付決定については審査の上交付決定を行って郵送で通知いたします。続いて注意事項です。この補助金は10年間継続する予定ですが、補助金交付は1世帯1回限りです。令和7年度に実施した気仙沼市省エネ家電買い替え補助金を活用し設置したエアコンが自宅にある場合は対象外です。詳しくは気仙沼市生活環境課へお問い合わせください。お問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。ふるさと応援基金を活用した人生100年シニア活躍パッケージ事業、気仙沼市高齢者省エネエアコン購入費補助金のご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 省エネエアコン買い替えポイントです。今時の省エネタイプのエアコンは10年前と比べるとおよそ 14% の省エネとされています。建物や部屋の条件に応じて家庭に合った機種を選ぶことが大切です。大きさについては丸畳から丸畳という表記は広さだけではなく住宅条件を考慮した冷暖房能力の目安になります。例えば6畳から9畳用と表記されている場合は木造住宅では6畳程度、鉄筋マンションでは9畳程度を想定した目安とされています。続いて能力ですが、冷房能力、外気温35度、室内温度27度とした場合の室内からの単位時間あたりの除去熱量を示します。暖房能力は外気温7度、室内温度20度とした場合の室内への単位時間あたりの供給熱量を示します。このほか APF 通年エネルギー消費効率とは1年間に必要な冷房能力を1年間でエアコンが使用する電力量で除した数値です。数字が大きいほど省エネになります。これらに関するお問い合わせは生活環境課環境政策係です。電話は223417。省エネエアコン買い替えのポイントでした。
2: 経営インフォメーション。

家庭用、廃食油回収のご案内です。気仙沼市ではサステナブルシティ推進プランに基づいて家庭から排出される使用済みの天ぷら油などを廃食油として回収しリサイクルします。廃食油は飼料や塗料、軽油代替燃料などにリサイクルされており、資源化の向上とゴミの減量につながりますので。

回収にご協力をお願いします。回収の対象は使用済みの植物性油、賞味期限切れなど未使用の食用の植物性油も対象です。回収の対象外は動物性油、固めた植物性油、食用以外の油、飲食店などからの事業系食用油です。回収方法は油を冷まし、添加などの異物を取り除いてペットボトルなどの容器に入れましょう。しっかり蓋をして回収場所へ。回収場所は市役所の玄関、唐桑総合支所、元吉総合支所、各公民館、クリーンヒルセンターです。施設ごとに回収ボックスの設置場所や時間が異なりますので、職員にお声掛けください。お問い合わせは循環型社会推進課です。電話は229680です。家庭用、廃食油、回収のご案内でした。

健康プラザ。総合健診会場のご案内です。混雑を防ぐため原則お住まいの行政区ごとに指定された受付時間にご来場いただくようお願いします。ただし都合が悪い場合、別の日時に受診していただいて構いません。その際は電話連絡は不要です。なお受付の時間は午前の部は9時から11時、午後の部は1時30分から2時15分、夜間は午後5時から6時30分までです。5月20日水曜午前、長磯鷹、午後西地鷹、会場は橋上公民館、21日木曜森前林、午後は橋上七半沢、会場は橋上公民館、22日金曜午前長磯原、午後長磯浜、会場橋上公民館、25日月曜午前西八幡町波板1、午後東中西1、波板2、梶ヶ浦、鶴ヶ浦、会場は獅子折ふれあいセンター。26日火曜浜町港東中西23、大浦小越を、午後は新浜町に錦町、会場獅子折ふれあいセンター。27日水曜堺町中港町に西港町、両沢東八幡、午後新浜町1、西中西日野口1-2、会場獅子折ふれあいセンター。5月28日木曜滝の入り1-2、荒町1-2、八日町1-2、午後三日町1-2、陣山太田1、柏崎、会場市役所満点庁舎。29日金曜化粧坂南町1-4、太田に入沢、午後福見町沢田魚町1-3、会場市役所満点庁舎。6月1日月曜南郷1、港町中町魚市場前弁天町内の脇1、午後幸町1-2、川口町、会場中央公民館、上履き外靴入れは不要です。6月2日火曜本郷1-2、南郷3、塩見町河原田1、内野脇2、午後南郷2、河原田2、南ヶ丘、会場は中央公民館。6月3日水曜要害周り立て亀山、午後高井新能平、会場大島公民館。6月4日木曜午前浅根浦の浜、午後長崎大発平、会場は大島公民館。6月5日金曜田尻磯草外浜、午後先浜、会場は大島公民館。6月8日月曜午前神山元町2古町1、午後九条5古町2-4、会場は市民健康管理センターすこやか。6月火曜九条2-4、午後は古町5-6、夜間全地域、会場は市民健康管理センターすこやか。6月10日水曜九条1-3、古町3、午後は元町1、立山1-2、会場は市民健康管理センターすこやか。6月11日木曜、お住まいの地区の日程で受診できない方、全地域が対象です。会場は市民健康管理センターすこやか。6月12日金曜午前忠越に縦1-2、大沢1-4、午前小原木公民館、午後忠越1、松畑1-3、午後は唐桑保健福祉センター33館が会場です。6月14日日曜午前石浜1、会場唐桑保健福祉センター33館。6月15日月曜石浜3、小沢1-3、先浜1-2、午後は中井1-4、会場唐桑保健福祉センター33館。6月16日火曜宿1-3、午前は託児サービスあり、午後しびたち1-5、唐桑保健福祉センター33館が会場です。6月17日水曜石浜に中1-3、午後はモーネ1-2、会場唐桑保健福祉センター33館。
6月18日木曜午前、田原さん、下21、上21、下前木、上前木、内松川、午後、田原1、2、関根、会場市民健康管理センター、健やか、上履き、外靴入れは不要です。6月19日金曜午前、新庄東、午後、高屋敷大、下安瀬、会場市民健康管理センター、健やか、上履き、外靴入れは不要です。6月21日日曜、平日受診ができない方、全地域が対象、託児サービスがあります。午前のみ、会場は市民健康管理センター、健やか、上履き、外靴入れは不要です。6月22日月曜、午前、和の神成沢、早瀬屋、上安瀬下、上安瀬上、司、午後、立沢、表松川、会場市民健康管理センター、健やか。6月23日火曜、午前、高屋、上沢に、午後、上沢、下沢、会場は、おもせ、ふれあいセンター。6月24日水曜、午前、赤田、青葉が丘、午後、鶴巻に、上沢さん、会場は、おもせ、ふれあいセンター。6月25日木曜、午前、鶴巻1、上沢1、午後、千貫田、会場は、おもせ、ふれあいセンター。6月26日金曜午前、後ろ沢1、前田、大石倉、赤岩、五反田ら、午後、小屋建て、水無し、牧沢、会場は松岩公民館。なお、松岩公民館は午前7時30分から8時30分は敷地内へ車両での入場ができません。6月29日月曜午前、八田、追松、前浜、三峰、午後、後ろ沢3、金取、浦田、会場松岩公民館。6月30日火曜、松崎、五反田ら、牧沢に、午後、後ろ沢に、石兜、会場は松岩公民館。7月1日水曜、午前、立森、平貝、午後、片浜、杉の沢、赤岩、会場は松岩公民館。7月2日木曜、午前、馬込、上沢、馬込、馬込町、漆原、表山田、午後、松ヶ沢、老いの巣、会場は元吉保健福祉センター、憩い、上履きは不要です。外靴入れのみご持参ください。7月3日金曜、午前、津屋下町、津屋街、津屋上町。この日は午前、託児サービスあり、午後は風越し。会場は元吉保健福祉センター、憩いです。7月5日日曜、平日受診のできない方、午前、全地域、会場は元吉保健福祉センター、憩い。7月6日月曜、午前、津屋中町、津屋立岡、豊間沢、午後、林の沢、老いの巣、坊の倉、会場は元吉保健福祉センター、憩いです。7月7日火曜、午前、津屋大沢、下川内、上川内、午後、高1、2、会場は元吉保健福祉センター、憩い。7月8日水曜、午前、小泉浜、小泉町、午後、小泉西、小泉東、会場は小泉公民館。7月9日木曜、午前、大谷前浜、天ヶ沢、山谷、光戸、三島、午後は寺貝、会場は大谷公民館。7月10日金曜、午前、大谷南、大谷東、大谷西、中郷、午後は上郷南、上郷北、会場は

大谷公民館。7月12日日曜、平日受診のできない方、午前全地域、会場は市民健康管理センターすこやか。7月13日月曜、午前田中前1に託児サービスあり、午後は田中2、3、夜間全地域、会場は市民健康管理センターすこやか。7月14日火曜、午前田中1、4、午後、シタンダ、タヤ、会場は市民健康管理センターすこやか。7月15日水曜、午前午後ともに、お住まいの地区の日程で受診ができない方、全地域が対象です。会場は市民健康管理センターすこやかです。この時間は総合健診、会場のご案内でした。お子さんの予防接種のお知らせです。2種混合、対象は小学校6年生の児童。日本脳炎予防接種第2期、対象は小学校4年生の児童。子宮頸がん HPV 予防接種、対象は小学6年生の女子児童です。市内に住所がある対象者には、5月中旬、学校を通じてお知らせと予診票を配布します。詳しくはお知らせ文書をご確認ください。このほか、はしか風疹ワクチン、対象は令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれのお子さん。なお、5月1日現在、市内に住所がある対象者には5月中旬郵送でお知らせと予診票を送付します。詳しくはお知らせ文書をご確認ください。受け忘れている予防接種はありませんか？お子さんの母子健康手帳を確認し、定期接種の対象期間のうちに接種を済ませましょう。対象期間を過ぎると接種費用は全額自己負担になります。就学前は、はしか風疹混合1期生後1歳以上2歳未満。2期は年長時の4月1日から3月31日までの期間。水疱瘡1歳以上から3歳未満。日本脳炎1期生後6ヶ月から7歳6ヶ月未満。小学生日本脳炎2期9歳から13歳未満。2種混合11歳から13歳未満。中学生子宮頸がん予防、小学校6年生になる4月1日から高校1年生相当の3月31日まで。お問い合わせは健康増進課健康予防係です。電話は211212。お子さんの予防接種に関するお知らせでした。宮城県歯科医師会主催、85歳以上の方の8020良い歯のコンクール、参加者募集のご案内です。対象は6月4日現在で、満85歳以上の方に20本以上で健康状態が良好、定期的に歯科検診を受けている方。なお、令和7年度をこのコンクールで受賞された方は応募はできません。応募方法は郵便はがき、ファックスにて必要事項を記入の上お申し込みください。必要事項は住所、氏名、振り仮名、生年月日、年齢、電話番号、かかりつけ歯科医院。応募先は宮城県歯科医師会コンクール事務局宛て。応募期限は5月22日金曜日です。なお、表彰は最優秀賞、特別賞、優秀賞等に入賞した方には第44回宮城県歯科保健大会の席上にて表彰を行います。これらに関するお問い合わせは宮城県歯科医師会、電話は 022-222-5960 です。宮城県歯科医師会主催、85歳以上の方のための8020良い歯のコンクール、参加者募集のご案内でした。食育推進会議市民委員募集のご案内です。気仙沼市食育推進計画の推進や振興管理について調査審議を行う気仙沼市食育推進会議を設置しています。市民の皆さんの意見を反映するため、気仙沼市食育推進会議の市民委員を募集します。募集人数は若干名、任期は令和8年7月1日から令和10年6月30日までの2年間です。役割は次の事項の調査審議など。1、気仙沼市食育推進計画を作成し、

その実施を推進すること。2、気仙沼市の食育の推進に関して重要事項を審議し、施策の実施を推進することです。応募資格は市内在住の20歳以上の方で、食育の推進に関心を持ち、平日に協議会に出席できる方、また気仙沼市が設置する他の市議会などの委員でない方です。申し込みの締め切りは5月15日金曜日まで。申し込み方法は申し込み用紙に必要事項を記入して、健康増進課へお申し込みください。申し込みの用紙の設置場所は市民健康管理センター健やか、または唐桑総合支所市民福祉課、このほか元吉保健福祉センター憩いです。お問い合わせは健康増進課健康増進係、電話は 21-1212 です。食育推進会議市民委員募集のご案内でした。

休日当番医調剤薬局のご案内です。今月の休日当番医調剤薬局のご案内です。17日日曜、三日町大友医院高校生以上内科系、診療時間は午前9時から11時、午後2時から午後4時、電話226868。薬局は三日町競争未来気仙沼三日町薬局、電話は257261。歯科は唐桑町馬場佐藤歯科医院、診療時間午前9時から正午、最終受付は11時30分、電話は322309。なお 37.5 度以上の発熱者は各医療機関に事前に電話で連絡をお願いします。今月の休日当番医調剤薬局のご案内でした。

0: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。箸休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
1: ラジオ気仙沼が5時をお知らせします。

5月14日木曜日、時刻は午後5時になりました。ここからはラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りするクロスファイブレディオ。このクロスファイブレディオは気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組です。仕事や学校を終えてちょっと一息つく帰り道、そんな時間にちょっと面白い、そしてちょっと賢くなる、そんな2時間をお届けします。木曜日この時間を一緒に過ごすのはもう皆様分かっておりますね。アセイアセイセイエセギタリスト兼エセカーペル、木曜日担当のサクです。みんなからはサクくんとかサクさんとかサクピーとかサクシとかテンスとか呼ばれております。よろしくお願いいたします。クロスファイブレディオのお時間の始まりですよ。本日もこれから2時間始まっちゃいますよ。ちょこっとだけね、やかましい時間の始まりですよ。本日もあげあげあげあげあげあげテンスでね、お送りしていきますのでね、チャンネルはそのままでお願いしますよ。それが皆さんに癖になっていただけて、少しでもクスッと笑って笑顔になってもらえるように、木曜日の夕方5時から7時までの2時間ですが挑戦しておりますので、本日もどうぞよろしくお願いします。

0: よろしくお願いいたします。そう、ちょっとやかましいなと思う方もですね、ちょこっとだけね、ショーそのショー。それでは本日のミキサーさん紹介しましょう。本日のミキサーさんは今週も大忙しな西条さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 忙しいですね。
1: 忙しいですよ
0: 日々忙しいですね さてさて、5月ももう中盤、
1: はい、
0: ね、入りまして、ゴールデンウィークも終わって日常にね戻ってきてね、そろそろ皆さん落ち着いてきた頃なんでしょうけど、なんかちょっとだるくないですかいや別にあの体調悪いわけじゃないんですけど、なんかこうやる気スイッチが入りづらいね。え、朝起きるのもねちょっとだけきつい。仕事やろうとしてもなんか集中できないで、気づいたらスマホを見ている、これございませんか、ね、え、いわゆるですよ、5月病ってやつなんですけど、そこまでね重い感じじゃなくて、ちょっとしたやつ、なんか今日だるいなーくらいのね、僕もありますよ。もうね、よし今日はこれやろうって思っててもなんかスイッチ入らなくて、気づいたらね違うことしてますでね、あの一日終わる頃に思うんですよ、今日何してたんだろうってでもこれね、この時期あるあるですよね。もうですけど、あの西条さんってこういう5月病っぽい感じなさそうですよね。
1: 何やってるんですか。
0: いや、もうなんかずっと安定してるイメージありますよ。
1: 毎日5月病ですよ
0: はい、はい、ということでね、今日はそんな皆さんのちょっとしたね5月病聞いてみたいと思います。ということでね、本日のメールテーマ発表しましょう。本日のメールテーマはこちら、テレテレテレテレン、ちょっと5月病っぽいなと思う瞬間です、ね、え、なんかだるい、やる気出ない、ぼーっとしてる、スイッチ入らない、などなど、軽めのやつで OK でございますね。それわかるっていうね、共感から、それは完全に5月病ですねっていう話までね、どんな内容でも大歓迎でございます。ぜひぜひ教えてください。今日はね、そんなこんなを片っぺすーってことで、番組宛先のご案内でございます。番組宛先、クロスファイブレディオと書いて、ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス、gyo@kfm775.co.jp、 または、ファックスですね。ファックス番号、0226-258471、0226-258471にお寄せください。この他、X での投稿もお待ちしています。X からの投稿は、ハッシュタグシャープギョット、ハッシュタグシャープギョットをつけてお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。そして毎度ですね、こんな私にたくさんのメッセージありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。皆様、本日も分かっておりますでしょうけど、どうかひらがな、カタカナ、多め、振り仮名振っていただけると非常に助かります。何卒よろしくお願いいたします。ということでね、毎回メールでメールがね、紹介しきれてない率が高いので、早速今日もね紹介していきましょう。皆様ね、大変ありがとうございます。ではでは、
1: はい、
0: 本日の1通目参りましょうかね、ご紹介しましょう。こちら、ヒロオヤジさん、ありがとうございます。サクモック様、ミラクル西条さん、ミラクル西条さん、はい、リスナーの皆様、八人子相模の国からヒロオヤジです。今日のメールテーマ、ちょっと5月病かなと思う瞬間ですか。いや、私は5月病とは無縁のお年頃だしな、強いて言えばラジオ気仙沼の生ワイド内で、こんなイベント行ってきたよとか、あそこが良かったよなんて話が登場すると、行きたいな、宮城と気仙沼という思いが強くなるんです。揚げたてコロッケ屋さんのワンコイン日替わりランチ、松川のクリエ三浦さん、さらに宮脇書店さんのカフェ、お菓子の小山さん、酒屋さんのはずなのに漁師さんのコンビニ、最新さんに、名物おかみの姿代酒店さん、さらに忘れちゃならない、はにかみ若大将の三日町のあの居酒屋さん もう6月7月8月と

0: イベントで宮城へ、そして気仙沼にも訪問予定ができました。気仙沼ではハニカミ若大将に遭遇した後は気仙沼温泉のぷかぷか体が浮く温泉でお泊まりしちゃおうと笑いではではといただいてます。ありがとうございます。リクエストもねいただいてますね。また後ほどおかけしたいと思います。
1: はい、
0: ということは、
1: ということは
0: 広谷さん678と気仙沼、
1: いやどうなんですかね。
0: どうなの、
1: 毎月来ること
0: はすごくないですかこれ。
1: なかなか難しそうな気はするんですけど
0: ね。
1: うん、
0: けど678とイベントで宮城へということで、
1: だから気仙沼じゃない宮城、
0: ああそうか、
1: の可能性も
0: あるね。
1: あります、
0: あるね。そうか、なるほどですね。まあまあまあ7月はもあの気仙沼じゃないですか、確実に
1: 来てくれるんじゃないかなと。
0: もう、はい、ラジオイベントを
1: 行いますね。それはね、思っておりますけどね。
0: 勝手にこちらは思ってますけれども。そうそう、うん、なるほどですね。そうですか。あの気仙沼温泉どっちなんだろうね。あのプラザとあと
1: 海
0: 洋、どっちもあのプカプカ浮かぶんじゃない。
1: まあ、気仙沼の温泉は全部ね。
0: ね。
1: はい。
0: プカプカ。
1: 塩水ですからね。
0: 塩水汲み上げてますからね。はい、いやー楽しみですね。またどんな広尾さんが見れる
1: いや今年もいっぱい飲んでほしいです ね。
0: そうですね。いやいや楽しみでございますね。広尾さん気をつけて、はい、車で来るのかな。
1: あ、まあそれもどっちもあるでしょう ね、
0: うんうん、まさか株では来ないだろう。110cc だと
1: 株では来ないでしょ。
0: ずっと下道で、
1: うん、厳しい
0: よ。いやけどもうねあったかいから、
1: うん、
0: もう678はねそんなこともなきにしもあらずだとは思うんですけど、いやまあ車だろうな。そうだよな。けど燃費を考えるとバイクなのかな、どうなんだろうな。けど下道ずっと来るのもきついよな、
1: うん、
0: ということでね、ひろえさん気をつけてお越しください。ありがとうございます。いや楽しみだよね、もう皆さんに会えるっていうのと、まあ来る人たちね、
1: うん
0: うん、そしてやっぱり地方から来る人たちは皆さんやっぱり気仙沼のね、それこそコロッケ屋さんのワンコイン日替わりランチだったり、
1: うんうん、
0: 狙ってる人も中にはいるんじゃないかと思っておりますが、
1: はい、
0: まあけど何曜日に来るかによるかな。俺まだね、
1: うん、
0: あの金曜日のカレーの日は1回しか、
1: まああ1回食べたの、
0: 1回しか、1回しかない。あの西条さんに言われたのと、うん、あとのりこ先生に言われたので、うん、1回食べたけど、
1: うん、
0: あとやっぱ入れないね金曜日、
1: タイミング的にいっぱいで、
0: まあタイミングもそうなんだけど、うん、人いっぱい、
1: あそうなんだ、
0: そして、
1: うん、
0: もういち早くカレーなくなるね、
1: あ
0: 大人気だよね。
1: うん、
0: あとハヤシライスの日もあったかな、
1: うん、あるよね、
0: うん、
1: ハヤシライス僕まだ食べたことない、
0: まだないよね、うんうん、ちょっとこれはまた狙っていきましょう後々ね。はい、ということでありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、ということで、もう時間になっちゃうのかな。
1: はい、
0: はい、ということで、本日もね皆様よろしくお願いいたします。それでは本日も夕方をちょっと賢くちょっと面白くクロスファイブレディオスタートでございます。Weather Report。 時刻は間もなく5時11分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお送りします。西条さんお願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には濃霧雷の各注意報が出ています。今日は夕方まで急な強い雨や落雷に、明日の昼前までは濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りで雨や雷雨となっているところがあります。今日14日夜は上空の寒気や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日15日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時38分、明日の日の出は午前4時22分、今日この後の干潮時刻

0: 刻は午後7時47分、満潮時刻は日付が変わって明日15日の午前1時28分となっています。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては曇りのち晴れ、曇りのち晴れでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前10時53分に観測した 9.3 度、最高気温は午前0時37分に観測した 16.1 度、現在は 9.9 度、 9.9 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月15日金曜日、天気は晴れ、天気は晴れ、予想最高気温は20度、予想最低気温は6度、降水確率は午前午後ともに 10% でしょう。明日は晴れて日差しが届きます。今日よりもかなり気温が上がり、昼間は暖かく感じられそうです。朝晩との気温差があるので、服装で上手に調節を行ってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお送りしました。次の天気情報は6時10分頃お伝えいたします。
2: 総合建設業、採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: それでは本日の1曲目をお送りいたしましょう。ニルギリスで桜。

0: 本日1曲目お送りしている曲はニール・ギリスで桜でした。
1: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。
2: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
3: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房、Fコン。家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 25-7371。
2: 相続の時に問題になりやすいのが不動産。不動産のプロ株式会社高橋住建では、初心者にも分かりやすい不動産セミナーの開催や不動産相続に関する相談窓口で皆様をお手伝い。大切なのは家族が幸せであること。お気軽にご相談ください。株式会社高橋住建。
3: ご飯のお供に気仙沼のごちそう、オノマンの一本作り、塩辛職人イカ麹漬け。素材の旨みを伝統の製法で引き出しました。お求めはオノマンオンラインショップで。

0: さあここからは帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーです。このコーナーでは気仙沼で活躍するカルチャーのプロをお迎えして、その現場だからこそ語れる知識やエピソードを放課後の授業のように楽しく教えていただきます。今日のカルチャークロスは、安全運転のプロ、ドライビングアドバイザーの気仙沼中央自動車学校熊谷かな先生です。熊谷先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: いや、今日からは熊谷先生にいろいろ教えていただくんですが、はい、今日はまず熊谷先生ご自身のことを少し伺っていきたいと思います。最初に簡単な自己紹介をお願いしてもよろしいですか？
1: はい、わかりました、はい。自動車学校の方ではいろいろな事務などを中心に行いつつ、教習の方も行っております。
0: おー、なるほどでございますね。事務もやって、
1: はい、
0: 教習もやって。
1: そうですね、
0: これはもうマルチですね現場でちょっとあれもこれもお願いしますって言われても大丈夫です、多分なんとかしますみたいなタイプですね。
1: 頑張っていきます
0: ちなみに自動車学校にはどのくらい勤められているんでしょうか？
1: 6年くらいですかね。
0: 6年。
1: はい、
0: いや、これはもう建物の場所が分かるとかいうレベルじゃなく、まあ大体空気感で

0: 1日が読める頃ですよね。もうでもあの自動車学校で働こうと思ったきっかけは何だったんでしょうか。
1: もともと接客業で人に関わる仕事をしてたので、

0: ることもあるので無事に卒業してくれた時が嬉しいですね。
1: いいですね。もう生徒さんからするとやっと卒業できたですけど、先生方からするといやそこまで長かったっていうなんか親心みたいなものありそうですよね。
0: そうですね。
1: いや逆に大変だと感じるのはどんな時でしょうか。
0: やっぱりその単純に人数の多い時期とかになるといろいろ確認事項とかも多かったり
1: 件
0: 数も多かったりでちょっと大変な面もあるんですけれども、
1: はいはいはい、
0: その分やっぱり卒業できるように頑張っているのでやりがいにもつながっております。
1: 生徒さんね、
0: はい、
1: なるほどですね。いや忙しい時期はやっぱり大変なんですね。
0: そうですね。でもありがたい限りです。
1: はいはいはい、もうその忙しさがちゃんと生徒さんのためにつながっていると思うとやりがいにもなるんですね。もう、はい、これからこのコーナーでもいろいろ教えていただけそうですね。はい、ということでこれはちょっと心強いございます。本当ね、それでは引き続き運転のコツだったりね、はい、いろいろお話ししていただきたいなと思うんですけども、
0: はい、
1: 免許で取った後も、はい、あれこれどうだったっけってなることありますからね。僕も結構あるんですけども、ちょっとここからは私策、はい、が気になっていることを聞いていきたいと思います。
0: はい、
1: それがですね現在の原付バイクの免許制度、2025年の4月から原付バイクの免許制度が変わったと聞いてますけども、はい、何が変更されたんでしょうか。
0: そうですね、今までは 50cc までの車両でちょっと運転してたんですけれども、
1: はいはいはいはい、
0: 新たに原付免許の方で排気量を50から 125cc 以下かつ最高出力 4.0kW 以下の車両も運転可能になりました。結構問い合わせあるんですけれども、
1: はい、
0: 125cc といっても、はい、小型二輪に乗れるっていうわけじゃないのでそこだけ、はい、気をつけていただければ。
1: いや僕もね、はい、ここは本当どうなってるんだろうと、
0: はい
1: 思ってたんで、いやここ大事ですよね。 125cc までいけるようになったって聞くと、
0: はい、
1: 急になんか夢が広がった感じがしますけど。
0: そうですね、
1: ちゃんと条件付きなんですね。
0: そうですね、
1: もうつまり排気量だけじゃなくて出力も見ると。
0: そうなんです。
1: バイクも人も見た目だけで判断しちゃダメってことですよね。いやでは交通ルールはどうなるんでしょうか。
0: 交通ルールはですね、はい、一応今までの原付のルールがそのまま適用される形になります。時速とかも30キロ以下のままですし、はい、あとは高速とか自動車専用道路とかは通れなかったりですとか、
1: はいはいはい、
0: 2人乗りは禁止されてたりと
1: か、
0: そういった変わらない部分もあります。
1: あなるほどですね、
0: はい、
1: いやここ勘違いすると危ないですね。
0: そうですね、
1: 見た目はちょっと大きくなってもルールまで大きくなるわけじゃないと。もうなんか走れそうで高速に行ったら大変ですからね。
0: そうですね。
1: いやあと、はい、新制度に対応したバイクはもうあるんでしょうか。
0: そうですね、今までの車両とかは実は昨年の10月で生産の方は終了してるって載ってるんですけれども、はい、各メーカーさんの方で結構、はいはい、新基準原付っていう名前で結構その製品のページとか作られてたりしますので、
1: はいはいはい
0: はい、確認してみていただければと思います。
1: はい、まあ今までのね原付急に全部ダメですみたいな話ではないんですね。
0: そうですね、今までのが乗れないとかではないので、
1: はいはいはい、
0: はい、ご安心いただければと思います。
1: なるほどですね、
0: はい、
1: はいということで時間もねそろそろ迫ってきてるんで、はい、先生ではでは、はい、今日の授業のまとめお願いします。はい、今日のカルチャーポイント教えてください。
0: は
1: い、
0: 原付の免許制度は変わったんですけれども、
1: はい、
0: 交通ルールや免許取得の条件は変わりません。
1: はいはいはい、
0: それに加えて 125cc 以下、最高出力 4kW 以下の車両の区分が追加になりました。
1: はいはいはい、
0: はい、小型二輪とかの 125cc 以下の 4kW 超える車両の方は運転できませんので注意いただければと思います。
1: はい、今日のそれではカルチャーポイントは、
0: はい、
1: 原付は広がったようでちゃんと条件ありと。
0: そうですね、
1: 排気量だけじゃなく出力もチェック、
0: はいはい、
1: これですね、覚えておきます。いやいや先生 もう本当ね

0: あっという間でお時間なんですよ、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 早いですよね、
1: はい、どうなることかと思ったんですけれども
0: 、はい、もうあの今まで私、はい、もう10分15分くらいずっと喋ってたんですけど、はいはい、いや原稿を考えるようになって先週からですね、はい、うまく時間配分ができるようになってきましたということでね、はい、自身もよろしくお願いいたします。今日のカルチャークロス、安全運転のプロドライビングアドバイザーの気仙沼中央自動車学校の熊谷かな先生に、熊谷先生の紹介と現在の原付バイクの免許制度について教えていただきました。この時間は帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーでした。熊谷先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 5時台2曲目をお送りしている曲は坂本真綾トライアングラーでした。時刻は5時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さんお願いします。
1: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。政府が今夏電気・ガス料金に対する補助の再開を検討していることが

0: 分かりました。中東情勢悪化による原油や液化天然ガスの価格高騰によって夏場に電気・ガス代の値上がりが見込まれ、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計を支援する狙いがあります。ロシアのウクライナ侵略を機に燃料価格が高騰したことを受け、政府は2023年以降断続的に電気・ガス代への補助を行っています。高市政権では物価高対策の一環として今年1月から3月使用分の電気・ガス料金の補助を実施しました。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は今日北京の人民大会堂で会談しました。アメリカが戦闘終結に向けた交渉を継続しているイラン情勢やアメリカと中国の貿易問題などが主な議題です。習主席は中国が核心的利益と位置づける台湾問題についても言及しました。トランプ大統領の中国訪問は第一次政権時代の2017年11月以来およそ8年半ぶりです。今日の東京株式市場で日経平均株価の終値は昨日の終値に比べ618円06銭安い62,654円5銭でした。3日ぶりに下落しました。一時は500円以上上昇し取引時間中の最高値を更新しました。しかしその後は富士倉やソフトバンクグループなどが売られ、日経平均も下落に転じて取引を終えました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。次の全国ニュースは6時30分頃お伝えいたします。

0: 5時台3曲目お送りしている曲は千原みのりでパラダイスロストでした。
1: あともう一品、あ、ピリ辛ツナサバ缶も、味もしっかりしてるし子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶、今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰の宮缶。
4: 開店直後の新鮮野菜、
5: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
4: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
5: 嬉しい価格のトップバリュー、
4: 美味しさいろいろ揃います。
5: あなたの暮らしの一番近くに、
4: チラシがあってもなくても
5: 毎日お買い得、イオン気仙沼店へ。
6: 当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い、私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
4: お昼はナジャステ、
7: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
8: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
4: おすすめの本に子育て情報、
9: 時には歴史や観光情報も。
4: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
3: ナジャステ。
10: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM、

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。 ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りします。西条さん、お願いします。
1: はい、初めに交通機関の情報をお伝えします。JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後5時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は小泉海岸インターチェンジから宇多津北インターチェンジまで50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規

0: 生や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、明日5月15日金曜日の午前中は元吉町和野、元吉町和野で交通指導の取り締まりが行われる予定です。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお送りしました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転心がけてください。次の道路交通情報は6時40分頃お伝えいたします。
2: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を、株式会社リスクガード。
1: それでは広谷さんからのリクエストをおかけします。海猫は鳴くよ今日もこの街でケンタックで。

5時台4曲目お送りしている曲はひろやじさんからのリクエスト、ケンタックで海猫は鳴くよ今日もこの街ででした。

0: 僕は5時48分を回っております。本日もねメールの方たくさんいただいております。そして X への投稿もね、徐々に増えてきております。皆さんありがとうございます。早速ねご紹介していきましょう、
1: はい。
0: X からいこうかな、私が今日こちらテレテレテレテレンつってあのねこちらの
1: 何ですか
0: 6時台うまみの音でね、うん、紹介しようと思ってます。番屋ミンコマスさんなんですがこちら新平さんも行ってらっしゃいましたね、うん、こちらね、うん、ミンコマさんはマグロメカブ山かけ定食がお気に入りですと、うん、もう見るからにしてやばいいやいやミンコマさんのねメニューめちゃくちゃやばいのよ。
1: やばい、
0: めちゃくちゃうまいしめちゃくちゃ豪華で安い、うん、もうね最高なんですまあ後々ねあのしっかり紹介しようかなと思ってます。新平さんも やってますねめっちゃ大盛りっすね、
1: うん、
0: はい。続いて、こちら、トッコジュニアさん、
1: はい。
0: サクさん西条さんお晩でございます。テンスゴールデンウィーク明けの今週やる気なくやる気なく過ごしてましたか、うん。昨日は下北沢にフランちゃんの、ライブ見に行き歌声で元気がチャージされました。7月には沼ロックとラジオ祭りの出演もあるとのことなのでそれを楽しみに頑張りますといただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いいな下北行ってライブも見れて、
1: うん、ジョージさんも行ってきたのかな、
0: ねえ、うん、いいなちゃんとほやぼやの頭映ってますけど、
1: ね、頭映ってますね
0: 全部入んなかったのかな、
1: うん、ちゃんと看板を映すため
0: にね。そうでこの看板の横の方とかにやったらよかったじゃない、そうほやぼやあの飲食物持ち込みってなってる時さ、
1: うん、
0: これ禁止とかでほやぼや持ち込み禁止とかなんないよね。
1: なんない
0: し大丈夫だねウェルカムです、ほやぼやウェルカムですつって、はい。ということでね、徳次元さんもありがとうございます。いいなね、CD もね新しく出したしね、
1: うんうん、
0: そちらもねフランちゃんの
1: まだ出てないんじゃない、
0: まだ
1: 新しいやつやん、
0: 新しい
1: 新しいやつ
0: 募集中、あ募集中じゃない、
1: だゲームのリリース日が決まったんだよね確かね。
0: そうかそっちだ、うん、うん、いや楽しみですね、
1: うん、
0: ゲームも私何気にゲーマーですからね。
1: ほんと
0: 本当よ。
1: 本当。
0: けど全然あのね最近はやってないけどね。
1: はいはい、
0: やれてない。はいはい、うん、そこをその音楽ソフトの方でゲーム感覚でね、
1: うんうん、
0: あの曲を作ってますけどもね。
1: 本当？
0: 本当よ。本当よ。もう最初さ。本当本当。
1: 本当
0: 本当。本当
1: そう、リリース7月2日。
0: あ、7月ね。おお、これはもう
1: ラジオ祭りの2日前
0: ですか。あららら
1: あららら
0: あ、ふなちゃんじゃああれかな、その CD も持ってきて、
1: もしかしてもしかすると ね、でもこれフィジカル作るのかな、それ分かんないかな。
0: あ、どうなんだろうね、
1: うん
0: うん、もしかしたら、うん、もしかするかもしれないと、
1: うん、いうことね。あの前花子の話したんだけどさ、
0: うんうん、
1: あの女神転生とかやってた。
0: ああ、やってたやってたけど、うん、なんかあれって頭のいい人のゲームじゃない女神転生って
1: 頭がいい人のゲーム
0: なんかね女神転生全然分かんなかった、
1: あの悪魔合成とか、
0: うん、全然分かんなかった、うん、
1: あとペルソナとか、
0: あーやってない、
1: あ、
0: うん、そっち系ダメなんだよね。
1: あ、なるほどね、
0: うん、一応 RPG を、ドラクエとあとファイファンはやってましたけど、いやちょっとねずれるとダメなんだよね、うん。
1: だからその女神転生を作った人のゲームなんだよ、うんうんうん、
0: すごっすごっ、
1: だから僕もすごって思ったんですけど、
0: うん
1: うん、その一番最初に作った人、
0: あ、そう
1: そう
0: そうなんだ、
1: うんうん、らしくて
0: すごいじゃん。
1: そうなの
0: よ。じゃあ、 気仙沼来た時に言うとこうね、フランちゃんに会ったら
1: なんて、
0: すごいじゃんやばいじゃん

0: そうだね、またあのお米ライスお米 T シャツ着て、
1: あお米 T シャツね、はい、
0: いつもそれじゃんって、サクさんいつもそれじゃんって言われいや新しいの買えないんだよっつって、そうだね、うん、今年なんか売ってたら買おう物販、
1: うんうん、
0: もう T シャツ買おう新しい、はい、ということでね、はい、ありがとうございます。いつくらい紹介したいかな、
1: はい、ましょう、
0: ね、
1: はい、
0: どんじゃトッコさん、
1: トッコさん、
0: いきましょう、はい、トッコです、ありがとうございます。サクさん、西条さん、おばんでございます、テース、今日もよろしくお願いします。テーマ5月病かも。意識したことはありませんが、たまにぼーっとしたり、いっぱい寝たのに眠かったり、春だから加齢老化現象でも気にしていませんいただいてます、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 違うと思う、老化とかあの加齢とか関係ない。春だからはちょっとあるかもしれない、
1: 眠いのはね、
0: 眠い
1: のね、春だからね、うん、眠いよね。
0: あとは食べ過ぎ、
1: 食べ過ぎ、
0: 食べた後の
1: それ多分サクさんだから
0: 俺だけかそうだね、トコさん多分違うな、これは、うんうんうん、あの5月病かもっていうところで、かもかもかもかもしれないけど違うな、多分
1: 気にしてないっていう、
0: ね、そうだね、そうだね、はい、トコさんもありがとうございます
1: ありがとうございます。
0: トッコジュニアさんからもね、いただいてて、あの後でねリクエストおかけしたいと思います。ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: もう1つくらいいけるかな、じゃあ、それでは、
1: はい、
0: 北村清さん、ラジオネーム北村清さん、ありがとうございます。サクさんはじめまして、はじめまして、
1: はじめまして、
0: いつもラジオ楽しみにしてます。僕は今まさに、5月病真っ只中でやる気が起きないとののと食欲がありません。シンプルに食欲がないということは生きる気力が湧かないのと一緒なので大問題です。食べたいものがある幸せって大事ですね。今日もラジオ頑張ってください。これいつもの人だ、これ
1: 、ね、
0: 今日もラジオ頑張ってくださいいつもの人は入れてる、北村清ってなってるラジオで、誰なんだ、ありがとうございます食べた方がいいですよ、本当に。食欲がなくてももう無理やり食べた方がいい、あの肉ゴリゴリした肉食べた方がいい。あとはね、あの肉系重いなっていうのだったら、あのサラダとかね
1: 肉からサラダを勧めるの肉からの
0: いやいや、あのどうせだったら一緒に食べてもらうのが一番いいんだけどね。
1: そうそうだね、はい、それはそうだけど、
0: もう頑張っていきましょう、はい、みんなでね、はい北村清さん、ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、ということで曲の方行こうかな、
1: はい、
0: それではトッコジュニアさんからのリクエスト参りましょう。フランでステップフォージョイ。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: さあドライブに行くぞ。
2: はーい。
3: あ、シートベルト聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
4: Morning, noon, and night. A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesenuma, Gya FM.
5: Kesenuma に誕生したギョット FM。 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
6: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

5月14日木曜日、時刻は午後6時になりました。ラジオ気仙沼ギョッと FM から気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、いろんなテーマが交差していく情報番組、クロスファイブレディオをお送りしています。引き続き本日木曜日、この時間を一緒に過ごすのはもくもくもくもくアモックティーンス、エセギタリスト兼エセコンプルグルサクサクサクです。よろしくお願いいたします。改めまして皆様、お晩でございます。沼ってあすか、沼ってあすこ。本日のメールテーマ、ちょっと5月病っぽいなと思う瞬間です。なんかだるい、やる気出ない、ぼーっとしている、スイッチ入らない、などなど、軽めのやつで OK でございます。それわかれっていうね、共感からね、それは完全に5月病ですねってね、いう話まで、どんな内容でも大歓迎です。今日はね、そんなこんなをカードアップするってことで、番組宛先のご案内でございます。番組宛先、クロスファイブレディオと書いて、ラジオ気仙沼のホームページの投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックスですね、ファックス番号0226258471、0226258471にお寄せください。このほか X での投稿もお待ちしています。 X からの投稿はハッシュタグシャープギョッと、ハッシュタグシャープギョッとをつけてお送りください。皆さんからのね、メッセージお待ちしております。そしてこの後、6時20分くらいからですね、ファイブバイブスは曜日ごとにね、様々なカルチャーをお届けしていきます。本日木曜日はサクッとうまみの音ということで、気仙沼市であるね、近郊、そしてちょっと遠出した先で出会ったうまいものを紹介するグルメコーナーでございます。美味しいお店を、自称サブグルメフェンサー

0: 客目線好みではございますが、皆さんにもね食べていただきたい一品を紹介していきたいと思います。本日は気仙沼市松岩のね前浜というところにございますバンヤミンコマさんでございます。お楽しみということでね、メールの方またまたご紹介していきましょうかね。
1: はい、
0: X の方もデデンデデデデン要チェックやで。 X の方要チェックということでね、こっちハッシュタグシャープギョットでも私たちしっかりとあのおなんかパソコンバグってて大丈夫かな。
1: 大丈夫
0: だね。はい、ということで、メールの方、ご案内していきましょう。ご紹介しましょう。まずこちらラジオネームほやぼうや大好きおじさんありがとうございます。サクさん西条さんリスナーの皆様おばんでございます。テンステンス今日は埼玉で行われているケヤキビアフェスティバルにて、ブラックタイドビューイングさんをはじめとする美味しいビールをいただいてます。今
1: 今日は
0: 埼玉スーパーアリーナを眺めながら飲むビールはうまい、うん、僕のうまみノートにお早速持ってかれてるよ、うまみノートにまた一つ思い出が刻まれましてーんすと、そんな本日のテーマちょっと、5月病っぽいなと思う瞬間。5月病にかかるのはいつもだしハウスダストで毎日鼻炎だし。ハウスダストなの？
1: うん、
0: 新しい花粉じゃない？
1: 新しい花粉
0: 杉の次みたいな、考えられるのは朝なかなか起きられまティーンス、本来なら夜しっかり寝て日が昇った頃にティーンスと元気よく起きられるのが理想ですが、なかなかねーと汗、巷ではよく連休明けに気分が沈むというのを聞きますが、カレンダー通りに働いて休んでという生活が染みついてしまっていることによってそういった状態になりやすいのでしょうか。平日に汗水流し尽くして休日に混雑している観光地に足を運んで疲れ果てたり、水曜日の志田さんも何事も、ほどほどがいいんだよと、ラジオで 時折言ってましたが、これもなかなか難しいですね。平日に有給を使って休んだり、サクさんのアーティンスティックでファンタスティンスな投稿を聞いてたくさん笑ったり、あとは気の置けない仲間たちとフリーワイワイして発散したり、ラジオやホヤボーヤを通じて元気をもらえたらこれ以上の嬉しいことはないですよね。そして第二商工会議所さんはまさにそんな楽しい時間を提供してくださる素晴らしい空間だと思っています。また遊びに来たすぎて仕方ねえそんなティンスなことばかり考えている僕は、5月病というよりも、中二病なのかもしれない、ティンスといただいてます。ありがとうございます。いやいやね、そう言っていただけるとなんかうまみノートもいっぱいパクってほしいし
1: そう
0: パクリっていうかもう自分のものにしちゃってもらってもいいしけど、そしたらほやほや大好きおじさんも、あのサクッとうまみノートって来た時にヤウヤウヤウヤウって始まらないとダメですからね。
1: もう家で言ってるかもしれない、
0: 言ってるかもね、
1: 練習してるかもしれない、
0: ありえる、
1: もうすでに
0: ありえるな、それはな、今もしかしたらスーパーアリーナを眺めながら言ってるかもしれない
1: ヨーヨー
0: ってヨーヨーヨーサクヨーっつって今飲んでるぜヨーっつってね、いいっすね。晴れてんのかな、気仙沼も今曇っててね、山沿いはちょっと霧がかかってるからもしかしたら降ってるかもしんない、
1: そう、結構今日も低かったですから ね気仙沼はね、
0: 関東どうなんだろうね、いやいいっすね本当に、いいな、もうフェスか、
1: ビアフェス
0: 参加中か、いいな、うまいもん食いてえなはい、ということでね、ほやぼや大好きおじさんありがとうございます。リクエストね後ほどおかけします。はい、ということで、もう行きたいところではあるが行けるかな、
1: どうかな、
0: 行けないかな、じゃあ曲の方行こうかな、
1: はい、
0: じゃあ行きましょう、それではまずまずほやぼうや大好きおじさんからのリクエストゴリッといきますかね、ご紹介しましょう。ゴッシーケガールズカツオの一本釣り。

0: 60代1曲目お送りしている曲はホヤボヤ大好きおじさんからのリクエスト、ゴッシー系ガールズ、カツオの一本釣りでした。 77.5 Radio Kisen Numa Weather Report。時刻は6時11分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報です。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東条皮膚科クリニックの提供でお送りします。西条さんお願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には濃霧注意報、濃霧注意報が出ています。明日までは濃霧による視程障害に注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りで雨や雷雨となっているところがあります。今日14日夜は上空の寒気や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日15日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時38分、明日の日の出は午前4時22分、今日この後の干潮時刻は午後7時47分、満潮時刻は日付が変わって明日15日の午前1時28分となっています。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後曇りのち晴れ、曇りのち晴れとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前10時53分に観測した 9.3 度、最高気温は午前0時37分に観測した 16.1 度、現在

0: は 9.7 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月15日金曜日、天気は晴れ。予想最高気温は20度、予想最低気温は6度、降水確率は午前午後ともに 10% でしょう。明日は晴れて日差しが届きます。今日よりかなり気温が上がり、昼間は暖かく感じられそうです。朝晩との気温差があるので、服装で上手に調節を行ってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います。東条皮膚科クリニックの提供でお送りしました。

それでは6時台2曲目のリクエスト参りましょう。トッコさんからのリクエスト、世界の終わりで眠り姫。

0: 6時台に曲目をお送りしている曲はトッポさんからのリクエスト、世界の終わりで眠り姫でした。
1: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
2: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
3: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル0120-23-1459の山坂にお電話を。
4: 真空ジェンケツ、20歳の集い、久しぶりの幼馴染み。
5: ネクタイ結ぶの下手、
6: 子供か、
7: おっとけ。
8: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
6: 大人じゃん。私も行こっかな。
9: あ、いいじゃん。
10: 20歳の献血、日本赤十字社。
11: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
12: さあドライブに行くぞ。
13: はい。
14: あ、シートベルト聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
15: だから僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに行きたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。

ヨーヨーヨーヨーからやっぱり振りを振ってるからやった方がいいかなはい、ということで、さあここからの時間はクロスファイブレディオ木曜日のカルチャーコーナーファイブファイブスのお時間です。木曜日は私サクがお届けしております。サクッとうまみノート。このコーナーでは気仙沼市内や近郊で出会ったうまい、これ黙ってるの無理、そんなグルメを私サクがね、食欲多めテンション高めでお届けしております。よろしくお願いいたします。毎回ねサクッと言っているんですけど、うまいものの話をしている時の私はだいたいサクッと終わります。前回もねだいぶ省略してしまいましたけど、いつもね肝にイメージで5分です。5分でどこまでこのいろいろなね食べ物の破壊力を伝えられるか、自分との勝負でもございます。それでは今日のうまみの音行ってみましょう。今日のお店、今日ご紹介するのは気仙沼市松岩前浜にあるマンヤミンコマさんでございます。写真にも載っけております。載っけておりますけど、焼肉定食、そして単品で私皆さんからねあのサイド王と呼ばれてるんで、単品で鶏の唐揚げをいただいております。はい、出ましたよ今回も焼肉定食あのね、あのまあまあ後々あの説明しますけど、海のそばにあるんですよね、お店が。海鮮じゃないですか基本は肉です

肉はい、ということでね、焼肉定食ね、十分頼もしい、もうお肉でございますよ本当にね、そこへさらに鶏の唐揚げを担

これはもうお昼というよりちゃんとしたご褒美でございます。お店の雰囲気はですね、落ち着いて食事ができて、しっかり定食を楽しめる感じいいんですよね。新平さんも X の方にね乗っけていただいてますけど、こういうお店ありがたいです。もう本当変に気取ってないし、でもちゃんとね料理が楽しみになる、そして今日はしっかり食べたいっていうね気持ちをちゃんと受け止めてくれる感じございますよね。しかも定食屋さんって料理がね運ばれてきた瞬間の安心感強いですよね。はい、今日の幸せこちらですみたいな顔で来るじゃないですか。瞬間好きなんですよね。そして、メニューの方ね、いろいろあるんですけども、私が食べた焼肉定食プラス単品の鶏の唐揚げ、これがもうねご飯と合わないわけがない。いつもこの間のその前かな、信頼軒さん、そちらの方もね焼肉定食だったんですけどね焼肉と白ご飯、この組み合わせ説明いらないですよね。もうね、もう最初から相思相愛でございます。しかも今回はねそこに単品の鶏の唐揚げも追加、これがまたいいですよね。ちょっと足しましたみたいな顔してね、満足感を一気に押し上げてきます。唐揚げって単品で追加すると急に食事のイベント感上がりますよねさらに小鉢もいろいろついてて、豆腐もあるし、まあ僕が食べたタイミングの時はですけどね、でこの辺がまた嬉しいですよね。ちゃんと定食としてのまとまりもあるし、でもメインはちゃんと強い、もうバランスがいいんですよ。で実際に食べてみると、まずは焼肉定食やっぱり強いですよね。お肉の味付け、ご飯を呼ぶんですよ。一口いってすぐご飯、またお肉いってまたご飯みたいな、この服ほんと止まらないですね。白ご飯がねただの添え物っていうかね、もう完全に主戦です、主戦力そこに鶏の唐揚げ、これがまたうまいっすね。外はね香ばしくて、中はちゃんとジューシーでございます。しかもね単品追加っていうのがいいんですよ。唐揚げ定食もあるんですけど、唐揚げ定食にしたら私はサイドで焼肉を単品で頼みます。もうね最初から今日はね、まあ今日満足しに来てますよと、もう意思表示できてますよね。もう焼肉定食だけでも十分嬉しいのに、唐揚げが加わることで一気にね今日は遠慮しない昼ご飯ですっていう空気になるんですけども、しかも小鉢とか豆腐とかね味噌汁ももうとんでもない量来るんですよ。これでこの値段みたいな、いや安い本当に。もう途中でちょっと落ち着けるんですよ。この攻めすぎずでも満足感は高いという、もう小鉢とか豆腐ね、そちらを食べることによってもういい感じになります。もう全体で言うと焼肉でご飯が進んで、唐揚げでテンションが上がって、小鉢で気持ちを整える、もうそんな流れでしたね。食べ終わる頃にはちゃんと、いやーいい昼だったって言いたくなるような定食でございます。はい、で、こちら、こんな人におすすめっていうところでね、このお店は定食が好きな方、しっかりご飯を食べたい方、そして焼肉も唐揚げも好きな方、それ海鮮が一応ね売りではあると思うんですよ。けど私は焼肉も唐揚げも推しです。あと今日は軽くじゃないんだよなって日あるじゃないですか、そういう日にぴったりですね。むしろ軽く済ませるつもりの日にこれ見たらね、多分予定変わりますよね。もうちゃんと食べた感が欲しい方、そして昼ご飯でちょっと元気を入れたい方にもかなり合うと思います。今日ねご紹介したのは気仙沼市松岩前浜にあるバイヤーミンコマさんでございました。焼肉定食単品の鶏の唐揚げ、もうねいつも満足感高でございます。気になった方はねぜひ足を運んでみてください。お腹をねちゃんと空かせていくのがおすすめですよ。中途半端な空腹でいくと多分唐揚げ追加したくなります海鮮プラス肉物も食べたいみたいなね、そっちで行っちゃうのかいっていうところでもあると思うんでね、もう新平さんが

こちら X の方に、今日の X の方にもね、あの写真投稿してくれたんですけど、ミンコマさんのマグロメカブ山かけ定食これね、ご飯一膳おかわり自由なんですよ。で、お店の人に言うと大盛りか中盛りか、まあ普通盛りか小盛りかみたいな、大盛りいくっすよね。そんで、ふりかけと梅干しが無料で食べれるんですよ。なんで1膳目そっちで行って2杯目からおかずインみたいな、そんな感じでもいいかもしれないですね。もう新平さんは多分分かってると思うんですけど、ふりかけ分かりますよね、ふりかけと梅干しね。はい、ということでね、ぜひぜひ皆さん要チェックしてください。パン屋ミンコマさんでございました。はい、ということで、木曜日のファイブバイブサクッとうまみノートでございました。それでは、6時台3曲目リクエスト曲参りましょう。アーコさんのリクエスト、エルレッガーデンでレッドホット。

0: お送りした曲はアーコさんからのリクエスト、エルレガーデンでレッドホットでした。時刻は6時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュースです。西条さん、お願いします。
1: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。自転車の交通違反に反則金を課す青切符制度をめぐり、警察庁は今日、先月1日の導入から1ヶ月間の交付件数の暫定値が全国で2147件に上ったと発表しました。一時不停止とながらスマホが

0: 交付理由の7割を占めていて、交通ルールの周知を進めます。青切符制度は16歳以上による113種類の違反が対象となっています。警察庁によりますと、違反別では一時不停止が最も多く846件で 40%、 以下走行中にスマートフォンを使うながらスマホが713件で 33% で、信号無視が298件で 14%、 遮断踏切への立ち入りが156件で 7% と続きました。都道府県別では東京が最多の501件で、大阪267件、愛知257件、埼玉223件、京都158件などとなりました。アメリカの議会上院は13日、15日に任期満了を迎える FRB アメリカ連邦準備制度理事会のパウエル議長の後任にケビン・ウォーシュを充てる人事を賛成多数で可決しました。任期は4年です。宣誓などの手続きを経て正式に就任します。投票結果は賛成54票、反対45票でした。イラン国営テレビ傘下のプレス TV によりますと、精鋭軍事組織革命防衛隊の海軍副司令官は12日、ホルムズ海峡での防衛範囲を戦略的に拡大したと明らかにしました。アメリカ軍がイラン関係の船舶に海上封鎖を始めてから13日で1ヶ月となりました。アメリカもホルムズ海峡が自国の管理下にあるとして海峡の支配権をめぐる攻防は続いています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
1: 西条さんに伝えていただきました。

それでは6時台ラストソングですね、お送りしましょう。ケンミチノクさんからのリクエスト、サバイバーで Eye of the Tiger。

0: 6時台4曲目お送りしている曲は兼道の草リクエストサバイバーで Eye of the Tiger でした。
1: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるようにあなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
2: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション、平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は、K インフォメーションで。
3: あ、この曲、あの頃よく聞いたな。この曲聴くと春って感じだよね。
4: 思い出が蘇る、最高の時間を。もちろんリクエストも受付中。
5: 聴いててよかったね、ラジオ気仙沼。
6: ラジオ気仙沼のグッズも手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円、気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
7: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聴きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。 ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。西条さん、お願いします。
1: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、7月12日まで柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後6時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は小泉海岸インターチェンジから宇多津北インターチェンジまで50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらも大きな規制や渋滞等は発生しておりません。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、明日5月15日金曜日の午前中は元吉町和野で交通指導の取締りが行われる予定です。なお交通指導の取締りはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転心がけてください。

0: ここからは県インフォメーションピックアップです。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。西条さん、お願いします。
1: はい、この時間は毎月発行される広報気仙沼から地域の出来事やお知らせ、催し情報などをお伝えします。まずはじめにこちらです。図書館だよりから。日本図書館協会では、図書館をもっと身近に、暮らしの中にの標語で、毎年5月を図書館振興の月と定めています。どうぞお近くの図書館へお出かけください。続いて同じく図書館だよりから、子どもの読書習慣行事気仙沼図書館読書ビンゴについて、読書ビンゴスタンプカードの9つ9個のマスに図書館の本の種類、分類番号を表す数字が書いてあります。借りた本の分類番号にスタンプがもらえます。縦横斜めのいずれかのマスをつなぐことができたらビンゴです。ビンゴになったら気仙沼図書館カフェのサービス券をプレゼントします。ぜひ挑戦してみてください。読書ビンゴ配布期間は5月24日日曜日までです。対象は幼児から高校生まで。図書館カフェサービス券の使用期限は5月31日の日曜日です。続いてです。気仙沼市図書館図書整理ボランティア講習会の開催について、図書整理ボランティア内容、図書館の利用方法、気仙沼図書館の本の並び方などについて実際に館内を案内しながら説明します。図書館が好きな方、本が好きな方、ボランティア活動に興味のある方はぜひご参加ください。講習会を受講した方はボランティア登録ができます。開催日時は5月30日土曜日午前10時から11時30分まで。会場は気仙沼図書館。持ち物は図書館利用カードと筆記用具です。定員は5人、申し込みが必要で先着順の受付となります。お申し込み先は気仙沼図書館です。ここまでの件についての問い合わせ先は気仙沼図書館、電話 22-6778 22-6778、唐桑分館 25-7845 25-7845 番、元吉図書館 42-4785 42-4785 番です。ここまでは県インフォメーションピックアップをお送りしました。
0: 西条さんに伝えていただきました。ここまでは気仙沼市の提供でお送りしました。

0: 9時47分を回っております。ここまでお送りしてきたクロスファイブレディオ、今日のメールテーマ、ちょっと5月病っぽいなと思う瞬間です。まだまだねメールの方いただいておりますので早速ご紹介していきましょう、はい、皆さんありがとうございます。そして X の方にもね、ありがとうございます。こちら埼玉ライダーさんのね、こちら皆様お疲れ様です。お疲れ様です。今日の埼玉市は日中もそれほど気温が上がらず涼しい一日でした。今日明日休みなので埼玉新都心のビアフェスに行こうと思っていましたが、ビールを飲むにはちょっと気温が低いので明日行く予定です。ちなみに僕も、ね、5月病にはならないですね。ではいただいてます。ありがとうございます。寒いんだ今日。
1: これあれなのかな、まあ、ホヤボーヤ大好きおじさんと同じフェスのことを言ってるのかな。
0: そうじゃない、
1: そうだよ。

0: え、違うのかな、
1: なんかわかんない、あっちだとさ、いろんなことやってる気が、ね、可能性がまあ、ね、なきにしもあらず
0: だからと思って、ね、あるよね、いっぱいいろんなところでね、うんうん、まあまあ一緒じゃない、まあ、
1: でも一緒かな、やっぱり、
0: うん、さすがにね。あ、けど寒いのか、
1: まあ、やっぱこっちもね、そんな高くないから ね、うん、あっちもそうなんだろうね。
0: いや、あとさっきね、あの X ちらっと見てたら、うん、あの2時間前くらい、うん、なんか戸塚の方で、
1: うん、
0: なんか洪水になってましたよ、大雨、
1: まあ、今日はなんかね、
0: 局地であの
1: 急な強い雨に気をつけてくださいっては出てたからね。
0: もうなんか X の方にその動画、
1: うん、
0: 乗ってましたけど、
1: はいはいはい、
0: もうなんかすごかった、え、洪水じゃんみたいな、
1: ほう、そんなに、
0: うん、まあ気仙沼で言うとなんか大島雨降ってんだけど、
1: うん、
0: 気仙沼降ってないみたいな、唐桑は晴れてるけど気仙沼降ってるみたいな、そんな感じ、
1: うん、
0: あるよね、うん、極地、
1: そうね、
0: 大島と唐桑は気仙沼で極地だよね、全然違う、
1: うん、
0: 風の強さとかも違う
1: し、あ、すごいな、調べたら氷とか降ってる、めっちゃ氷とか降ってるじゃん、
0: やばいでしょ、
1: うん、うん、
0: すごい、
1: へえ、
0: はい、ということで埼玉ライダーさん、明日気温、あ、明日はね、
1: 気仙沼は明日は暖かくなるって言ってたから、
0: 暑いくらいって言ってたんで、はい、まあ
1: きっと関東もそうなんじゃないですか、
0: 日和かな、
1: うん、
0: ね、気をつけて行ってきてください、ありがとうございます。それではメールの方もね、
1: はい、
0: ご紹介していきましょう、はい、ラジオネームジョージさん、ありがとうございます。サクさん、ジュンさん、おばんでございます、ジュンさん、バイトで向こうが丘遊園に来ていたことがあるんですね、うまいラーメン食べてほしかったなと。
1: おとといの話ですね。
0: ああ、そうなんだ。
1: そう、そういう話題があってね、向こうが遊園にはね、あの、うん、駅前にあった囲碁教室に行ってました、でバイトしました。
0: あった、向こうが丘遊園に、
1: わかんないでしょ、だって知らなかったら絶対気づかない
0: もん。まあまあまあ、わかんないよ、ビルの一角とかね、そうそうそう、マンションの一角とか、うん、そうですよね、そうか、テーマちょっと5月病っぽいなと。昔は春になるとちょっと、おかしくなってたのは今思うと5月病だったのかもしれませんね。最近は浮き沈み少しはしますが昔ほどしなくなりましたね。調子はいいでティーンスということで、いただいてます、ありがとうございます。いやー、よかった、うまいラーメンあるんだ、向こうが丘遊園
1: なくなっちゃったって話。
0: あ、そうなんだ、なくなっちゃったんだ。なんかあのその地域のラーメン屋さん、
1: うん、おとといのメールテーマがほら復活してほしいメニューっていうやつ
0: っていうところで、
1: そうそうそう、
0: ここのラーメンが復活してほしかったと。
1: そうそうそうそう、
0: 何ラーメン、
1: パイタン系っていうのかな、18時間なんか煮込んだとか、そんな感じのラーメンだったって
0: 話
1: でしたね。
0: 向こうが丘遊園ね、うん、通ってたはずなんだけど、まあそうか、
1: うん、
0: 調べてみよう。
1: まあ、ないんだけどね、もう
0: ないんだけど、ね、
1: うん、そう、
0: いや、そのラーメン屋あとで西条さんに聞いて、
1: はい、
0: うん、囲碁教室あったんだね。
1: そうそう、
0: うん、
1: まあ囲碁教室が要は囲碁の場所があって、そこを使って囲碁教室をやってたって、
0: はいはいはい、結構遠かったんじゃん、
1: 遊園まで、
0: うん、
1: 家から遊園まで遠かったね。
0: そうだよね、
1: あのその当時僕あの板橋に住んでたんで、
0: なんか
1: 東上線使って池袋から新宿、そこから小田急っていう この字型に移動しましたね。
0: はい、ああ、やばいね、
1: うん、
0: 遠いね、そうかそうか、ジョージさんね、ありがとうございます。
1: ありがとう。
0: あと今 X にもちょうどジョージさんから、
1: はい、
0: ね、久しぶりにシールの仕事で、戸塚のね、
1: うん、
0: 方でやっぱり雷雨、氷浴びました。
1: 浴びましたよ。本当か。
0: ね、昨日フランちゃんのライブでジュニア君と、ね、乾杯しました。一緒だったんだね。
1: そうだね、
0: ありがとうございます。いや、風邪ひかないでくださいね。大丈夫かな。
1: まあ
0: 車だろうけどさ、けど車だったらもうなんかボコボコになってたら嫌だよね。気をつけて、もう帰ったら即風呂浴びての飲みまくってください。はい、
1: ありがとうございます。
0: 続いてまいりましょう。ラジオネームあーこさん、ありがとうございます。サクさん、西条さん、お晩でございます、です。日に日に暑くなって日差しも強くなってきてますね。さて本日のテーマ、5月病かもしれないと感じる瞬間、朝起きるのが億劫な時、帰ってきてからのダラダラの時間が長い気がする時、体調が悪いんじゃなくてなんかだるいなっていう、なんかスイッチ入らないなっていう、これ5月病のせいにしていいですかね、わら、うん、ということでね、いただいてますね。今日も楽しく聞かせていただいておりまってーす、ということでいただ

0: します。ありがとうございます。珍しくアーコさん今日はエルレガーでおかけしました、うん、ねえそうか、まあね5月病も吹き飛ばしてくれそうな曲ですよ本当にやっぱき、まあ、好きな人はねやっぱりみんな聞くとテンション上がるじゃん、うん、おーエルレじゃんみたいな ね、まあ、
1: ね好きな音楽聞いて ね、
0: うん、ね
1: はい
0: そうか
1: もやもやを吹き飛ばすいろいろ
0: ね
1: でしょうからね、
0: うん、朝起きるの億劫だよな、うん、まあ毎日僕はそうですけどね、
1: うん、ちょうどいいちょうどいい温度なんだよね。
0: そうそうそう
1: 寒くもなく暑くもなく。
0: でも最近ってここ2、3日ねずっとあのサークレーターをあの部屋でもうつけるようにして風を浴びてます。
1: 風
0: あのまだエアコンっていうかね、うん、そういうドライ系つけると寒いかなと思って、う
1: ん、
0: サークレーターでちょっとあの空気循環させてるんですね。
1: うちまだ冷房入れてないな一回も。
0: 入れてないでしょ。
1: 車は入れるけど。
0: え車入れた？
1: 入れた。
0: あまだ入れてないの。窓開けるくらいの。
1: あそう。
0: うん、まだまだま着るもので調整してるのかな、
1: うん。
0: T シャツロンT、
1: うん
0: うん、ですね。そうですか。あこさん大丈夫っすよ。あのただただその時ダリーなーっていうだけです。
1: 何
0: それ肉食っていきましょう肉はいということであこさんありがとうございま す。またお願いします。もうなかったら肉とサラダ食おう。はい続いてまいりましょう。ラジオネームケンミチロクさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サクさん西条さんおばんです。今日もよろしくお願いします。
1: お願いしま す。
0: 今日のテーマですが、5月病の要因とされる大型連休をしたことないからないな笑いと、しかし日照時間の、短い冬の鬱そんな言い方する、みたいなのは感じる時ありますね。でも、解消方法はロックを聞きながらジョギング。あ素晴らしい、ちょっとぐらいの悩みは吹っ飛びますよ。ジョギングは4キロぐらいから10キロで大丈夫です。サクさんもジョギングしよう。
1: 大丈夫ですとかじゃないんだよね。まあまああるんだよ それね。
0: 来年椿マラソン発走するでって笑い。わし社交辞令は言わんからマジですと、ね、いただいてます。生放送頑張ってくださいねということでね、ありがとうございます。いやーそろそろ走るかな。
1: 頑張ってくださいサクさん。
0: うん椿マラソンは出ないけどね。
1: 出ようぜそれは。出ようぜ。
0: 出ないけどね。けど何キロからあるんだろう椿マラソン最低何キロ。
1: 3あるのかな。3大人も走れるんだっけな。そこいつも忘れるんだよ。
0: ああそうなんだ。ちょっと改めてちょっと調べてみようかな。そこは
1: 3、5、10ハーフだと思うんだけど
0: 絶対無理だろう。そんな大島半周どころじゃないじゃん。
1: 大島1周半ぐらいしますね。
0: そうだよね。どっからどこまでじゃないよね。1周だよね。もうね
1: 折り返してね。
0: ねすごいなみんな。そうか。ちょっと調べてみよう。いやけどね急には無理よ。急には
1: 急にやるとあの膝とか壊すから。
0: くるくるくる、うん、ちょっと体のまず硬さをほぐしてからね頑張ってみます。ありがとうございますケンさん。またよろしくお願いします。はいということでね、本日も皆さんありがとうございました。もう全部読んだかな。大丈夫かな。
1: 大丈夫かな。
0: はいということでね本日もメッセージ送ってくださったね皆さん最後まで、聞いてくださった皆さんありがとうございました。明日、金曜日のパーソナリティは佐々木タゲスヌーさんでございます。タゲスヌーさんメールテーマは乳製品ということですね。乳製品でございます。好きですか嫌いですか。どんなものを食べますかなどなどよろしくお願いいたしますということですね。最近なんかね X 見てると、
1: うん、
0: ヨーグレットがなんか結構目につく。ヨーグレット
1: この間サクさんが写真載せたからじゃない。
0: 俺からバズらせちゃった。マジで。
1: じゃあ勝手に検索されて自分のサクに来る
0: の。そうい うこと。
1: 割とそういうことある。
0: あなたへのおすすめ見てる
1: の。そうこいつヨーグレット好きだなみたいな。
0: ということで、また明日金曜日もねクロスファイブレディオよろしくお願いします。また僕とは来週木曜日。お相手はサクでございました。また来週の木曜日お会いしましょう。ほんでまずまだまだボー

行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。ここからの時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りいたします。
1: 直送朝一便。

5月14日木曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内ですが、皆さんのお家の上空いかがでしょうか。今日はおおむね曇り、昨日は22度ほどまで上がった気温ですけれども、今日はなんと予想最高気温が7度も下がりまして15度の見込みです。かなり寒暖の差を感じる一日となりそうですので、体調管理には十分お気をつけください。それでは早速、今日もまずは全国のお天気から覗いていきましょう。今日は広い範囲で晴れて、昼間は暑いくらいになりそうだということですが、今日はまずは東日本から西日本、日差し届くところが多いようです。昼間は気温が上がりまして、上空には強い寒気が残り、大気の状態が不安定で、山沿いを中心にゲリラ雷雨にも注意が必要となりそうです。まずは関東ですが、シアラインが発生して平野部でもにわか雨の可能性がありそうです。各地は晴れ雨兼用の傘活躍しそうです。そして気になる北日本ですが、こちらは天気図に描かれていない前線が南下しまして、東北で雨の降るところがある見込みです。また太平洋沿岸部には雨、そして海からの冷たい風が吹きつけて、昨日よりも気温が低くなりそうです。今日の東北、昼間も15度前後、平年よりも低く、今日は肌寒くなりそうです。今日は服装選び、体調管理には注意が必要です。そして変わって沖縄ですが、沖縄本島、奄美地方は引き続き日差しが届いて梅雨の中休みとなりそうです。ただ一方で先島

諸島、梅雨前線の影響で雨が降りやすく、強い雨雷雨の可能性もあるのでご注意ください。まあ、ただこちら雨が降る分、気温は昨日よりも少し低くなりそうです。ただしじめじめとした体感となりますのでお気をつけください。まずは全国のお天気をお伝えいたしました。では季節の話題も見ていきましょう。まずはこんな話題が届いています。生鮮カツオ水揚げ日本一、この奪還に向けてこの気仙沼市でカツオ漁船の航海安全対応を願う神事が行われました。気仙沼漁業協同組合では毎年カツオ漁が本格化する前に、漁業関係者らが放漁祈願しています。五十鈴神社で行われた神事には漁業関係者およそ30人が参加したということです。神事の後には魚を海に放流し、お供え物を入れた小舟を海へ流して航海安全放漁を願いました。ここ気仙沼市魚市場の生鮮カツオ水揚げ量、2025年には記録不良となりまして44,332トンと、これ前年から23,200トン減ったんですね。28年続いた生鮮カツオ水揚げ日本一、これが途絶えてしまいまして、関係者は巻き返しに今期待を寄せています。なお今年生鮮カツオの水揚げの見通しについては漁業情報サービスセンターで2025年より回復する一方で長期的な下落傾向は続く、こういった予想も出ているようです。ただこの気仙沼での新鮮なカツオが多くの方の食卓に並ぶためにも、漁業関係者の皆さんには、大変な思いもあるかもしれませんが頑張っていただきたいところです。さて海の幸の話題がありましたが、山の幸の話題も入ってきています。今まさに山菜シーズン迎えていますが、皆さんのお家では、いかがでしょうか。山菜採りに出かけられる方もいらっしゃるんでしょうか。こうした時期には、山菜シーズン迎えていますが有毒植物の見分け方、これ非常に注意が必要です。例えば食用のニラに似ている有毒のスイセンを食べると、下痢、頭痛、嘔吐などの症状が現れるのはもちろんですが、最悪の場合は死に至る場合があります。原因となる毒素、加熱処理しても分解されないと言われています。厚生労働省によると過去10年間に有毒植物によるとみられる食中毒は全国で218件報告されているんですね。でそのおよそ3割にあたる74件がスイセンをニラと間違って食べたことによるものだと言われているそうなんです。宮城県で食中毒、食品衛生に関わる業務にあたる方の見分け方としてはですね、スイセンはニラや伸びる玉ねぎのような匂いはないということなんですね。なのでまず香りを確認することが大事だそうです。この他にも、例えば食用の餃子ニンニクと有毒のイヌサフラン、5月岩手県では餃子ニンニクだとして詩人からもらったイヌサフランの葉を卵とじにして食べた親子が食中毒となって50代の女性が亡くなっています。このイヌサフラン葉だけではなく球根にも毒素が含まれていまして、じゃがいも玉ねぎに似ているので注意が必要です。でこちらもすべてポイントは匂いだそうですね。イヌサフランには玉ねぎやニンニクのような匂いはないということなので、匂いをまずは確認するということですね。今旬の山菜、ウルイの新芽や有毒植物のバイケイソウの新芽の見分け方、これも必要です。宮城県でもですね、このバイケイソウをウルイと間違えて食べて食中毒を起こしているという事例が、4年間の中でも、2件ほど発生しているということなんですね。
植物全体に猛毒物質を含んでいるので少量でも重篤な症状を引き起こす場合があると

0: ということです。でこちらは匂いはないので葉の葉脈で判別するそうです。まあ、ウルイの葉はですね真ん中に主脈があって、まあ、そこから分かれているんですが Y 形層の葉脈は平行になっているそうなんですね。まあ、ということで、まあ、迷う場合も多いと思いますが、まあ、食用と判断できない場合は取らない、食べない、人にあげない、この3点を常に注意していただければと思います。もちろんこの最初が肝心なんですけど万が一食べてしまい体調が悪くなった場合は医療機関に即受診をお願いいたします。ということでこれから山菜シーズン、どうぞ皆さんも十分お気をつけください。ということであっという間に時刻は7時9分になるところです。それではそろそろ今日のテーマ発表していきましょう。今日こんなテーマご用意しています。
1: ラジオの電波で言ってけろ。
0: さあ今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日皆さんに言っていただくテーマはこちらのテーマになっています。とっさに言ったあお先にどうぞとっさに言ったお先にどうぞ。皆さんは道を譲ったり場所を譲ったり、そんなシーンありませんか。今日は皆さんにとっさに言ったお先にどうぞ伺ってまいりたいと思います。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは0226258471になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。それでは今日もこの後10時まで生放送よろしくお付き合いください。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時11分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、JR 大船渡線平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、ですが7月12日まで柳津から陸前徳良駅乗降場所が変更になっていますのでお気をつけください。代わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報です。宮城県警によりますと、本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新城の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻7時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。今日は昼前まで濃霧による視程障害ご注意ください。続いて宮城県天気概況です。東北地方高気圧に緩やかに覆われていますが、上空寒気湿った空気の影響を受けているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われ、寒気湿った空気の影響で曇り雨の降るところがあるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日のお天気5月14日おおむね曇り、予想最高気温は15度。なお気になる現在の気温ですが、気象庁の観測計で現在はすでに 12.3 度を観測しています。今日降水確率は午前午後ともに 40%。 今日は雲が多く、昼過ぎにかけにわか雨の可能性がありそうです。折りたたみ傘があると安心です。変わって5月15日金曜日、明日はおおむね1日晴れ、予想最高気温は21度、予想最低気温は6度、降水確率は午前午後ともに 10%。 晴れる日が多くなる1週間、朝晩は冷えても昼間は過ごしやすい体感となるでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: Casanuma. You're listening to FM 77.5.
1: なんだかやる気が起きない。
2: 検証が全然当たらない。
3: そんなあなたにラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
5: ラジオ気仙沼。
4: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー。柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。そしてそこにラジオ気仙沼。贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
6: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。
4: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
7: 気仙沼ラジオ、
8: ラジオ気仙沼

時刻7時22分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼魚市場に13日近海マグロ延縄船遺跡がメカジキ310匹など総額およそ3000万円を水揚げし、港内が活気づきました。品薄で延長相場が続いているメカの300匹超えはおよそ1ヶ月半ぶりとありまして、買い受け人はずらりと並んだメカにこれだけまとまると助かると忙しく目利きしていた姿が見られたということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼市選挙管理委員会が13日、先の市議選で再選した遠藤秀和氏58歳に対し、前議員が提出した当選無効を求める異議申し立てを受理しました。遠藤氏が市内に居住実態がないなどと指摘する内容を受け、市議選挙管理委員会は遠藤氏の居住実態の調査を行い、来月8日までに結論を出す方針です。また同日、市役所満点庁舎で開かれ

した気仙沼市選挙管理委員会で8日付で前議員熊谷正弘氏から出された異議申し立て書の扱いを協議しました。熊谷氏が市議選の候補者であるなど異議申し出ができる条件が揃っていることから受理することを決定したということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼漁業共同

況が続く中、各線航行安全と豊漁を願ったということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時25分になっています。シェアス 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしている直撮朝市に、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日はこんなテーマになっています。思わず言った、お先にどうぞというね、お先にどうぞですけれども、皆さんは日常の中で道を譲ったり、場所を譲ったりなどなど、そんなシーンはなかったでしょうか。こんな時にお先にどうぞと、私はよく言いますよ、言われていますなど、そんな皆さんのメッセージお待ちしています。番組の宛先が gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。では早速いただいたメッセージいきましょうか。ラジオネームひろおやじさんからいただいてます。相模原特派員、サリ様、師匠様、リスナーの皆様、おはようない、相模の国からひろおやじです。今朝の言ってけろ、お先にどうぞという、こちらの言葉ですが、ひろおやじさん、高速道路や一般道路、急いでるなんて車やバイクが後ろから来ると車線変更し、お先にどうぞをしますが、気仙沼に車で出かけると道中三陸道止めエリアからは片側一車線、みんな安全安心運転をしてるのに、時々オラオラどけどけと、一車線で道を譲れないのに煽ってくる車がいます。道中のところどころにある追い越しレーンに入ると驚く速さで抜き去っていきます。そしてそのナンバーを見ると、高確率で県外ナンバー、私も県外ナンバー、しかし地元の方に迷惑かけないよう参りますからね、ではではというね、メッセージいただいてました。確かにここをせかされても難しいよねっていう状況で見かけることありますよね。どれだけ急いでいる旅なんだろうねっていうお話をよくすることもありますよね。なんかご親戚か何かが既得か何かなのかなっていうぐらいの、この忙しく過ぎ去っていく車とかもねありますからね。ただやはりこれから、本当にドライブシーズンで運転に、例えば自信のない方とかがこうスピードを少しこう上げてしまうだけでも事故のもとにもなりますし、煽り運転、これは今してはいけないとしっかりと明記されてますのでね、本当にね、十分気をつけていただきたいなと思いますね。ということで、オラオラドケドケ運転、皆さんお気をつけください。あとは、例えば当番車線なんかではちょっとね、ゆっくり行きたいよなんていう方は、お先にどうぞと、そんな風に道を譲ってあげるのもいいのかなと思いますけど、ということで、ひろおやじさんからは三陸道でこの曲聴いて安心安全安心運転で参りましょうということで、ノリノリの曲でも安全安心はしっかりしていますということで、一曲リクエスト曲いただいてるんですよね。早速もう行ってみたいと思います。お送りする曲、布袋寅泰でバンビーナ。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻7時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。高市総理大臣は昨日新技術立国実現に向けて大学などの研究費について事実的に倍増する形を目指すと表明しました。高い研究力を持つ大学の新たな認定制度の創設も検討しています。 AI や半導体など成長が見込める先端技術分野での国際競争力を向上させ経済成長につなげたい考えです。続いてのニュースです。ロシアのプーチン大統領が12日複数の核弾頭を搭載できる新型 ICBM 大陸間弾道ミサイルサルマートの発射試験に成功したと戦略ロケット軍司令官から報告を受けました。今年末までに東シベリアのクラスノヤルスク地方の部隊に実戦配備する計画です。ロシアはサルマートについてあらゆるミサイル防衛システムを突破できるとアピールしてきました。核戦力を誇示しヨーロッパ、アメリカ、ウクライナを統括する狙いがあるとみられます。続いてのニュースです。トランプ大統領が13日中国北京に大統領専用機で到着し2泊3日の国賓訪問を開始しました。現職アメリカ大統領による中国訪問は第一次トランプ政権2016

2017年11月以来およそ8年半ぶりです。トランプ氏は14日北京で中国の習近平国家主席と会談し、首脳会談ではイラン情勢、貿易問題、台湾問題を協議する見通しです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
1: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼。

0: anchor.fm
1: 震災伝承ネットワークの佐藤克美です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
2: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時40分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線も平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内交通規制についてです。宮城県警によると、本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔スマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

時刻7時47分になっています。シェアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマですけれども、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、とっさに言ったお先にどうぞというこちらのセリフなんですが、皆さんは誰かに道を譲ってあげたり、列を譲ってあげたりなどなど、順番を譲るなどのシーンはありましたでしょうか。お先にどうぞ、その皆さんの日常でのメッセージをお待ちしています。番組の宛先が gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 になっています。ということで早速いただいているメッセージ紹介していきたいと思います。この方ありがとうございます。ラジオネームくみちゃん、気仙沼特派員からいただいてますね、ありがとうございます。さてりかさん、ししょうさん、おはようございます。今日仕事に行けば明日はお休みというね、くみちゃんメッセージありがとうございます。この明日が休みっていうタイミングがなんとなく一番嬉しいと言いますかね、なんて言うんでしょう、休みの日ってあっという間に過ぎちゃいますよね。ということで今日頑張ればっていうね、この一日一生懸命ね頑張っていただいて、そして明日は楽しいゆっくりとお休み満喫していただければなと思います。もうすでに予定とか決まってるんでしょうかね。今日実はですね、トクセンジャーさんから今日の特選場情報も届いてるんですよ。昨日はこの特選場に行って、結構この坂道もう無理って思っちゃったなんてね言ってたくみちゃんですけれども、もうここ最近ウォーキングもバッチリですから、しっかり頂上付近まで楽々行っちゃうんじゃないでしょうかね。ということで、そんなくみちゃんにも聞いていただきたい特選場さんからの、まずはですねこちら今日の特選場情報なんですけども、今の特選場のツツジの開花情報ですが、登山道入り口付近数日で満開時期を迎えそうだということなんですね。第一展望台

から望むツツジヶ原全体咲き揃うまで数日かかりそうだそうですが、間もなくですよ、間もなく、頂上付近咲き始まったところがあるということです。こちらただつぼみの数は今多いようなんですけれども、まあ、どうやら咲き揃うまでには数日はかかりそうだということです。ということでこちらツツジ、見頃を迎えているエリアと、徐々に徐々に色づいてくるエリアとちょうどこうグラデーションを、ね、楽しんでいただけるちょうどなっているということです。皆さんももしよかったら行ってみてください。さあということでクミちゃんからのメッセージ、今日のテーマのお先にどうぞ、こちらのメッセージもいただいているのでご紹介していきたいなと思います。クミちゃんからいただいているお先にどうぞ、職場の更衣室が一人しか着替えるスペースがないんですということで、まあ、仕事がみんな同時に終わるので更衣室が渋滞発生するんです。先輩方にお先にどうぞと譲りますよというねメッセージいただいてました。更衣室が一人しか着替えるスペースがないっていうのも結構なかなかですよね。で皆さんね仕事終わる時間同じタイミングですもんね。これはなんかちょっとねできれば早めに改善してほしい気持ちもあったりするんじゃないかなと思いますけど、でもなんかありますよね。なんかこう私も昔高校時代のバイト先で更衣室って、まあ、みんなそれぞれロッカーは決まっていたもののその更衣室に入るこうロッカーの合間を縫っていくとですねこう上下にこう2段になっているところがあってやっぱりこう先輩が来ると先にね、先輩が着替えてから自分が着替えるみたいな感じありましたもんね。なんとなくこう暗黙の了解というかね先輩に譲るみたいなあったかもしれないです。お先にどうぞみたいなね。さあそしてこの回いただいているメッセージラジオネームケンミツの奥さんからいただいてます。リカさんおはようございます。離れていても心は近くに県道の区です。今日のテーマの今朝の言ってけろ、 ATM でお金を引き出すのは簡単なんですが振り込みとかになるとたまにしかやらないのでもたもたしちゃうんです。なので後ろに並んでいる方にとりあえず譲ります。後ろに並ばれると気を使いますからということで、これ私も分かりますね。なんか特に支払いというか振り込みが1件ならいいんですけどなんかね 2,3 件ある時、なかなか滅多にないんですけど一旦こう作業が長くなるなと思ったらこう後ろの視線がちょっと辛いと思ってね、先どうぞって言っちゃいますね。ただこれ長蛇の列だと先を譲ってしまうともうまたどんどんどんどん後ろになってしまいそうと思うと難しいところなんですけどね。ちなみにケミチョクさんはセルフのガソリンスタンドも安くて人気の店は早朝給油に行きますと。そう朝5時とかねそれでも混んでる日ありますよ。後ろに並ばれるの苦手やなというねメッセージいただいてました。そうかそうですよね。なんかやっぱりこう後ろに選ばれるとプレッシャーを感じちゃうと言いますかね。ということで皆さんにもそんな経験あったりするんじゃないでしょうか。ちなみに私もこう後ろに並ばれると非常に、プレッシャーを感じるタイプでございます。こう見えて、ということで皆さんにも感じる、そしてとっさに言っちゃったお先にどうぞ、思わず言ったお先にどうぞ、そんなメッセージお寄せください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp ファックスナンバー 0226258471 になっています。では、ケミチノクさんからいただいているリクエスト曲いきましょう。お送りする曲はフランでスキュータイム。

0: Radio Kesenuma FM。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: Catch your emotion
3: ドットエア、平日午前10時と午後2時から、おすすめの1枚をキーワードにジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム Gyotto Air。 月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。
4: Gyotto Air。
5: 歌は世に連れ、世は歌に連れ、天癖ない潮風と

0: 寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。
2: ラジオ気仙沼

ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月14日木曜日、時刻8時になりました。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしている直射朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、皆さんのお家の上空いかがでしょうか。青空見えているエリアはありますかね。今日気仙沼市内はおおむね曇りということで、昨日よりも雲の量は多め、降水確率は午前午後ともに 40%、 予想最高気温が15度となっています。なお現在気象庁の観測計見ていますと、気温自体はすでに 12.8 度まで上がっているんですね。ただこれ予想最高気温、昨日よりも7度ほど低いということでしたので、寒暖の差で風邪ひかないようお気をつけください。なお先ほどおおむね1日曇りと、ウェザーニュース発表がありましたが、今現在お天気予報が更新されまして、曇り時々雨模様へと変わっております。どうぞ、しばしの日差し有効活用なさってみてください。さてそんな中、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってケロですけれども、今日はこんなテーマ皆さんにお伝えしておりました。とっさに言ったお先にどうぞというこちらのテーマなんですけれども、皆さんは道を譲ったり、先ほど言ったように、列を譲ったりですとか、そんな日常でお先にどうぞといったことはありますかね。どんなシチュエーションでどんなその後エピソードが待っていたのかなどなど、お先に譲ったことでこんないいことありましたなんていうねメッセージがあればぜひ教えてください。ちなみにお先にどうぞと言って、抽選会で順番を譲って自分の番でいいもの引けたんだっていうね、私の友人がいたんですけども、そんな時に譲ってしまって申し訳なかった気持ちと、逆にラッキー神様見てるって思ったよっていう話をですね、聞いたことがありますね。そんな風に運は回ってくるんだねと思ったことがありましたが、その皆さんのとっさに言ったお先にどうぞ、いろんなエピソードをお待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02-262584-71 になっています。それでは早速いただいているメッセージありますのでご紹介していきたいなと思います。まずはこの方、岐阜特派員のサクニャンさんからもいただいてました。ありがとうございます。リカさんおはようございます。昨日突然の雷雨に雹まで降ってきて驚きましたということで、ちょっと岐阜の方がね天気が荒れちゃったみたいなんですけど、ただそんな岐阜、今日からはなんと25度超えの日が続くようです。熱中症にもね気をつけたいです。

ゲストね、いただいてますけど、25度か。この間あの私北海道で23度を体験したんですけど、この時期に北海道で23度ってどういうことって言いながらね歩いてましたよ。25度はもう半袖必要。このね寒暖の差がある時の服装選びが一番大変なんですからね、ということで体調お気をつけください。ということで今日のテーマ、お先にどうぞと聞いてふと思い出すのは、どうぞの椅子という絵本を思い出しました。このどうぞが次の人へとつないでいくという優しいお話なんです。これ園児たちにも人気の作品なんですよというねメッセージなんですが、まさにお先にどうぞ、運転中やレジ前、ドア付近などいろんな場面で出てくる言葉だなと思います。ご高齢の方、妊婦さん、お子さん連れの方、大きな荷物を持っている方を見ると譲ることがありますし、食料品売り場でもレジ待ちが長くなりそうだなと思うと、お先にどうぞと譲ることがあります。最近は後ろに並ばれると少し落ち着かず、セルフレジを使うことも増えました。リカさんはセルフレジと普通のレジ、どちらを使うことが多いでしょうかね、というね、そんな質問も合わせながら、教えていただきましたね。これちなみになんですけど、私結構最近はセルフレジを使うことが多くなってきてますかね。で、あのレジ待ち、私も結構ね買いだめするとき買いだめちゃうので、荷物多いなと思ったときに、あの後ろで本当に手に一つ二つしか持っていない人とかがいたら、お先にどうぞって言うことありましたね。ちなみにこれはセルフレジでも同じですね。セルフレジ結構ねもたもたしちゃうこともあるので、もし混雑していた時はちょっと早めにどうぞって、お譲りすることはありますね。で、あとやっぱお席でもそうですけど、まあ最近はその優先席っていう言葉もすごく、まあ多く皆さんにね理解されていると思いますし、あとは、まあ、ヘルプカードをつけた方々に座席を譲るという譲り合いの精神がすごくこう目にすることが多くなったなぁなんて思うんですけれども、よく札幌に住んでた時は地下鉄とかでね乗っていたりとかすると、まあ、お席、まあ、優先席っていうのがあるので、まあ、ご高齢の方にちょっと立ってるのが辛そうだなと思ったら、優先席ではなくてもさっきどうぞと譲ることがあったんですね。ただすごくだんだんと物心がついてきてから困ったのが、席を譲ることに失礼じゃないかどうかとか考えるようになっちゃったんですね。なんか前に私はそんなに年じゃありませんとか言ってる人の感想とかを聞いてから、あ、席を譲ることでなんか逆にそのご高齢でしょみたいな感じで嫌がる人もいるんだっていう、その発想に初めて気づいてしまったというか、なんかね、そうなってくるとこう声かけづらくなってったっていうのもありますけどね。まあ、ただやっぱり荷物持ってらっしゃる方とかね譲りたいなって思いますけど、ということで、お席ね、先にお先にどうぞと座っていただいたりとかすることもありますよね。あとエレベーターとかありません？なんか同じ階に降りられる方とか、あ、どうぞ先に降りてくださいみたいな感じでね、ついこの間私もエレベーターでお先にどうぞやりました。そうしましたらですね、自分が降りるの忘れて次の階に行っちゃったっていうあ、今私も降りるんだったみたいなね、そんなことがありましたけど、ということで皆さんはそんなおっちょこちょいな話はなかったでしょうかね。ぜひそんな話も教えてください。で、さくにゃんさんからリクエスト曲届いていましたので、この後、改めてご紹介させていただきたいなと思います。さあ、そしてこの他メッセージ、ラジオネーム熊友空とさんからもいただいてます。曇り空の仙台からおはようございます。昨日は午後から急に雨が降り出してゴロゴロと雷まで、気温もそうですが天気も夏っぽくなってきました。でも週末は天気が良さそうなので、仙台の初夏の風物詩青葉祭りの開催は問題なさそうなので楽しみです、というねメッセージいただいてますね。あ、いいですね、青葉祭りね、行きたいんですけどね、なかなかいつ
つもなんか青葉祭りの時って私行く機会がないんですよね。予定が入ってたりとかね。ちなみに

んについては、熊友空人さんはいつだったかスーパーの屋上駐車場を車を止めた時、赤ちゃんを連れたご夫妻と店内に入るタイミングが重なりました。旦那さんが先にスタスタと店内に入ってしまったので、赤ちゃんを抱っこした奥さんのために手動のドアが閉まらないよう押さえ、お先にどうぞと譲ったら、ありがとうございますと喜んでくれましたが、その後旦那さんに追いついた奥さんが、なんであんたが先に行くのよと怒り出して喧嘩になってました。まあ確かにね、気が利かない旦那だとは思うけど、あ、俺余計なお世話だったかなというね、メッセージいただいてました。いやいやいやいや、これはね、奥さんからすると、あ、恥ずかしい、この方は気づいたのね、あのボンクラーみたいに思ったんですかね。いやいやいやいや、でも気を使った瞬間に、別のところで事件勃発みたいなねそういうのもあるのかもしれませんね。ということで、ストラトさんは気を使える男だったということが分かった、そんなエピソードでございました。時刻8時10分、この後は天気情報をお届けいたします。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻8時10分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は、住んであったかく住むほどほっとする株式会社高橋重建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市は濃霧注意報が発表されています。今日昼前まで濃霧による視程障害、ご注意ください。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気湿った空気の影響で曇り、雨の降るところもあるでしょう。変わって気仙沼市から、今日の日の出は午前4時22分、日の入りは午後6時38分です。今日は中潮、この後の干潮時刻、満潮時刻ですが、満潮が午後2時28分、干潮時刻は午後7時47分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月14日木曜日、今日は曇り時々雨、予想最高気温15度。なお気になる現在の気温ですが、気象庁の観測計で 12.9 度を観測しています。今日降水確率午前午後ともに 40%。 今日は雲が多く、昼過ぎにかけにわか雨の可能性もありそうです。変わって明日のお天気です。5月15日金曜日、明日はおおむね1日晴れ、予想最高気温21度、予想最低気温6度、降水確率は午前午後ともに 10%。晴れる日が多くなる1週間、朝晩は冷えても昼間は過ごしやすい体感です。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は、住んであったかく住むほどほっとする。株式会社高橋重建の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のグッズも手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
1: モーニング、ヌーン、アンナイト、A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today! Radio Kesenuma, Gyat FM.
2: Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio Kesenuma, Gyat FM. Radio

0: 日は防災を考える日です。教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
1: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻8時20分、ここからは三陸新報ニュース。三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市バレーボール協会主催第64回元吉地方中学生バレーボール大会がこのほど気仙沼市総合体育館 K ウェーブで開かれ、津屋中学が3年ぶり18回目の優勝を飾ったということです。津屋、新津木、気仙沼、大谷、唐桑をはじめ橋上、重瀬、静川と宇多津の連合チーム合わせ7チームが出場しました。男子のエントリーはなく女子のみの開催となったということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼商工会議所がこのほど最新の景気動向調査の結果をまとめました。それによりますと、全体的な業況が前回とほぼ横ばいでしたが、長く続く低迷が続いていた小売業などは好転したようです。デジタル商品券ホヤチケトランスファーによる市の消費喚起策が一定の成果効果を上げたとみられます。商工会議所は依然地域の景気動向は厳しいが事業者にしっかりと寄り添いたいと話しています。おしまいにこちらの話題です。気仙沼市に昨年の観光客入り込み数が179万人、前年から1割ほど減少しています。宿泊者数も東日本大震災後で最多だった前年から1割減、およそ23万人でしたが、外国人に限るとおよそ3500人、2割以上増加したということです。今年は大島亀山のモノレール開業が控えていて、気仙沼市では誘客 PR に改めて力を入れていく方針だということです。ここまでは三陸新報ニュース。三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時23分になっています。シアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日のメッセージテーマなんですが、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日はこちら、とっさに言ったお先にどうぞという、そんな質問を投げかけておりました。とっさにあどうぞなんて道を譲った、席を譲ったという、そんな皆さんのエピソードを教えていただければと思います。番組の宛先が gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー0226258471になっています。

ということで、皆さんぜひメッセージお寄せください。お待ちしてます。ではいただいているメッセージご紹介しましょうか。ラジオネーム、ジョーシーさんからねいただいてました。ありがとうございます。こちらは東京府特派員ですね。ありがとうございます。リカさん、シオさん、おはようございます。昨日はフランちゃんのライブ行ってきましたということで、昨日はこれから行ってきますというねご報告受けてました。

なんてってね、なんかちょっとほんわかするエピソードをいただきました。ありがとうございます。でそんな中あのお二人の友情、より育まれておりまして、どうやらジョージさんトッコジュニア君にビールおごっていただいたそうです。羨ましい。いいですね、ということで、昨日はライブビールを飲みながら楽しく、ね、楽しんで見ていただけたのかなと思います。今年はラジオお祭り、すでに、内容の一部を紹介させていただいておりますけれども、その中で、今年もフランちゃんが登場してくれるということがねもう決まってますので、また今年も2人ともビール片手に、フランちゃんのねステージご覧になっていただけたらなと思います。で今ちょうどこのラジオ祭りの話題を少し出させていただいたので、あの簡単にご紹介させていただきますと、今年もですね7月4日土曜日、ラジオ気仙沼では開局記念イベントといたしまして、ラジオ祭りを開催させていただく運びとなっております。でそんなラジオ祭りなんですけれども、すで、に出演者の皆さんが続々発表されておりまして、7月4日まだ、詳細タイムスケジュールは出ておりませんけれども、なんと今年もですねホヤボーヤフランさん、そして熊谷久美さん、坂本悟さん、 SCK ガールズ、そしてさらに尾形龍之介さん出演が決まっております。ぜひふるって会場にお越しいただければと思います。またもちろん、来ていただいた方にですね、素敵なプレゼントが当たる抽選会なども、予定しておりますので、ぜひふるってご参加くださいませ。なかなか、準備、コツコツコツコツしてますけれどもね、まだまだ皆さんに早く発表したいという内容はありますので、この速報も楽しみにお待ちください。ということで7月4日土曜日、ラジオ気仙沼9周年を祝うギョッとナイスアニバーサリー、ぜひラジオ祭り遊びにいらしてください。お待ちしております。さあということで、話はラジオ祭りに行ってしまいましたけれども、昨日はジョージさんはですねアンウェーブのバラード曲1番目にもう聴けたりということで、素敵なねライブでしたということでレポもいただいてます。7月4日のステージも楽しみになるライブですというね嬉しいメッセージいただいてます。ということでお待ちしておりますジョージさん。そんな中今日の言ってけろお先にどうぞという今日のテーマなんですけれども、ジョージさんからいただいてますこちらのテーマメッセージ、お先にどうぞ。スーパーコンビニなどでレジに同時に並んだ時、まあ、そんなに買い物カゴに入っていない人にはお先にどうぞっていう時もあります。ただカゴいっぱいの人だとお先に失礼と言いたくなりますけどねっていう確かにこれだけなんでいいですかってね言いたくなっちゃう時ありますよね。おお、こんなにこの人持ってるとかね思うことあるかもしれませんね。ということでお先に失礼と言いたくなっちゃった、そんな、方はいらっしゃらなかったですかね。ぜひぜひまだまだ皆さんのメッセージお待ちしています。

時刻8時30分になるところ、昨日はジョージさんが行ってきたライブからの一曲ですね。アウェーブで一番目に。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻8時32分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。iPS 細胞で作られたパーキンソン病治療のための製品について、厚生労働大臣の諮問機関中央社会保険医療協議会が昨日、公的医療保険の適用とすることを了承しました。公定価格1回およそ5500万円となります。 iPS 細胞由来の製品が世界で初めて実用化されることになります。製品は iPS 細胞から作った神経の細胞が入ったアムシプリで、製薬大手住友ファーマーが開発しています。続いてのニュースです。財務省が昨日発表した昨年度の国際収支統計速報値によると、海外とのモノ・サービスの取引状況を示す経営収支は34兆5218億円の黒字となりました。黒字幅は前の年度から4兆4902億円増えて、3年連続過去最大を更新しました。物の輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は5年ぶりに黒字に転換しました。貿易収支は1兆3631億円の黒字でした。続いてのニュースです。OECD 経済協力開発機構が昨日、日本経済の分析提言をまとめた対日経済審査報告書を公表しました。財政の持続可能の確保に向けて、段階的な消費税の引き上げやプライマリーバランスの早期黒字化を求めました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は、歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

0: この後は暮らしの気象台をお送りします。
1: 暮らしの中の気象台。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局と仙台管区気象台が協力してお送りします。今回は今年の5月29日から始まる新しい防災気象情報についてお話しします。新しい防災気象情報では大雨や高潮に関係する警報や注意報の名前が大きく変わります。5月29日からはレベルと災害の名称を注意報または警報名につけた名前になります。まずレベルについて、これは災害の迫っている状況をレベル1から5の5段階で示します。レベル1は今後警報が発表される可能性はあるが気象状況はまだ悪化していない段階です。レベル2は今後危険な状況が見込まれる段階です。ハザードマップを確認するなど前もった準備が必要です。レベル3は危険な状況が迫りつつある段階です。市町村からは高齢者等避難という情報が発令されてもおかしくありません。高齢者やお体の不自由な方など避難に時間がかかる方はこの段階で避難が必要です。レベル4はいよいよ災害の可能性が高まっており、市町村からいつ避難指示が発令されてもおかしくない段階です。この時点で全員が危ない場所から避難することが必要です。そしてレベル5はすでに災害が起きているかいつ起きてもおかしくない状況です。市町村からは緊急安全確保という情報が発令される段階です。この段階ではすでに安全な避難ができず命が危険な状況のため、今いる場所より安全な場所へ直ちに移動するなど最大限に身を守る行動が必要です。次に災害の名称は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類が対象となります。河川氾濫は大きな河川が氾濫しそうな時、大雨は低い土地や中小河川の増水による浸水が見込まれる時、土砂災害は崖崩れや土石流が起こりそうな時、高潮は台風などが接近して海の潮位が上がり広い範囲で浸水しそうな時に発表されます。これまでをまとめると、例えば土砂災害であれば危険度の段階に応じてレベル2土砂災害注意報、レベル3土砂災害警報、レベル4土砂災害危険警報、レベル5土砂災害特別警報として発表することになります。レベルと災害の名称が警報についていることから、もしレベル4土砂災害危険警報が発表されたら崖崩れや土石流の危険があるような場所にいる人は全員避難が必要と判断できます。自分や家族のいる場所が危険かどうかは気象庁ホームページのキキクルで確認することができます。また事前に地元市町村が提供しているハザードマップを確認しておきましょう。さて警報や注意報以外にも気象台が発表する情報の名前が変わります。例えば1時間に100ミリなどの猛烈な雨が観測された時に発表される記録的短時間大雨情報、竜巻等の激しい突風に対して注意を呼びかける竜巻注意情報といった、今発生または発生しつつある現象を速報的にお伝えする情報は気象防災速報という名前に統一されます。この気象防災速報が発表されたら災害発生の可能性が高まっていることに十分留意して避難行動の後押しにするなどご活用ください。また大雨や暴風、台風など今後の気象の見通しをお伝えするための情報は気象解説情報という名前に統一されます。気象解説情報が発表されたらいつどのような災害の恐れがあるかを確認して早めの備えをしましょう。今回お話しした新しい防災気象情報の内容は気象庁ホームページの特設サイトにも詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。また5月21日には仙台市の東北大学災害

科学国際研究所で新しい防災気象情報をテーマに防災気象講演会を開催します。 Zoom でのオンライン配信もあり参加は無料です。詳しい内容やお申し込み方法は仙台管区気象台のホームページをご覧ください。暮らしの中の気象台でした。

0: ったにつれ、甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: おはよう。
0: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。トラフィックリポート。
1: 時刻8時43分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、JR 大船渡線、平常運行。BRT 気仙沼線、大船渡線、平常運行。東北新幹線、平常運行。宮古バス、岩手県交通、平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取締りエリアはありません。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りしました。

時刻8時45分、ここからは宮城県政だより宮城県の提供でお送りします。はじめにこちらです。自動車税の納付について。自動車税は毎年4月1日現在、自動車を所有されている方に課税されます。今年の納期限は6月1日です。納期限までに忘れずに納めましょう。納税通知書は4月末発送しましたので、お手元に届きましたらスマートフォンの決済アプリやクレジットカードを利用して納付をしてください。また最寄りのコンビニエンスストア、金融機関または県税事務所の窓口で納めることもできます。納付方法

など詳しくは税務課ホームページをご覧いただくか、最寄りの県税事務所または税務課電話022-211-2326 022-211-2326 までお問い合わせください。続いて風水害について、6月頃から10月頃までは台風前線の影響で大雨などの自然災害が発生しやすい時期です。皆さん、風水害への備えは万全ですか？いざという時に速やかに行動できるよう、事前に非常持ち出し袋を準備し、日頃から避難場所や避難経路を確認するなど、避難行動の計画を立てておきましょう。風水害は最新の気象情報に注意を払い、適切な避難行動をとることで被害を最小限に抑えることができます。自分や家族、地域の方々を守るため、できることから始めてみてください。宮城県では防災気象情報や市町村の発令する避難に関する情報などが閲覧できる宮城県防災情報ポータルも公開しています。詳しくは防災推進課電話 022-211-2464 022-211-2464 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。

0: 時刻8時47分になっています。この時間は気仙沼の移住定住支援センター港の加藤小屋さんと一緒に移住をテーマに港だよりお届けいたします。おはようございます。
1: おはようございます。
0: ということで小屋くん、今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、もともとこのコーナーなんですがね、気仙沼に住んでみたいという方が増えている中で、はい、まあね、何から始めたらいいかわからないという声も、まあ、聞かれていたということから、はい、まあ、そんな疑問とか不安とか、はい、まあ、実際に移住された方の、まあ、リアルな声というんでしょうかね、そうしたものを交えながら改めて気仙沼の魅力も築いていこうじゃないかということで始まったわけなんですけど、
1: はい、
0: 小屋君、今日は一体どんなお話ししていきましょうか。
1: はい、今日はですね、ぜひ、まあ、このもし聞いてる方に遠方の方が、特に関東の方がいたら、はい、必聴になるんですけれども、うん、東京で移住フェアというのが今週末の日曜日に行われますので、それについてお話しさせてもらいたいなと思っております。
0: はい、東京で移住フェアっていうのがあるんですね。
1: はい、そうなんですね。なんか物産展とかってよくね、有名だと思うんですけど、
0: そうね、そうね、
1: はい、ああいうのの移住版というのもですね、実はありまして、
0: 全然想像ができないんですけど、どういうイベントなんですか？
1: そうですよね。なんか確かになんかこう僕らね、普段やってるとそういったところによく行くのはあれなんですけど、ね、なかなか行く機会多分ないと思うんですけど、本当にこのいろんな自治体の窓口が出展をして、でその地域の魅力を伝えたりとか、具体的なもう相談をしたい方の相談をそこで聞けたりですとか、ブラッとこう見て、あ、こんなところあるんだなみたいに見てもらうだけでも全然いいですし、もう私ここに行こうと思ってて、具体的にいついつなんですけどみたいな相談も、東京にいる方が自治体の担当者に直接、話がしやすいっていうことで、はい、その相談ができるイベントになってます。
0: これちなみにじゃあ、物産展みたいなイメージで言うと、それこそ移住定住支援センターの港さん以外でも、はい、いろんなこう移住してみたいみたいな、方々が来たり、あと受け入れてるよみたいな、
1: はい、
0: 団体というか市町村とか、いろんな方々がじゃあ出展されてるって感じなんですか？
1: そうですね、はい、今回行くのは東北移住つながりフェアというものなんですけれども、今回は東北の青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島の、110を超える市町村さんがですね、はい、出展をされて、いろんな自治体から僕らみたいな各自治体にそういう移住担当みたいな方が役所の方だったり、僕らみたいに民間に出してもらってるような団体の方がいるので、そういった現地の担当者が東京に集まって、はい、地域の PR をしたり相談に乗ったりというようなことをしております。
0: なるほど。確かになかなか移住したいと思っていても、普段こう気軽にその場所に何回も行けるかといったらね、そうじゃない、

0: 人もいますもん ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、ね、
1: そうですよね。きっとね、気になってるな、行ってみたいなと思うけどちょっと行く勇気がまだないなとか、ちょっと調べてから行きたいという方もいらっしゃると思うので、うん、はい、そういう時にぴったりだなというふうに思っておりますし、ぜひ気仙沼 のファンの皆様はですね、はい、久々に気仙沼の風を感じたいなというふうに思ったら、来ていただくだけでも全然嬉しいなと思ってます。ホヤボヤと一緒にお迎えしますので。
0: わー素敵。じゃあさっか、それこそ気仙沼のことが好きだよみたいな方々が来ても全然大丈夫です
1: ね。全然大丈夫です。はい、気仙沼の話をしたいというだけでももう僕らとしてもすごくそういう方と会えるの嬉しいので、はい、来ていただけたらいいなって思ってます。
0: あー、そうか。ちなみになんですけど、はい、この移住&つながりフェアっていうのは、うんうん、ブースではじゃあそうしたなんか相談会みたいなイメージなんですか？
1: う
0: ん、
1: そうですね。各自治体気仙沼のところにもこうテーブルが設けられて、
0: うんうん、
1: はい、でそこでも座ってお話もすることもできるので、はい、僕らの方で、気仙沼ってどんな町ですかっていうことをご説明させていただいたりってこともできますし、あともっと、いろんなポスターがこう飾られてたりとか、他の自治体さんとかですとかぶり物してたりとか8匹来てたりとか、はい、いろんな形 ですね、この地域を表して来られているので、そういったところをこうぐるっと見ていただくだけでもすごく面白いかなと思います。
0: じゃあなんか今ちょっと話を聞くだけでもなんかすごく、うん、スーツを着た難しい硬いっていうよりは、うんうんうん、なんかこう活気ある感じなんですかね。
1: そうですね、はい、そうですよね。なんかちょっと全然僕がもう皆さん行ったことある程度ちょっと喋っちゃってるんですけど、もう本当に皆さんすごくラフに来ていただいてますし、うんうん、すごくこう賑やかな感じでフロアがですね作られていて、はい、で各ブースにちょっとね相談に行くのも少し恥ずかしいなっていう方のためにも、なんかこの出店自治体の PR タイムみたいなのがこう常に行われていたりするところもあって、そのプレゼンをこう座って聞いていて、あ、こんなところあるんだ、あ、じゃあちょっと覗いてみようかなみたいなことがしやすいようなですね、こう地域の PR がこう大勢に対してオーディエンスに対してされているっていうようなそんなコーナーもあったりします。
0: あ、そうなんですね、はい、ちなみにじゃあ、うん、気仙沼のそれこそ港さんのブースは、はい、なんかこうパネルとか冊子みたいなのも準備とかもしていくんですか？
1: はい、そうですね、はい、気仙沼のやっぱり売りは、景色、魅力的な景色かなというふうに思っているので、はい、それをが目を引くようなですねパネルとかも準備してますし、僕ら自身もハッピーとかではないんですけど、僕らはホヤボーヤの T シャツを着て、
0: は
1: い、さゆみさんがデザインされている、はい、T シャツをですね、はい、着てホヤボーヤの人形と一緒にお出迎えをする予定です。
0: あら、いいですね、はい、じゃあもうなんだこの可愛いキャラクターはっていう形で一目引きそうですね、
1: うんうんうんうん、そうなんですよ。なんか実際ホヤボーヤで、うんうん、あ、ホヤボーヤ知ってますって言って来てくれた方とかもいて、その方、気仙沼は行ったことなかったけどホヤボーヤは知っててみたいなんで声をかけてくれた方とかもこれまでいたりするので、なんかそういうのもすごいリアクションが聞けて嬉しいなって思いますよね。
0: じゃあその方々からとってもなんかこう答え合わせというかね、はい、あ、この可愛いキャラクターは気仙沼のキャラクターだったんだとか、そういうなんか発見もできそうですね。
1: そうですね、本当にもういろんなところがそういったゆるキャラだったりとか名産品とかをですねこうアピールしてるので見てて全然飽きないんですよね。ちなみに全体の昨年度も同じようにやってるんですけど、昨年度は400人ぐらい1日で来場者の方が、はい、来ていただいておりまして。
0: そっか、そんなにやっぱりいらっしゃるんですね。
1: そうなんですね。結構ずっとこう一日話しっぱなしみたいな形だったりもするので、うん、はい、結構たくさんの人に来ていただいてるなって思うんですけど、託児スペースもあるので、はい、お子様連れの方でもですねちょっと預けながら少しブラッと見ていくってこともできるかなと思います。
0: これちなみになんですけど東北移住つながりフェア、はい、これは日にちと時間と、はい、あとやっぱり予約とかも必要になっちゃいます。
1: あ、はい、ありがとうございます。まず予約は、しなくても入れます。ただ、うん、ちょっと入場の時にご自身の情報を入力していただくみたいな手間が出てきちゃうので、うん、予約して行かれた方が入場がスムーズになるかなと思いますので、はい、もし行こうかな

0: って思ってる方はご予約がおすすめです。はい、
1: はい、
0: で日時なんですけど、はい、改めて、今週末5月17日日曜日の、11時に、会場になりまして、夕方4時半までとなっております。はい、で場所が、東京の、JR 有楽町駅の目の前にあるですね、東京交通会館という建物の12階にありまして、12階ワンフロアすべて、はい、そういった移住フェアをやっているイベントの会場になっております。
1: はい、いやでもなんかこう移住定住支援センター港さんのこう役割とかいろいろここまで聞いてきましたけど、はい、こういうなんかイベントにも出展で行って、うんうんうん、なんか市内で受け皿じゃなくて、うん、外に行っても PR の活動もねやってるんですもんね、うんうん、考えたら。
0: そうなんです、やっぱりね、なんかこうね、気仙沼にもちろん来てほしいですけど、やっぱ来るきっかけっていうのはどこかで作っていかないといけないなっていうふうに思いますし、なんかこういう、うん、あのね、やっぱりいろんなところが来ると、まあその参加する側もあの行きやすいかなっていうふうに思うので、はい、僕らとしてはこういう移住フェアというのは年に5回ぐらいこういう移住フェアのために東京に行くことがあるんですけど、はい、なるべく行けるところには参加しようかなと思ってます。
1: じゃあもう気仙沼の魅力を PR する大使としても、
0: はい、そうですね、気仙沼背負って行かせていただきます。
1: よろしくお願いしますよ。5月17日、はい、でもなんか実際あの移住して過ごしている小屋くんだからこそ、皆さんのね、うんうん、なんか相談も含めたり、はい、あのいろんな角度も見れたりするのかなと思いますので、うんうんうんうん、いろんな、ね、方の相談も乗ってきてあげてください。
0: はい、ぜひ遊びにフラッと顔見せに来るだけでも全然大丈夫です。リカさんへのことづてとかもそこで預かれますので、
1: ね、はい、ちょっともしよかったらそういう方いらっしゃったので一緒に写真撮って送ってください
0: そうですね、そうですね、はい、ぜひさせていただければと思いますので、
1: はい、はい、小屋くん頑張ってってね、うん、言いに来てもらいましょう、皆さんね、
0: 嬉しいそれは
1: 、じゃあ5月17日頑張ってください、はい、今日もありがとうございました、
0: は
1: い、
0: ありがとうございました。
2: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
1: クロスパイプレディオ。
2: 専門家の話も交えながら、
3: へえとあなたのなるほどが増えていく。
0: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
4: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
5: 平日夕方5時から生放送、
1: クロスパイプレディオ。
2: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。だから
6: 僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに来たいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。

ラジオ気仙沼が9時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月14日木曜日、時刻は9時になりました。シアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼、ギョッタ FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。ということで、今日の、港だよりでご紹介いただいた東北移住つながりフェア2026、今週5月17日日曜日に11時から4時30分の間、東京交通会館の12階で、行われるということだったんですけど、こういった交流イベントが、年に 4,5 回行われてるんですね。今回は東京で行われる移住つながりフェアトーク版、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島からなんと110を超える、市町村団体が出展しているということでしたので、そこで気仙沼を PR する、港の皆さんのブースが置かれるということなんですけど、おそらく、寂しい思いをさせないように、ぜひ東京都会の皆さんには、こうやくん頑張ってるなんてね、声をかけに行っていただけたら嬉しいななんてね思います。ぜひぜひ行ってみてください。また気仙沼移住してみたいなですとか、住んでみたら実際どんな町なんだろうとか興味のある方はね、もちろんぜひ来ていただきたいですし、お子様連れでも安心の託児スペースもあるということでしたし、ご来場ご希望のお子様には東北6県のご当地キャラクターグッズのプレゼントが、お子さんにプレゼントされるというですね、こういったこともやるみたいなんですよね。ぜひ遊びにいらしてみてください。なお事前予約は特に大きく必要はないんですけれども、入場の際にお名前などを聞かれるというところもありまして、スムーズに入っていくためには、事前予約をしていただいた方が簡単かもしれないということでした。でもね、フラットここまで来たし行っちゃうかみたいな感じで気軽に行っていただいても構いませんので、ぜひぜひ行ってみてください。で、小屋くんには先ほども放送終了後にすぐ言いましたけども、ぜひ小屋くんって、ラジオ聞いてるよって言ってくださった方がいた場合は一緒に記念写真を撮ってきてくださいと言っていますので、もしね来ていただけたら嬉しいなと思います。で、こうした事前に移住に関する情報ですとか、こうした東京でホヤボヤとともに PR しに行きますといったこうした情報もですね、港移住定住支援センター港の LINE の公式アカウントの方でもPR させていただいているそうなんですね。ぜひ移住定住支援センター港、公式 LINE まだお友達になっていないよという方、もしよかったら、お友達になっていただけたらと思います。ということで、気仙沼に興味のある方、素敵な週末を過ごしていただけたらと思います。

ということで時刻9時3分になっています。それでは早速今日のメッセージテーマをお届けしていきたいと思います。ラジオネームトッコジュニア君からもメッセージいただいてました。ありがとうございます。リカさん、師匠さん、おはようございます。昨日下北沢でフランちゃんのライブがありましたので見に行ってきましたということで、先ほどジョージさんから、トッコジュニア君にもね会いましたということと、ビールごちそうになりましたって言ってましたけど、そんなねご本人からも来ましたよ。トッコジュニア君からメッセージありがとうございます。久しぶりのステージが見れて嬉しかったです。新曲リリースの発表、7月にあるラジオ祭り沼ロックについても話してましたよ。7月のイベントも楽しみ。

いですというねメッセージいただいてました。ありがとうございます。それこそフランちゃんからもですねいろいろとね、7月4日沼ロックフェスなんかも出るので忙しいところだったと思うんですけれども、本当に気さくにですねリカさんなんて言ってたときながら今年もラジオ祭り参加できるの嬉しいですとね言ってもらいまして本当にねありがたいなと思いますね。またそんなフランちゃんを応援してくださる皆さんが、集まってくれるのも本当に嬉しいと思います。ということでトッコジュニア君からも、ジョージさんに会いましたというねメッセージいただいてます。今私ちょっと動揺しておりますが今日もですね実家畳スタジオにお届けしてるんですけれども、今日は来客が非常に多いということですね。ということで、いろいろと気になるところはありましたけれども引き続きメッセージもご紹介していきたいなと思います。こちらのメッセージもいきましょう。ラジオネーム稲城2号さんからもいただいてます。リカさん師匠さんおはようございます。今週から通勤場所が、会津若松から郡山に変わり、環境の変化に頭がフル回転してますということで、結構ね会津若松から郡山ってだいぶ変わった感じしますもんね。また今週からというこんな、春というタイミングではないんですね。ということで、まあ、さ今日のテーマのお先にどうぞですけれども、やっぱり一関での交通マナーについてでしょうか。と横断歩道で歩行者優先はもちろんですが、小学生も車にちゃんと挨拶して渡るなどお先へどうぞ、ありがとうが生活に馴染んでます。で福島は横断歩道で車は止まりませんかねというね、おお、そっか、信号のないね横断歩道は歩行者が優先ですなんて言葉も、ラジオ気仙沼ではしっかりとお伝えしてますけれども、なかなか地域の状況によってはちゃんと止まってくれないんですよねなんて思っているところもあるのかもしれないですよね。ということで皆さんもこれから交通マナー一生懸命ね、しっかりと、意識していただけてればいいなと思います。ということでお先にどうぞ交通マナーが挙げられるというそんなメッセージもいただいてます。さあということで時刻9時7分になっておりますが、もう一通メッセージご紹介しましょうか。ラジオネームとっこさんからもいただいてます。リカさん、しおさん、皆さんおはようございます。昨日は相模原、東京に夕方ものすごい雨が降ったんです。でタイミングよく傘はもう開かずに、ね、済みましたが、今日も天気急変予報ですという、ね、メッセージいただきました、ね、なんか天気急変でうわーって時ありますもんね。そんな中ねちょうど雨に濡れなかったということがあってよかったなと思います。運がいい、そんなとっこさん。でとっこさんの今日のテーマ、最近はセルフレジがほとんどですが、まあ、レジにね並んでるとき後ろの人がパン1個とかお茶1本とかの場合はお先にどうぞと言いますよというね、そんなメッセージいただいてます。私もねそういうの心がけてますけど、あとはトイレ行列ができているとき子供連れの人がいたらお先にどうぞと言いますよというねメッセージいただきました。特にね小さいお子さんとかですとね、結構なんて言うんでしょうか、時間かかるんだろうなとか思いながら、あと我慢できなかったらかわいそうだなとか思っちゃいますよね。でその時に ありがとうございますって言われるとすごく気持ちがいいことしたななんてね思いますけど、たまにあなんかあーみたいな感じされて、みたいなあなんか余計なお世話だったのかなみたいになることがあったりとかね、して私もドキッとすることがあるんですけど、なんかどうぞってありがとうって返ってくると嬉しいですよね。こうしたなんか親切に返していただくともっともっといい輪が広がるのかなと思うところですけど、ということで時刻は9時9分になっています。この後はケインフォメーションピックアップです。

時刻は9時9分。ここからは、ケイフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りします。このコーナー、毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお届けいたします。まずはじめにこちらの話題です。失礼しました。まずはじめにこちらの話題です。初心者向けの韓国語を楽しく学ぶ講座についてです。私たちの生活の身近にある韓国語、書ける読める話せるを目指しましょう。1年間一緒に最後までチャレンジをしてくれる方の参加をお待ちしています。5月28日木曜開講、年17回の予定です。毎月第2第4木曜日の午後7時から8時30分まで。定員は24名、申し込みは5月20日水曜日。参加は無料、テキスト代は2200円程度、その他調理実習の材料などその都度いただく場合があります。こちらのお問い合わせは気仙沼中央公民館です。電話は226760、226760です。続いてこちらの話題です。都市ガスについて、都市ガス機器などの点検調査についてです。気仙沼市の市ガス課では、都市ガスをより安全に使用していただくため、ガス設備などの保安点検調査を実施しています。調査は身分証を携帯した調査員が行います。調査員が訪問した際にはご協力をお願いします。点検調査は来年の3月頃まで。調査対象者は都市ガスのうち、前回調査直後3年を経過する利用者となります。詳しくはガス課事業推進係、電話は227090です。おしまいにこちら、東北財務局では借金を抱えてお悩みの個人の方々から相談をお受けしています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。相談無料、秘密は厳守、受付は祝日年末年始を除く月曜から金曜午前9時から正午まで、午後1時から午後5時までです。お問い合わせ、東北財務局多重債務者相談窓口、電話 022-266-5703 です。ここまではケイインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻9時13分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでも任せください、あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気湿った空気の影響で曇り、雨の降るところがあるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時22分、日の入り午後6時38分、今日は中潮。この後満潮時刻午後2時28分、干潮時刻は午後7時47分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月14日木曜日、今日はおおむね曇り、予想最高気温15度。なお現在の気になる気温は気象庁の観測計で 12.7 度を観測しています。今日降水確率午前午後ともに 40%。 今日は雲が多く、昼過ぎにかけにわか雨の可能性がありそうです。変わって5月15日金

金曜日、明日はおおむね一日晴れ、予想最高気温21度、予想最低気温は6度、降水確率午前午後ともに 10%、 晴れる日が多くなる1週間、朝晩は冷えても昼間は過ごしやすい体感となるでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは

0: 走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
1: Radio Kesenuma, Gyot FM。
2: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばにラジオ気仙沼。 Radio Kesenuma。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: ています。この時間は海を見渡す国道45号沿いにあります気仙沼の南の玄関口三つ根駅大谷海岸から旬な情報をお届けするあったけ気仙沼三つ根駅情報の時間です。早速今日も駅長と電話がつながっているので呼んでみたいと思います。駅長おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ駅長、はい、まあ、先週もいろいろとあの季節の変わり目なんか昇進の、ね、はい、入れ替えなんかもあったりとかするんですかという話してましたけれども、
1: はいはい、
0: どうでしょうか、なんか目立った動きとかありますか。
1: そうですね、4月全般の方はですねちょっと海が荒れててなかなか魚の入荷も少なかったんですけど、
0: はい、
1: まあ、この大型連休とその後はですね継続して、お魚の方も上がってますし、ちょっと変わったところではですね、野菜のですね仕入れ販売も始めてるんですよ。
0: 野菜のですか、うん、はい、
1: 生産者さんがですね野菜が少なくなる2月頃から始めたんですけど、
0: はい、
1: やっぱりどうしても並べるものが少なかったということで、ずっと続いてるんですけど結構人気になってきましてね、安定して供給されております。
0: いやということはじゃあ地元の方なんかもこう、食卓に旬のお野菜が、はいはい、かなり並びやすくなったっていうことでしょうかね。
1: そうですね、はい、生産者さんがお持ちする野菜の他にですね、まあ時期がちょっと早いナスだとかキュウリだとかですね、玉ねぎとか、こういったものを並べさせてもらってましてね、これも、はい、非常に、なるべく値段を抑えてですね販売させてもらってますんで、はい、
0: そうでしたか、
1: はい、
0: じゃあ結構ね地元の方々なんかも嬉しいサービスが始まってるってことですもんね。
1: そうですね、はい、なるべくぶつからないようにですね生産者さんもですね逆になんか売り上げとしては伸びてますんで、仕入れ販売はもちろん、生産者さんの野菜の方も売れてるっていう感じですね。
0: うん、なんかこう逆に相乗効果っていう感じがしますかね。
1: そうですね、そんな感じですね、まあ、狙いはそこだったんですけどやっぱり、お客さんもだんだんよく分かってきてですね、新年の野菜と生産者さんの野菜と両方お買いになって買えられる方もいらっしゃいます。
0: そうでしたか。なんかそういう話をやっぱり聞いてると本当になんか年々パワーアップしていく感じしますよね。
1: そうですね、さらにパワーアップしたいなと思ってますんでね、
0: いや頼もしいですよ駅長。
1: ねえ、
0: まさにお台所って感じがしますね。
1: そうですね、台所って感じですね。魚もあれば野菜もあるという感じで、はい、
0: なんか知らない間にこう新しい試みが始まってたりとかいろいろねするので皆さんにもね、はい、ぜひ時折やっぱり立ち寄っていただいたりってするのが大事かもしれないですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、
1: ぜひお寄りいただければと、

0: はい、ちなみになんですけども、はい、お野菜、まあ、そしてお魚ってきましたけど、デザートの方はどうです？
1: デザートの方もですね、

0: ていきましょう。はい、
1: はいはい、ありがとうございます、はい、山田
0: ありがとうございます。
1: そしてあのリクエスト曲いただいたんですけど、はい、ちょっとこちら楽曲が見つからなかったということで、
0: ね、申し訳ないです。
1: また何か次回の機会よろしくお願いいたします。
0: そしてねあの写真もいただいてました。
1: お、
0: ね、
1: 写真
0: 写真も、はい、もう持ってるんですよ。
1: あ、さすがです ね、
0: ほやほやね、カレー、うん、ほやぼやカレーもゲットしてあるということで、
1: はい、あれも食べたのかな、
0: どうなんでしょうね。
1: なんでしょうね。ね、まあ、なんかパッケージがね可愛いからね。
0: はい、なのでほやぼやタイムのお時間もお楽しみに。
1: はい、
0: まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしております。

時刻は12時27分です。ここからはケインフォメーションピックアップ。この時間は気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の出来事、お知らせ、催し、情報、休日相場員など今月号の情報をお届けします。はじめに氏名の振り仮名届出についてのご案内です。氏名の振り仮名の届け出は5月25日までです。本年5月26日以降、戸籍や住民票に先に通知しました振り仮名が記載されていることになります。なお市内に本籍がある方については、9月頃に戸籍や住民票に振り仮名が記載される予定です。振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写し、マイナンバーカードを早めに必要とする方は5月25日までに届け出をお願いします。氏名の振り仮名は本籍地、市区町村にマイナポータル、郵送での届け出ができるほか、最寄りの市区町村窓口で届け出ができます。また市と名では届け出ができる方が異なりますのでご注意ください。お問い合わせは気仙沼市市民課市民係、電話223422。続いて都市ガス機器などの点検調査実施についてのご案内です。気仙沼市ガス課では都市ガスをより安全に使用していただくため、ガス設備などの保安点検調査を実施しています。調査は身分証を携帯した調査員が行います。調査員が訪問した際にはご協力をお願いします。点検調査期間は5月から来年3月まで。調査対象者の方は都市ガスのうち前回調査後3年を経過する利用者の方となっております。点検調査内容は1消費機器設置状況調査、ガス機器などが正しく設置されているかの調査となります。2配管状況調査、ガス配管の腐食、ガス栓の状態、ガス漏れはないかの調査となっております。3消費機器給排気設備調査、こちらは煙突換気扇などが正しく設置されているかの調査となります。お問い合わせは気仙沼市ガス課事業推進係、電話227090。ここまではケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio Kasennuma. Headline News.ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。参議院の憲法審査会は昨日の幹事懇談会で次回の審査会を20日に開催することで合意しました。

ました。参議院選挙での一票の格差について各党が意見を表明します。次のニュースです。アメリカのトランプ大統領は今日午前、中国北京の宿泊先を出発し、習近平国家主席との会談の場となる人民大会堂に向けて出発しました。トランプ大統領は歓迎式典に参加した後、習主席との会談に臨みます。次のニュースです。イラン国営テレビ傘下のプレス TV によりますと、精鋭軍事組織革命防衛隊の海軍副司令官は12日、ホルムズ海峡での防衛範囲を戦略的に拡大したと明らかにしました。アメリカ軍がイラン関係の船舶に海上封鎖を始めてから昨日で1ヶ月となりました。アメリカもホルムズ海峡が自国の管理下にあるとしていて、海峡の支配権をめぐる攻防は続いています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼、
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼、
5: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
6: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。
1: Radio Kisenuma Traffic Report。
2: 時刻は12時40分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線平常運行、 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日まで上下6本の列車を運休します。なお代行輸送は行いません。 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道上り線宇多津北インターチェンジから宇多津インターチェンジ間、速度50キロ規制。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、こちらも大きな規制は出ていません。変わって

気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、明日午前、気仙沼市元吉町和野にて交通指導取締りが行われます。なお、この他の場所でも取締りは行われますので、安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻は12時43分になりました。お送りする曲はリップスライムでファンタスティック。

0: お送りした曲はリップスライムでファンタスティックでした。
1: 77.5 時刻は12時46分になりました。この時間は気仙沼市の観光キャラクター海の子ホヤボヤの魅力を再確認再発見を目指す気仙沼市観光課公認ホヤホヤホヤボヤタイムの時間です。
0: はい、
1: ホヤボヤのホヤホヤの話題をお届けしますので、楽しんでコーナーをですね、聞いていただきます。

0: ただければと思います、はい、ということで、はい、今日のホヤホヤホヤホヤタイムは松たけるプレゼンツでですね、うん、海の子ホヤボーヤのぷっくりシール、
1: はい、
0: と海の子ホヤボーヤカレーについてご紹介させていただきます、うん、
1: どちらも気になりますね。
0: そうですね、ということでですね、今回私は株式会社阿部町さんのですね、はい、商品ということで、うん、株式会社阿部町商店の支配人熊谷聡さんに商品についてですね、はい、こちらの企画に至った思いを伺ってまいりました、はい、まずですね、あの海の子ほやほや、あ、海の子ほやぼやシールについてなんですけれども、はい、こちらね、あの前回、ニコリッチさんのぷっくりんこシールについてもご紹介はさせていただいたんですが、はいはいはい、ちょっとねまたそちらとはテイストが違う商品となってるんですよ、はい、
1: ぷっくらシールでもまた違うテイストの、
0: はい、はい、実際ですね今日写真にもアップはさせていただいて、実物もねここにあるんですけれども、はい、ちょっと師匠見てみてください。このシール
1: 来ました、
0: 来ましたね。なんかまた違いますよね、
1: は
0: い、
1: あれはもうちょっと立体感というかね、あのこう見る角度によって違うやつですけど、これはまあどこからあの見てもほやぼやがはっきり見えて、
0: はい、
1: であのぷっくら膨らんでますんで、
0: うんうんうん、
1: あの立体感もあるって感じで、
0: これ背景いいですね、白い感じのものですね、
1: うん、そうですね、透明じゃなくて白なんで、はい、はっきりほやぼやが見えてる感じですね、うんうん、これもいいですね、
0: なんかニコリッチさんのやつだとあのクリア感があってね、はい、またそちらも可愛さがあるんですけども、うん、こちらは白背景ということで、あの布みたいなですね、はい、こうスポンジみたいなこうふわふわとした感じの、うん、沈むタイプのぷっくりんこシールでございますね、はい、でこちらの商品についてですね、
1: はい、
0: その熊谷さんも結構お忙しい方で、
1: はい、
0: 魚の処理をしながらですねお話を突撃した私に親切に
1: 突撃レポートに
0: 答えてもらったんですね、
1: はいはい、
0: そこでやっぱりですね、
1: 熊谷さん
0: 本当にありがとうございます、は
1: い、
0: 今もねお忙しい中聞いてもらってるかもしれないんですけれども、はいはい、こちらのシールなんですけど、やっぱりなんで作ったんですかってことを聞いたんですが、
1: はい、
0: やはりですね、世の中シールブームが来ていると。
1: 本当ですよね、
0: 本当にシール部分は来ているということで、はい、やっぱりあの海の位置に来ていただくお客様にもなんかこういったね、はい、ほやぼやの可愛い商品を手に取っていただきたいということで、うん、あのこういったシールを作ったということだったんですけれども、はい、あのなんか私がもう販売されたばっかりだったんですよこちら、はい、5月の頭くらいにお伺いした、まあ、
1: もう出来たてほやほや、
0: はい
1: はい、
0: そうか、5月の頭に発売って言ってたと思うんですけれども、はい、こちら出来たてほやほやなんですよ。でその時はですね、まあ、海の市さんのマーメイドスタイルさんの店舗で買えるっていうの状態だったんですけれども、はい、結構あの反響もねやっぱりシールいいようで、
1: うん、
0: あの来た方ねお手に取って買い求める方が結構いらっしゃったということだったんですね、はい、で今私もですね、そちらでしかまだ買えないのかなと思ったんですが、
1: はい、
0: ちょっと調べてみると松島でも販売しておりまして、
1: はい、
0: こちらはですね、むつ物産店の海猫屋さんというところ、
1: はい、
0: こちらでもですね、販売しておりまして、
1: この、
0: シール、
1: は
0: い、
1: シールが
0: ほやぼやのシールがあってですね、はい、ただすごい人気の場合はですねもしかしたら商品が店頭からなくなってるかもしれないんですけれども、はい、ちょっとね気仙沼もぜひね来ていただいて、はい、海の市さんでご買い求めいただくのもいいんですけれども、うん、もしこれないよっていう方はぜひねほやぼやの可愛さはこちらのシールを別なところでねリサーチして買い求めいただくのもいいのかなと思います、はいはい、
1: これねもう本当に今ブームで子供たちからね大人の人まで、うん、シール帳を持ってね交換したりとかするじゃないですか、
0: は
1: い、だからこれ1個で足りないんですよ。
0: そうですよね、
1: あげなくちゃいけないから、
0: あげる分で
1: 自分でね貼る分と、うん、
0: 持ってる分とな
1: んかもうやってましたよ SCK で。
0: やってました、
1: 誰かが持ってきてたのかな。
0: はいはい、はい、
1: なのでもうすぐやっぱりねみんな貼ってあげるとなくなっちゃうので、なんかね買い占めはダメですけど、
0: はいはい、
1: 多少何個か買ってないとね、
0: うん、
1: 間に合わないのがぷっくりシールブームですからね。
0: 人気ですね、はい、本当にシールがやっぱり自分用と揚げ交換用とってね、はい、欲しくなっちゃいますしね、
1: はい、すごいんですよね。もうなんか A4 ファイルみたいなのにシールねつけてる子がいたりとか、あとはまあ細かい小さいタイプを何冊も持ってるタイプの、う
0: ん、なんか本当にあれですね、英和辞典みたいな厚さとコンパクト
1: そうなんです
0: 持ってる方も ねいらっしゃいますもんね。
1: だからもう本当に今ブームでね、
0: うんうん、
1: やっぱりこのシールってね定期的にこのブーム来ますよね。
0: 来ます
1: ね
0: やっぱり平成ですよね。なんか私平成の時にすごいシールが、はいはいはい、ブームになってたイメージがあったんですけど、はいはい、やっぱりそこ時代が繰り返される
1: なんかねそれっぽいですね。平成ギャル、うん、リバイバルから、
0: まあ、ギャルもね今なんかね、はい、リバイバルされ
1: て今そういう時代なので、うん、回ってね、うん、ちょうど20年周期っていうんですかね、
0: やっぱりそうなんですかね、
1: はい、来ているので、 こちらも、
0: はい
1: はい、かなり大注目、かなりいいですね、これね、可愛いですね。
0: こうやってシールね、いろんなシールが増えていくと嬉しいですよね、はい、うん、こうやばいの可愛いし、
1: それね、交換するっていう文化もいいじゃないですか、
0: うん、ね、そう、なんかこう交流ですよ ね、
1: コミュニケーションができるんで。
0: デジタル

0: リアルではできない、ね、コミュニケーションが取れると思いますので、うん、はい、そういったところ の、ね、あのコミュニケーションツールとして、ね、はいはい、なかなか笑顔を生む商品だと思いますね。
1: これまだ僕あのシールで、あの以前も言いましたが、
0: はい、
1: SCK で持って歩いている、メモ帳とスケジュール帳あるんですけど、
0: うん、はい、師匠のですね、はい、
1: それの裏側が、シール貼られたって言ったんですけどシール帳にしてもらったんですね。
0: はいはいはい、はい、
1: なのでただ自分は持ってないので、うんうん、あげるようにちょっと これ買っておこうかなと思いました。
0: あ、そうです ね、うん、シール帳あった方がいいですよ師匠、うん、あのとある、SCK 情報通じから聞いたんですけど、はい、師匠のはシール帳じゃないって言ってました。
1: そうですよ
0: 剥がせないタイプなんで。
1: そうあ、そうですね、
0: 剥がせないとシール帳じゃない。
1: そうだ、そうなんです。本当にベタッと貼っちゃってるので
0: 貼りっぱなしだもんね。
1: そうなんですね、
0: うん、はいはい、そこはシール帳は準備した方がいいかもしれないですね。
1: そうですね、改めて準備したいと思います、
0: は
1: い、
0: 気仙沼でも今買えますのでね、
1: はい
0: はい、ということでこちらがですね海猫ほやぼやシールについてのご案内でございました、はい。そして皆さんこちら気になっている方もね、
1: これ気になってます、
0: シールも気になりますけどこっちも気になるという方多いと思うんですが、
1: はい、
0: カレーですね。
1: カレー、ついにカレーまで出ました、
0: うん、海の子ほやぼやカレーということで、はい、こちらの商品についてですね、うん、ご紹介させていただきたいと思います、はい、でこちらの商品なんですけれどもカレーの種類でいうとバターチキンカレー、
1: バターチキンカレー、
0: はい、ということで、あの支配人さんからはですね、うん、特にホヤが入ってるわけではありませんということで、はい、あのお話はいただいたんですけれども、うん、
1: でも、
0: うん、
1: もしかしたらその方が良かったかもしれないこれで正解だと思います。
0: あ、バターチキンカレーで正解ってことですね。
1: いいかなと思います、
0: うん、はい、いや、あの支配人さんもおっしゃってました、はい、まずバターチキンカレーなんで、まあ、外れというか間違いはないと思いますと、はい、味にはね、あのそんな外れはなくて自信があるっていうほどお話だったので、はい、うん、こちらですねすごい目を引くパッケージ、やっぱりここが一番特徴で、はい、やっぱり気仙沼に来ていただいた方が親子でですね、
1: はい、
0: こちらのパッケージを見て描かれたホヤボヤを見て可愛、うん、いと、ね、
1: はい、
0: 思っていただけると、子供から大人まで楽しんでいただきたいという思いから、うん、こちらの商品を企画したというお話でした ね。
1: これね、なんかテーブルから覗き込む子供みたいな感じ、
0: ね、上手にね、なんかこうほやぼやがね、今日 X で載せてましたけど、ね、カレー食べたそうにしてますよね。
1: まだかな、食べていいのかな、ね、みたいな感じの雰囲気がすごい可愛いですよね。
0: なんか観光家さんに申し訳ないんですけど、うん、このカレーを食べたいっていう思いのために作られたこうほやぼやの ね、
1: ね、
0: イメージが
1: 半分のやつ
0: が
1: ね、
0: 本当にマッチしてますね。
1: マッチしてますね、はい、
0: でこちらはね、中辛ということなんですけれども、うん、なんとですね先ほど、
1: はい、
0: 師匠と私がバタバタ協力しまして、
1: はい、
0: な今日結構ね一番忙しいんじゃないのかなと思ったんですけど、
1: はいはいはいは
0: い、ジュディ&マリーのですねクジラ12号が流れてる間に、
1: はい、
0: ご飯をレンチンして、
1: そうですね、
0: 違う、師匠がご飯を買いに行ったんですよ、ね、
1: そうなんです、僕が経営インフォメーションをや始まって終わるまでの間に、はい、ね、リカさんパントリーといわれるセブンイレブンに行ってご飯を買いに行って、
0: 出して買いに行って、
1: はいはい、
0: で、ジュディアヌマリの時にレンジでチンをしながら、はい、後でちょっとね動画であげたいと思うんですけど、はい、鍋がなかったので、お湯沸かせなかったので、
1: なんて、
0: ポット
1: ですね電気ポット
0: 電気ポットに
1: お湯沸騰させて、はい、そのまま、パウチを入れて、は
0: い、パウチを入れて、はい、仕方がないって、まあ、ちゃんと後で、ね、ちゃんと綺麗に洗います。もともと綺麗ですけど、はい、ちゃんと洗いますんでね、はいはい、そういった感じで出来上がったカレーがこちら、うん、私の目の前と師匠の目の前にあります。
1: これ、ね、すごいなんかね本格カレーなんですよ。
0: もうスタジオカレーの香りが充満してまして、ね、
1: はい
0: はい、庄司さんに登んなくてごめんなさい、はい、ということで実際に今食べてですね、はい、どんなものなのかっていうのを食レポをさせていただきたいと思うんですけども、はい、じゃあどうしましょう、私から
1: 食べてみたいと思います
0: 。はい、じゃあ竹るんから、はい、いただきます。
1: どうでしょうか。
0: ん、すごい、これなんかこうレトルトカレーなんで、うん、なんかもっとサラサラしてるのかなって思ったんですよ。
1: はいはいはいはい、
0: ただバターチキンカレーっていう感じなのかためなのか、うん、すごい濃厚な感じですね、
1: はい、
0: これねっとり感があるんですよ、
1: うん、
0: でそれでいてお肉もねゴロッと入ってて、
1: はいはい、
0: お肉まだちょっとね、もう一回、
1: チキンカレーですからね、チキン、
0: あ、お肉は結構しっかりした食感ですね、
1: うん、はいはいはい、はい、
0: あ、すごいこれは濃厚で、で中辛なんですけど、はい、そんなものすごい辛いわけでも甘すぎるわけでもなくて、うん、
1: はい、
0: お子さんでも全然いけるような
1: 食べれるくらいの、
0: はい、これ間違いないですね、美味しいです。師匠
1: じゃあちょっと私も、はい、ぜひぜひいただきたいと思います。じゃあお肉とカレーを同時に、
0: はい、あ、そうだ、忘れてた、これ朝ごはんだった、私朝ごはん食べてなかった。うん、美味しい。
1: これはね、
0: はい、師匠、
1: お店
0: あ、お店の味、
1: お店のやつ、
0: あ、
1: ちゃんとお店の味

0: 味です。もうなんか、
1: うん、やばい、美味しいですよね。
0: はい、あのレトルトって言ったらね、瓶、はい、から切りまでありますよ。
1: うんうんうん、
0: これうまいやつです。
1: そうですよね。
0: お肉も本当に、あの要はお肉たまにブニョブニョになるじゃないですか。
1: ありますね、
0: 入ってますって言ってるけど
1: うんうん、うん、
0: これはお肉なのかっていうのじゃなくて、しっかりとした本当にチキンです。
1: 食べ応えね、抜群ですよね、は
0: い、そしてバターの風味もすごいんですよ。口の中にめちゃくちゃ広がるカレー でカレーが濃厚、
1: 本当濃厚ですよね。
0: 濃厚なの
1: ねっとり感っていうかね、レトルトから今まで食べてきた中でないような感じなんですけど、
0: これねお皿に入れてね出したらね、うん、1000いくらか取って売れちゃう。
1: そういうことですね。
0: カレーですよね。
1: 正直ですね、はい、あの最初850円の税抜きの価格を店頭で見た時に、はい、結構あのレトルトカレーで、ね、まあね、勝負してるなと思ったんですけど、はいはい、これあの製造を見るとですね、なんと北海道のカレー屋さんかな、はい、製造元だったということで、うん、北海道カレーがここで ねほやぼやの可愛いパッケージと一緒に食べられるんだって、全然ありだって。
0: 本格カレーですねこれ。
1: これはまた食べたい、うん、食べたいですね。あ、やべ、味わってる時間に、はい、こんな時間になってしまいました、はい、ゆっくりしてる場合じゃございませんでしたね。そんなこの時間はですね、気仙沼市の観光キャラクター海の子ほやぼやの魅力を再確認再発見を目指す気仙沼市観光課公認ほやほやほやぼやのタイムの時間でした。またお楽しみに。
2: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: You're listening to FM 77.5.
1: お昼はなじゃって、
2: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
3: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
4: おすすめの本に子育て情報、
5: 時には歴史や観光情報も。
1: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はなじゃって。
6: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
7: クロスファイブレディオ。
4: 専門家の話も交えながら、
8: へえとあなたのなるほどが増えていく。
6: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
9: 交わるほど面白い、いろんなカルチャーが交差する。
10: 平日夕方5時から生放送、
7: クロスファイブレディオ。
11: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョト FM。
12: ラジオ気仙沼。

0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
1: 時刻は1時になりました。この時間はあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするお昼はナジョスペ。今日のお相手は師匠こと佐藤武と
2: 松武です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 改めまして、このお昼はナジョスペはこの時間何しようをテーマに、ラジオをお聞きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。ということで、
2: はい、
1: カレー本当に美味しかったですね。
2: あれですね、これ最初甘めだったんですけども、ちょっと若干

0: ですね、じわじわ後から辛みがピリ辛な感じでくるタイプですね、はいはい、いや美味しい、まだ目の前にあるんですよ、うん、食べたい
1: ね、食べちゃいたいこれでもね、これお土産にもらったら嬉しいですよ。
0: いや本当にそうですね、うん、
1: やっぱりねカレーレトルトでも今かなり美味しいカレーは増えてるんですけど、
0: う
1: ん、
0: まあまあまあそうですね、
1: あの僕結構、はい、食べるんです、
0: あレトルトカレー、
1: 今、カロリーが低いレトルトのものとか売ってたりとかするので、はい、ご飯だけ持ってきてそういうのをお弁当でチンして食べたりすることもあるんですけど、やっぱりねものによるんですよ、あこれはちょっと、うん、次回はちょっと遠慮しておこうかなっていうのと、あこれは結構美味しいなっていうのがいろいろあるんですけど、
0: なんか具がないカレーとかありますよね、あれどこに乗り換えてんだ、
1: これ写真と違うぞみたいなのありますけど、うんすねうん、これはね本当にねしっかり具も入ってるし、うん、チキンがね美味しいですね、
0: 何よりバターの香りもやっぱり特徴ですね、ちゃんと感じられますもんね、
1: これはねお土産でもらったらね嬉しいですね、
0: うん、
1: 可愛いしね、
0: そうダブルでいいですね、
1: はい、うん、ね、これいい情報いただきました、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、原点はホヤボヤ大好きおじさんからのリークだったかもしれないですね、はい、私の記憶の中で、うん、はい、ありがとうございます、
1: なるほど、うん、ね、皆さんからいろんな情報を教えてもらうので、ね、
0: 逆にね、
1: はい、でもうゲットしてるっていうね、はい、
0: もう早い、みんな早い、
1: すごいこれ全部出たば結構出たばっかりですよね、
0: 最近ですよ、出たばっかりなんですよ ね、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: 早いな、
1: ちょっと先行きたいですよね
0: あでも私ちょっと若干持ってます、はい、
1: 持ってます、
0: 先情報、ただ紹介するタイミングはね私の番担当は木曜日だったりするんで、は
1: い、ちょっと先行のやつとかね、
0: 先行の情報はちょっとあるんですよ ね、 ね、お
1: そんなのあるんですね、
0: はい、あります、あります、
1: じゃあこれからもちょっと楽しみに、はい、ね、ほやほやほやほやタイム、うん、お楽しみにということで、はい、ということで、
0: 今日のテーマ、
1: 今日のテーマ、ね、
0: はい、はい、
1: 断れないとき、ナジョスッペ、
0: うん、断れないときね、皆さんの断れないときはどういうときですかね、
1: タケルは結構ね断れないような感じがするんですけど、
0: そうですね、断らないんですね、
1: うん、断らないと決めている、
0: いや分かんないですよ、うん、私を悪用しようとして来てる人もいるかもしれないです、はい、ただですよ、なんか頼られてるって思うと、はい、なんかその人のために一生懸命やりたいなと思っちゃうんですよね、うんうん、はい、ただそれがいっぱい増えると、うん、キャパシティが超えちゃうかもしれないですけど、
1: 確かにね、
0: うんうん、はい、嬉しいですよ私は、うん、そう言ってもらえると、
1: ね、はいはい
0: はい、
1: うん、僕はね、ものによるかな、結構でも頼まれると軽い気持ちで、
0: うん、
1: あいいですよって言っちゃう性格はしているんですけど、
0: はい、けど、
1: けどあこれはまずいぞと目算で、こうで、うんうん、こう今の状況がこうでこうなって、あこれあダメですと思ったら、うん、ごめんなさいってやっぱり言うようにしてますね、
0: あそっか、やっぱりちょっと先を見ながらね、
1: うん
0: うん、
1: どうしてもパンクしちゃうとかね、
0: こうスケジュールがね、逆になんか申し訳ないですもんね、
1: うん、あそうなんですよ、それね、ご迷惑かけたりもするのでお断りすることもあるんですけど、基本的には受けたい、はい、でも断れない時、
0: うんうん、
1: それでも逆、それでも断らなくちゃいけないのに断れない時もありますからね、
0: まあそうですよね、はい、どうしても ね、 ね、状況が状況でとか、
1: お世話になってる先輩からの頼み事だと、
0: あそこはね、
1: いいですってね、うん、言うしかないとかいろいろありますけどもね、
0: 先輩師匠はお困りですよ
1: でも基本的にはね、うん、断らないでいきたいとは思っております、うんう
0: んうん、まあ、結果的にそのね、苦労とか大変な思い乗り越えた先にね、うん、なんかいいものがあるかもしれないですもんね、
1: ね、あ本当そうですね、うん、はい、ということで皆さんからのメッセージいただいてますので紹介していきたいと思います、
0: はい、
1: ラジオネームジョージさんから、
0: お、ジョージさんありがとうございます、
1: ありがとうございます、師匠さん、たけるんさん、こんにちは、
0: こんにちは、
1: 朝も言いましたが昨日のライブ、フランちゃんの歌声、うん、とても素敵でした、あそうなんですよ、昨日ね下北沢でライブがあった予想で、そしてリクエストもありがとうございました、
0: うん、
1: 7月4日も楽しみですねということでね、
0: あ
1: 7月4日は、
0: ラジオ祭りの、
1: ね、ラジオ祭りもありますし、
0: フランちゃんもね、
1: はい、こちらで
0: 開
1: けるともライブありますの で、うんうん、ね、だからダブルで発信ができたりするんじゃないですか ね、
0: そう
1: ですよね、はい、
0: うんうん、
1: ね、もう私も楽しみにしております、
0: はい
1: ね、はい、ということでテーマの断れないときナジョスッペですが、
0: うん、
1: はい、
0: うんうん、
1: 断るときはいろんな言い訳を考えます
0: あ最初にね、
1: なるほど、
0: あ、
1: はいはいはいはいはい、いつもはぼーっとしてる頭もこの時が一番フル回転してますねということでしたじゃあもうなんか断るときもうジョージ CPU がもうパッピピピピピピって感じで、
0: うん、
1: もうなんかもうフル稼働して、
0: すごい光の速度でもう高速で、
1: は
0: い、
1: 答えをね、
0: 答えを導き出すと、
1: 導き出す
0: 選択肢がいろいろ出てくると、
1: はいはいはいはい、
0: うんうん、なんかいろいろどういうね言い訳を考えるんでしょうね
1: でもなんかわかります、本当にね、例えばこう、あなんていうんですか、例えばもう結構もうしばらく休みがないとか、
0: うん、
1: 体力も

0: もう限界なんだよって時にちょっとここでね誘われた飲み会行っちゃうと体力きついかなって時は、なんかねあのちょっと記事でも見たんですけども、
1: なんか出てたんですね、
0: はい、
1: そういう
0: の、例えばですよ、
1: はい、
0: 一人でゆっくり家で過ごすことも予定なんですよ、
1: あ、なるほど、
0: なのでごめんなさい予定ありますって言って、罪悪感あるじゃないですか、そういうね、
1: まあまあまあ ね
0: 予定という予定はないんだけどって言いますけど、一人で家で本を読むのも予定、家で紅茶を飲むのも予定でございますから、
1: そうか、
0: 胸を張って予定あるんですごめんなさいって言っていいらしいんですね、はい、なんか断れない時はもうそういうふうに予定を自分の頭の中で描いて、あ、お紅茶を飲まなくちゃいけないんだわっつって、
1: ね、じゃあ予定ですもんね、
0: 予定ですから、
1: 予定、
0: はい、予定があるということで、断りするのもまたね、断る時 の、
1: ね、断る方法と、
0: はい、方法ということでしたけどね、
1: 面白いですね、
0: はい、
1: いや私ちょっと意地悪なことを聞いてみてもいいですか、
0: はい、
1: 何の予定入ってんの、何時くらいだったら大丈夫って言われた時の、
0: あ、そういうの突っ込まれた時でもね何とも言えないんだよ ね、
1: ちょっと時間が見えなくて
0: 流動的なね、なんて言ったのなんか温度にも関係するんだよねとか、ね、
1: 流動的な温度、
0: ね、そのなんかねこう紅茶 の、 この
1: タイミングにもよってちょっとね、はい、時間がずれ込むかもしれないから、そ
0: う
1: そ
0: う、
1: ね、みたいな
0: っていう感じで、あ、まあ、本当のことを言って
1: まあ本当ですね、嘘じゃないですね、自分の時間もね大事にして
0: た、 あとね、まあ、本の場合は、あのね結構読めないんだよね
1: でもなんか読むとか言ってるのは素直です ね
0: 読めないんだよね、ちょっと読めないスケジュールなんで、ちょっとねとかって言ってみるのもいいかもしれないですね、
1: なるほど、ちょっとね時間どのくらいかかるかわからないんでとかね、
0: なるほど、ね、
1: そういうね、それも面白いですね、
0: はい、対処法としてもね、は
1: い、いや決してこれから私と師匠が言う話は必ずしもそれ言ってはそういうことじゃないですからね、
0: ないですが、
1: はい、
0: ね、あれ記事があったのでまあご紹介しました、
1: い
0: や、ね、うん、はい、続きまして、ラジオネーム高助さんから、X でハッシュタグギョットでいただいておりますね、
1: ありがとうございます、
0: 師匠さん、松さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 日曜日に大島汽船、ファンタジー号に乗った時、うっすらと天畠祭りの様子が見れましたよ。すごい。
1: 見えたんですか。
0: あ、なるほど。
1: そっか。
0: 写真が載ってますけども、
1: はいはいはいはい、近く通った時にっていう感じですかね。
0: はい、すごい。これは貴重ですね。2枚目の今日ね、ギョットでハッシュタグギョットで調べていただくと高助さんが写真載せてくれてるんですけども、
1: はい、
0: ファンタジー号の、写真ともう一つ載ってるのがうっすらと高子が写っています。すごい。
1: すごい。本当だ。やっぱり ねこれ船に乗って遠くからでも見えるんですね、
0: これはいい景色見れましたね、はい、ということで、今日のテーマ、断れない時は優先度の高いものから手をつけていくように心がけています、なるほどね、でこう たまっちゃった場合ね、断れなくて、
1: はい、
0: どんどんどんどんどんどんこう、頼まれることが
1: 当たって頼む
0: 時は優先度が高いやつからね、はい、これもなんか言ってましたね、なんかこうタスク、こうなんかこうどんどん溜まっていくと、
1: はい、
0: 結局人間っていっぱい溜まるともうできないらしいんですよ、どっか手をつけていいかわからないらしいんですけど、
1: は
0: い、やっぱり一個ずつ、目の前の一個ずつ、簡単なものから手をつけると全部できるようになるとか聞きましたね、
1: ああ簡単なものからパターンですね、
0: 一番大物やる、もうこれを片付けて後からやろうじゃなくて、例えばまあちょっと片付けようと思っていたコップを片付けるとか、そっからスイッチが入るらしいんですよね、
1: あ、なるほど、ちょっと動き出したところ
0: とかですね、なんか一番手前、まあ、いや一番なんだったらこう優先度低いものからやっといいっても聞きましたんで、そういうやり方もいいかもしれないですね、
1: あ、なるほど、
0: ただ言ってもね、やっぱり重要なものからやりますよね、
1: まあ、そうですね、やっぱりこれ明日までってなったらそっちかもしれないですね、はい、後が楽になるっていうのも ね気持ちが ね、
0: そうですね、
1: 楽になりますし、はい、後から大変なものが来た時に、
0: うん、
1: わあ大変なものが残ってて、ね、大変なものが来たよりかは ね
0: 来ますから ねそういう時に限って ね、
1: はい、大変、どっちが正解なんでしょうか ね、まあ、人にもよるかな、
0: はい、うん、そして、もう一つ、はい、ギョットでいただいております松島の観光物産館で、この前買いました、
1: あ、買いましたね、
0: じゃあさっきタケルンが言ってた、松島の観光物産館、ご飯をもぐもぐと食べているイラストがお気に入りですということで、
1: あ、は
0: い、変えたようです、
1: はいはいはい、右下のやつか、シール、
0: そうですね、
1: シールの右下のやつ、はい、かわいいですね、
0: はい、なのでもう松島でゲットしてるということでした、
1: これ私あれですね、左下の牡蠣シールドみたいなの持ってるホヤホヤが好きですね、
0: すごいですね
1: かっこいいですよ、
0: あれシールドって牡蠣だ、牡蠣っていう
1: シールドっていうのなかったんじゃないですか ね
0: そ
1: う、なんかニュー装備っていうか、
0: これ新しい、こうなんか
1: かっこいいな、
0: さんま騒動に続き、
1: か 書きシールドかな。
0: シールドはねすごいですね。
1: 硬そうですね。
0: 硬そうですよね。はい、はい。

Radio Kasenuma Weather Report。 時刻は1時15分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市には雷注意報が発表されております。宮城県では今日の夕方まで急な強い雨や落雷に注意してください。続いて宮城県

県の天気開況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。宮城県は曇りとなっています。今日は上空の寒気や湿った空気の影響により曇りで雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は湿った空気の影響により曇りですが、高気圧に覆われるため次第に晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出は午前4時22分、日の入りは午後6時38分。今日は中潮です。この後の満潮時刻は午後2時28分、その後の干潮時刻は午後7時47分です。続いて気仙沼市のお天気です。今日5月14日木曜日の天気はおおむね曇りでしょう。予想最高気温は15度、予想最低気温は8度。なおここまでの最高気温は午後12時37分観測の 16.1 度。続いて今日午後の降水確率は 50%。 今日は日差しが届いても昼過ぎにかけてにわか雨や雷雨の可能性があります。折りたたみ傘があると安心です。昼間は暖かくなり、1日の体感差が大きくなるでしょう。変わって明日5月15日金曜日の天気はおおむね晴れでしょう。予想最高気温は21度、予想最低気温は6度、降水確率は午前 10% 午後 0%。 この先の1週間ですが、晴れる日が多くなるでしょう。朝晩は冷えても昼間は過ごしやすい体感です。日差しの下では汗ばむこともあるため、寒暖差にご注意ください。また体調管理も万全になさってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会、フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: おはよう。
2: 朝無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。じいちゃん、
3: 何した？
2: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズって知ってる？
3: 知ってっけんと、なかなかまずまで開催げねくて。
2: 今なら T シャツもタオルも通販サイト気仙沼さんで買えるんだよ。
3: ネットで買えんだらすぐ買えっぺっちゃ。
2: 検索は通販サイト気仙沼さん。
4: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョット FM。
2: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
1: ラジオ気仙沼。
5: なんだりかんだり。
6: 時刻は1時20分になりました。ここからは知ってほしいこと、伝えたいことをラジオをお聞きの皆さんにお届けするなんだりかんだりのお時間です。
7: はい、
6: 今日は気仙沼の街中の魅力づくりを中心に様々な取り組みを進めていらっしゃいます気仙沼街中エリアプラットフォームの佐藤香菜さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
6: お願いします。
8: 先日も来たばっかりなの気がするす。
6: はい、もう香菜さんにはね、いろいろとこう情報をね持ってきていただきますし、うん、まあ、ちょっとね今あの CM の最中もいろいろとこうちょっと気になる情報なんかも
7: ねありましたよ ね、 ね
6: ありましたし、僕はね本当にあのボルツェッタ石川のソースカツ丼ファンだっていうのはね、
8: あ
6: の自他ともに認めるソースカツ丼マニア、はい、これが
7: 他も認めてる
6: 福井バージョンの、うん、あのソースカツ丼だという形でですね、あのぜひね、もちろん気仙沼の人はもちろん、
7: うんうん、
6: あのまだ食べてないよって人は行ってほしいんですが、
8: ぜひぜひ
6: 今日はその話題ではないんです
7: ね。じゃないですよね。
6: その話題ではない、
8: 話したいんですけど、ね、今日はちょっと違う、
6: はい、ということで、
8: はいはい、

0: 本日は、はい、昨年に続いて、はい、気仙沼で骨董市の開催が決まったそうなんですけども、はい、それについて、はい、日時など教えていただきたいと思います、
1: は
0: い、
1: 気仙沼骨董市、はい、6月5日、6日、7日3日間を予定しております、はい、これはですね全国の美術賞の皆さんが集結しまして、はい、昨年大変好評だったので、うん、また今年もやろうということで、はい、来てくださるんですけども、展示されるものが、はい、壺であったり、はい、絵画であったり、はい、象牙のものであったり、
2: はい、
1: あと刀ももしかしたら現れるかもしれません、
0: なんか去年あったって聞きましたね、
1: はい、そうなんですよ。なんかね、はい、気仙沼の方1本買ってくださったようなそんなにテンションになってしまって、美術賞の方たちが、はいはい、行く行くって言って、はい、で集まってくださるみたいなんですけども、
0: なんかもう去年来た時に僕実は見に行けなかったんですけど、はい、まあ、佐藤理香さんと西條さんが行ってすごかったよという話で、はいはいはい、なんか骨董市って聞くと、まあ、骨董市って結構いろんなところで、ちょっとプチ骨董市みたいな
2: イメージありますね。
0: そういうレベルじゃないか
1: って。そうなんです。なんかでも美術館に来てるような気分になるので、はい、ぜひ皆さん買うかはないは置いといて、鑑賞しにいらしてくださいということでした。
2: あ、そうですよね。やっぱり全国の美術賞の方が来るっていうことで、うん、こっちから全国回るより全然いいですもんね。
1: そうなんですよ、うん、無料ですしね、うん、
2: すごい。
1: ね、鑑定なんかも中では行われるので買い取り鑑定、
2: はい、買い取りもなんですか、
1: もしお宝があるこれはおいくらなんでしょうっていう方いましたら、はい、お持ちくださって会場に。
2: なんかワクワクしてません、ねね、なんか某番組みたいな ね、
0: あ、 確かにね、ありましたね。でも本当にそのなんていうんですか、その骨董品に対して知識がなくても、うんうんうん、その知識がある人たちが来て、いただいて、それについて教えてもらうだけでも面白いじゃないですか。
1: そうですね、お話しするだけでも面白いと思います、ね、時間がですね、はい、朝10時から、
0: うんうん、
1: 夕方5時まで、
0: 5時まで、
1: はい、最終日7日は8時から午後4時までを、
2: はい、早くからですね。
1: そうなんですよ、はい、ちょっと片付けがあったりするので、
0: なるほど、
1: はい、はい、ピュアセブンの軽運動場ワンフロア全部使ってやる予定なので、
0: じゃあ相当のものが運ばれるってことですよね。
1: で、この日に私たち内湾朝市チームは、はい、朝市もまた開催いたしますので、
0: はい
1: はい、お葬を朝ごはんとか、はい、お昼ごはんとか兼ねて、うん、内湾にプラッと遊びに来ていただいて、はい、ちょっと食べたり飲んだりしながら、うん、美術館を巡るというようなプランも日曜日によろしいんじゃないでしょうかと思いまして、
0: 7日日曜日、はい、まあね、その前日も見に来てもいいですし、
1: はい、そうですね、
0: まあね、7日に合わせて来ていただくのもいいかもしれないですね、
1: はい、
0: 今回の朝市なんかは内容なんかはどんな感じ、
1: ね、そうですね、6月は実は7日と14日と、はい、朝市2回
0: 2
1: 週連続ありまして、はい、そして3週目は20日が夜市を開催するんですけども、
0: じゃあ6月は
1: 忙しいんですよ、はい、そうなんですよ、もう我々もヘロヘロになりそうなんですけど
0: でも ね、 この、ちょうど本当にこう過ごしやすい季節になったので、ね、ね、たまにこう、あれバケツでしたっけ、炭でね、
1: そうなんですよ、
0: 風が出てなければ
1: 、名前あるんですよ、潮風バケツって言います、
0: は
1: い、
0: 潮風バケツ
1: 穴が開いてましてね、
0: はいはいはい、
1: でその中にちょうど潮風が入って、はい、ちょうどいい日陰になるんですよね、
0: はい、なるほど、あれ実は、まあ、前回は私、バケツではなかったんですが、
1: そうですね、
0: ちょっとホタテをね、
1: そう
0: ホタテと、はい、牡蠣を焼かしてもらったんです、
2: う
0: ん、
2: おー、
0: そしてビールもいただきながらね、そうそ
1: うそう、
0: くねー、楽しかったです、いつもね見てる側なんですよ、
2: あ、
0: 皆さんがね飲んでたり食べてたりね、
2: うん、
0: 今日は飲むぞと最高でしたね、
1: 気分がいいですね、
0: 気分いいですね、
1: やっぱ外 ね、
0: ね、日曜日、ね、なのでまあこの骨董市もあるので、はい、それに合わせて、はい、朝市も楽しめるっていうことでね、いいですね、
2: いいですね、じっくり骨董市見て、あ、お腹空いたなってね、
1: う
2: ん、食べてまたじっくりっ、
1: ね、うん、そうですね、
2: やっぱりこう短時間で見切れない部分はあるでしょうからね、はい、そういう作品というか骨董市もね、
0: だってね、はい、軽運動場いっぱいってことは、うん、相当、まあ、いろんなジャンルね、先ほど、うん、刀とかもあるかもしれないって言ってましたしね、
1: そうなんですよ、あと14日の、うん、はい、2週目の朝市、
0: はい、
1: これもお話ししてますか、はい、これはですねまた面白い思考なんですけども、太田の、浜千鳥ギャラリー浜千鳥ってあるんですけども、はい、そこのギャラリーを中

0: 中心に、古本市をやります、
1: はい、
0: あの通り空き地を使って
1: 以前もやりましたよね。
0: またやろうということで、うん、そして太田では古本

0: めながら食べ歩きしてね、この古本を見に行ったりレコードのね趣があるイベントですね。
1: で太田でね、例えば気に入った本をお買いになって、うんうん、内湾の朝市まで来ていただくと、うん、ちょっと椅子を準備しようかなと思ってたので、はい、潮風を受けながら椅子に座って本を読めたりするコーナーを作ったらいいかなと思って、そうなんです。でその日にまたいい音楽がやる風町フェスっていうフェスが内湾ではやってまして、はいはいはい、まあ、音楽も楽しめる、
2: はい、
1: 本も楽しめる、もう食べ物も楽しめるっていうような、
2: これはすごいですね。
1: そうなんです、
0: 毎回毎回なんかいろんな企画でパワーアップしてるんで、うん、これ楽しいですよね。
2: 結局もう本当に内湾に身一つで来ちゃえば楽しめるというような感じですね。
1: 駐車場もね、はい、無料でございますし、
2: ね、そうですよね、はい、
0: これ面白いですね。やっぱり趣味が違う家族とかいるじゃないですか、うんうんうん、本が好き、静かに本、うんうん、で音楽が楽しみたい、うん、食べ物好き、みんながね来れるじゃないですかね。
2: 確かにね、浜地鳥はね映画好きが集まりますしね、
0: そうそうそう、家族は塊できてもいい、あとバラバラでもいいんでね、うん、
2: レコード市まであるからレコードもね、
1: うん、イベント名がね、はい、文化界隈っていうね、はい、高尚な名前になってました、
0: 文化界隈
2: なるほど、まあ、まあそうやってね、いい、まあ、名前をつけて、はい、まあ、そうやって文化を本当にカルチャーを作っていこう、はい、というような感じなんですね。面白いです ね、 いいですね、本当に内湾がね、はい、そんでもう風町フェスもある、うん、はい、第8回ですかね、あの、うん、4月もやってましたが、
1: そうなんです、4月ちょっと強風だったので、まあ、本来の実力を発揮できなかった方がいるので、
2: 本当に風が強かったんですよね、
1: う
2: ん、
1: はい、またやろうということで、
2: は
1: い、
2: 今回は、はい、うんうん、これも楽しみですね、14日、
1: はい、
2: はい、ありがとうございま す、
1: いますので2週連続でどうぞ、はい、内湾の方にお越しいただければと思います、
2: は
1: い、
2: そして夜市も6月には、はい、3週目、はい、3週目あるということで、はい、毎週もう盛りだくさんですね。
0: かなさん疲れ起こさないように
1: です、ね、
0: 心配してますよ本当に、
1: ね、
0: その分お客さんに、ね、来てもらえればね、あの、はい、ね、もうリフレッシュというか、は
1: い、
0: わありがとうみたいな感じ
1: で、
2: ね、朝一の皆さん本当朝早くから ね、 からね、皆さん頑張っていらっしゃいますからね、うん、その分やっぱり皆さんの楽しむ笑顔があると、ね、うん、頑張りがいもあると思いますのでね、は
1: い、
2: ぜひお越しください。
1: よろしくお願いいたします、はい、
2: それでは最後にあのかなさんからラジオを聞いている皆さんへメッセージをお願いいたします、
1: は
2: い、
1: 内湾朝市は、いろんな面白い企画をたくさん用意してますので、我々と一緒に内湾朝市をやってくださる方も随時募集しております。出店者さんも募集しております、申し込みは地域開発千葉までよろしくお願いいたします。
2: ありがとうございました。ということで今日は気仙沼町中エリアプラットフォーム佐藤かなさんに気仙沼骨董市の開催や14日に行われるイベントなどなどたっぷりお話伺いました、全国から集まる本格的なアンティークが気仙沼で一堂に会する貴重な機会です。ぜひ会場で時を超えた出会いを楽しんでください。本日はありがとうございました
0: ありがとうございました。

0: 時刻は1時33分です。お送りした曲はスノーマンでブラザービートでした。
1: 気仙沼ヘッドラインニュース、
2: 時刻は1時33分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するウェンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。自民党の参議院政策審議会は昨日、人口減少問題に関する合わせて5項目の対応策をまとめた基本戦略提言を政府に提出しました。減少ペースを緩やかにし、時代に適応しうる社会変革を進めるとし、労働力不足を補うデジタルトランスフォーメーションの推進を促しました。次のニュースです。経団連は昨日、政府が検討を進める働き方改革をめぐり、実際の労働時間に関わらず一定時間働いたとみなす裁量労働制の適用対象を広げるよう求める提言を発表しました。柔軟な働き方を推進することで企業の生産性向上を図るのが狙いです。厚生労働省に近く提言書を提出します。次のニュースです。アメリカの議会上院は昨日、15日に任期満了を迎える FRB 米連邦準備制度理事会のパウエル議長の後任にケビン・ウォーシュ氏を充てる人事を賛成多数で可決しました。任期は4年です。宣誓などの手続きを経て正式に就任します。投票結果は賛成54票、反対45票でした。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお送りしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営する便利気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
2: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ぎょっと FM。
0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

Radio 気仙沼 Traffic Report。 時刻は1時42分です。失礼しました、41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線平常運行、 JR 大船渡線は設備メンテナンスのため今日まで上下6本の列車を運休します。なお代行輸送は行いません。 BRT 気仙沼線平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行、続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道大きな規制は出ていません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、こちらも大きな規制は出ていません。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、明日午前、気仙沼市元吉町和野にて交通指導取締りが行われます。なおこの他の場所でも取締りは行われますので、安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお送りしました。

0: 刻は1時48分です。ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼は
1: ナジョスペ、
0: そろそろお別れの時間となりました。
1: はい、
0: 今日もいろいろ話題満載でしたね。
1: 満載でした ね。お伝えしきれないところめちゃくちゃありましたね。
0: はい、なんかね、あのカレー作り、あの見えないところですけどカレー作りから、
1: はい、カレー作り
0: あれね、本当に今日はお話だけでお伝えしようなんてね、事前に言ってたんですよ ね。
1: はい、ちょっと作るの難しいかもしれない
0: なーなんて言ってて、
1: 食べて
0: ね、番組始まって、ね、急に僕がちょっと勝手に思い立ってタケルが、あ、K フォーメーションからの全国ニュース、あ、この間にご飯買いに行けると思っちゃってバタバタしたりとかね、
1: うんうん、
0: はい、見えないですけど、でもそのバタバタをね、
1: はい、
0: それこそインスタに用に撮っておけばよかったかもしれないですね。
1: あ、大丈夫です、あの、はい、撮ってますんで。
0: あ、撮ってました、
1: OK です。はい、ちょっとあと
0: さすがでございます、
1: 編集してあげてみますんで。
0: さすがでございます。はい、じゃあ そちらの方もお楽しみにということで、
1: ちょっとですけどね、多分、
0: はい、はい、ということで、皆さんからのメッセージもいただいてます。 X からいただいております。
1: はい、うんうん、
0: ラジオネーム、
1: はい、
0: ホワントさんから。
1: あ、ホワントさん、 あ、はい、ありがとうございます。
0: 師匠さん、たけるん、こんにちは。ホワントです。
1: うん、
0: 断れないときやるっきゃないでしょ
1: う。お
0: で、相手を見返してやるくらいの結果を出します。
1: あ、すごいかっこいいですね。
0: かっこいいですね。
1: うん、
0: そして次はこっちから相手に断れない要求を出します
1: なるほど、ね、倍返しだってやつです ね。
0: 倍返し、そして目には目をみたいなね、うん、目には目をどころじゃなくて、うん、さらにこう
1: 上です、ね、
0: 大きな要求を、
1: うん、はい、すごい。それは確かにね、うん、一回やったんだから相手も断れないでしょってことですからね。
0: ということはもう頼まれた時点で、
1: はい、
0: これはちょっとなんていうんですか、大きな要求なんじゃないのと思って、あ、分かった分かった、やるよって言ってる頭の中では、
1: うん、
0: 次見てろよって思ってるってことですね、これ。ホワントさんの頭の中では。
1: そういうことですね。う
0: ん、次も見てなさいよ、うん、あなたにちゃんとねって返しますよっていうのを考えた上で受けると。確かにそれ考えてれば、
1: うん、
0: 多少受けれるかもしれないですね。
1: そうですね。
0: 貸しだぞこれみたいな。
1: うんうん、
0: 足1つくるぞみたいな感じで、
1: それなんか面白い対策のような気もしてて、うん、
0: あ
1: のやっぱりこうね、頼まれるのが、無理に頼まれるのが嫌な時あるじゃないですか、うん、そうね、
0: はいはいはいはい、
1: その時にこの人に頼むと倍になって帰っているから、頼まないようにしようっていう選択肢もね、相手側に生まれるかもしれない、
0: うん、確かにね、
1: うん、
0: じゃないとやっぱりこうね、ちょっと面倒くさいこととか嫌なことばっかり頼まれるっていうのもあるじゃないですか、人によってはね、はいはいはい、ちょっとパワハラじゃないですけど、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういうのを受けないようにするために、
1: うん、
0: このね、ホワントさんみたいなこの対策も
1: でもこれ前向きだと思いますよ、うん、すごい素晴らしいと思いますよ、うん、だってやらないって言ってるわけじゃないんですからね。
0: そうですね、
1: やるって言って、じゃあこれもやってよって、
0: でも倍返しだっつって、うんね、気持ちいいかもしれないですね。
1: いや、なんか仕事は進んでる感ありますもん ね、
0: う
1: ん、
0: いいね、
1: お互いに、
0: はい、
1: うん、さすがです。
0: はい、ありがとうございま す。続きまして、
1: うん、
0: ラジオネーム、
1: はい、
0: ストラトさんからですね。
1: お、ストラトさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。雨降りの仙台からお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: ホヤホヤのイラスト入りパッケージなので、うんうん、ホヤが入ったシーフードカレーなのかと思いきやバターチキンなんですね
1: そこね、そこが味噌なんですよ ね。
0: これ、はい、でもね、さっきね、うん、CM 中にタケルンとかとも話したんですが、
1: お話しましたよね、
0: あの、うん、多分ホヤが入ってないほうがいいんじゃないかなって、うん、まあ、シーフードはいいかもしれないですけどね、
1: ええ、
0: はい、あの、適材適所っていうのがありますから
1: でもあれなんですよ、ね、その話聞いて、まあ、確かにね、うん、ホヤっていう未知のカレー、はい、まあ、もし作ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、
0: はい、
1: 私はチャレンジしたいんですよね。
0: チャレンジしたい、
1: ホヤカレー、はい、未知のあの味がどう再現されるのか、
0: どうなるのか
1: どうなるのか、
0: も
1: う
0: 嫌な予感しかしない感じがするんですけど
1: 、はい、ね、ラジオ祭りでホヤカレーとか
0: 出るのか、
1: 出そうかな、
0: はい、その隣で僕はじゃあバターチキンカレーを出します。硬く
1: どっちが売れるかみたいな硬く
0: ね、うん、ね、でも美味しかったですね、本当にね、
1: うん、美味しかった、うん、本当に
0: これね、うん、やっぱりこうカレーって、
1: はい、
0: まあ、嫌いな人にないじゃないですか。
1: まあそうです ね、カレー嫌いってあんまり、うん、聞かないですね、うん、
0: で気仙沼って、まあ、特

0: に、まあ、美味しいカレー屋さんはいっぱいありますけども、まあね、カレーがまあ特産物でも何でもないので、
1: うん、まあメカカレーはね、うん、あれですけど、
0: あ確かにねメカカレーね、うん、
1: メカカレーあれですけど、うん、あでもカレー美味しいとこありますよやっぱり、はい、山吹さんとか
0: 山吹さんとかね、うん、
1: 美味しいとこいっぱい
0: あと名古屋さん、
1: あ
0: 大島の、
1: あはいはいはい、はい、
0: めちゃくちゃ美味しいですよね、
1: うん、
0: はい、
1: もうカレー特産の街にしてもいいんじゃないですかね、これも
0: 行けます
1: 行けると思います、ね、全然、
0: うんうん、確かにワルマハル、
1: おお、カレーだったかな
0: ですか、ね、
1: カレーあるか、ね、カレーある、はいはい、美味しいのある、
0: うん、
1: うん、
0: フードクーさん、クードフーさんもカレーね、あれ美味しいですね、
1: ありますね、
0: 結構カレーありますね、
1: ありますね、はい、エビ乗ってるやつあんだよな、うんうんうん、美味しいんだよな、
0: う
1: ん、
0: ね、この中そういうこうまあホヤボーヤなんかこうちょっとしたこうワンポイントを入れて、
1: うん、
0: ホヤボーヤカレーってやってもいいかもしれないですよね、なんかね、
1: いいですね、うん、ぜひぜひ
0: やってもらいたい、
1: そんな中でもね、はい、このカレー、ね、はい、レトルトクオリティがねすごく、うん、
0: いや今でもレトルトの
1: うん、
0: なんていうんですか、冷凍食品もですけどすごいですよね、
1: すごいですよね、
0: 味のなんていうんですか ね再現で、こういうのを例えばローリングストック用に、
1: はい、
0: まあ多分結構賞味期限は結構長いのかな、
1: うんうん、
0: あ1年約1年くらい持ちますので、
1: うんうんうんうん、
0: ね、もうストックしといて、あと誰か来たらお土産用にね、買っとけば、もし余ってても来年使えたりとか、まあなんかあとね、なんかまあ、震災とかあった時にはこれそのままお湯さえあれば使えますので、う
1: ん、今あれなんですよね、常温で食べられるレトルトカレーなんかも世の中に出てて、うん、
0: はいはいはい、
1: 例えば震災とかなんかね被災した時に、
0: うん、
1: まあストックしておくわけですよレトルト、
0: はいはい、
1: それを温めなくてもさらっとした口あたりで食べられるレトルトカレーもあるので、
0: うん、あ温めなくても
1: 温めなくてもいけるカレーもね中にはあるってことでね、
0: はい、
1: いろんなカレーは出てきますね、
0: うん、だからもう、うん、僕家なんかは、うん、とガスコンロとボンベだけは絶対切らさないようにしております、はい、
1: まあ単独でね、ガスチューブつながってなくても使えるようにって
0: ことです
1: ね、
0: はい、あれあればカレーも温められるし、
1: うん、
0: ご飯も煮れるし、
1: うんうん、
0: って思ってやってるので、まあこれのねホヤボヤのカレーもそれのストックの一つに加えたいかななんて、
1: う
0: ん、
1: いいですね、
0: 思っております、
1: はい、
0: はい、メッセージありがとうございました。
1: そして
0: こちらもカレーについてですね、モコニッキさん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: こんにちは、
1: うん、こんにちは、
0: ホヤボヤカレーですね、
1: はい、
0: まさに今食べています。
1: え、そうなの？
0: これ写真載ってるんですけど、
1: ちょっと可愛いな皿が。
0: ね、お皿がお魚の、本当に見習いたいくらいですね。さっきの僕らの髪の、
1: インスタ見ていただくと分かる、ね、なんかもうね、特艦工事みたいな。
0: 特艦工事でやりましたが、はい、こうやって美味しそうですね。辛さがマイルドで食べやすく美味しいです。うん、パッケージも可愛いので保存ですということでした、
1: ね
0: ね、
1: これ
0: またこの本当に魚の、器に入れて食べるといいですね、これ
1: こだわりがなんか、うん、おのずと目のあたりにチキンの肉の塊があるような気もしますけど、
0: これはちょうど魚の目になってるんですか ね、はい、でもじゃあちょっとちょうどあの58分前の投稿なので、
1: うんうん、
0: 一緒に食べてたって感じですね、モコニッキさんと。
1: そっか、リアルタイムで、
0: ね、リアルタイムで、
1: はい、カレーライブ中継でつながってたわけです ね、は
0: い、ライブ中継もいただきたかったところですけども、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: これね、ちょっと食レポって、
1: うん、
0: 変な話ですけど、もし、
1: うん、
0: 微妙だった時どうしようってあるじゃないですか。
1: そうですよね、
0: 裏話で
1: ありますね、うん、
0: これね本当に美味しくて、
1: うん、
0: よかったと思いますよね。
1: そう、
0: うん、
1: そこはね、忖度なしで普通に、ね、
0: 嘘つけないからね、うん、なかなか、
1: はい、
0: ある程度の嘘しかつけないので僕ら多分なんかバレそうじゃないですか、タケルとか僕なんか言うとね、うん、
1: まあまあまあね、
0: なんかね、
1: うん、
0: だからこう本当に美味しかったしね、本当に素直な意見で美味しかったんでよかったなと思います、ね、
1: 安心しました
0: ね、
1: うん、
0: はい、ということでメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ね、多く必要参りましたね、
1: うん、
0: 1時間あっという間ですが、タケルンとの、このコンビも、
1: うん、
0: もう何回目ですかね、7回目
1: 何回目かな、
0: うん、ですかね、はい、
1: 師匠2時間ですよ、1時間
0: あ2時間そうです、7減っていって、ね、
1: そう、もうそのくらい早く感じましたね、今日なんかよりね、
0: はい、うん、走り抜けた2時間でございますが、
1: 走り抜けたかな、
0: はい、うん、だんだんとだんだんと慣れてきてると思いますがですね、うん、はい、
1: 7回目
0: 引き続き、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: うん、本日は、今日はは
1: い
0: 木曜日なので、もくもくもくサクさんが、
1: サクさん、
0: はい、
1: うん、
0: サブグルメフェンサーのサクさん、サブグルメフェンサーってね称号で言いました、クロスファイブレディオ、
1: はい、
0: うん、5時からお送りします、そちらもお楽しみに、うん、
1: はい、
0: ということで

0: 今日のお昼はナジョスペ。今日はここまで。ここまでの相手は師匠と
1: 松たけるでした。
0: それではまた明日。
2: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしました。

0: 防災士の佐藤理香です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、
1: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM トゥデイズ。
0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。

0: JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なおこれよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola desde Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
2: Hello Kuniwa Bahama.
4: Hi Wan Sri Lanka.
5: Namaste desde Nepal.
6: Wassalamu alaikum min Mosul.
7: 気仙沼の皆さん、おはようございます。
8: 77.5 Radio 気仙沼、与党FM。

0: 7.5 Radio Kisenuma。
1: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のコンノム線まで。お電話お待ちしております。つなげる、つながる。株式会社コンノム線が午前6時をお知らせします。

夜につれ夜は歌につれ、海より深く空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

大量塩化船。お送りした曲は米山愛子望郷二人船、白井道夫大島小唄、北の都春夏秋冬気仙沼、奥沢菊子北限の天、菊池正義気仙沼の人、平孝子昭和船唄、奥野光みんなドドンパです。ここまでは大量塩化船お送りしました。

0: Radio Kesanuma FM。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョト FM、

キーインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から、気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。

定額助成金支給事業のご案内です。介護福祉人材不足に対応するため、令和8年度に市内の介護福祉サービス事業所に就職した介護看護業務に従事する人や介護関係の研修を修了した人に対し助成金を支給します。1移住費用助成金、 U ターン、 I ターン、 J ターンする本人を含む世帯員1人当たり上限10万円。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、就職日前後1ヶ月以内に移住した方、なお居住に伴う引越し費用等の支払い額が分かる領収書などの写しが必要です。就職助成金、有資格者看護師や介護福祉士など1人当たり10万円、無資格者介護業務に従事する職員1人当たり5万円です。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、1年以上の雇用契約となっている方で、次のいずれかに該当する方、正規・非正規は問いません。 1.UI/J ターンによる就職、 2.新規就職、 3.介護・障害福祉・医療分野以外からの転職、 4.1年以上離職していた介護従事者が就職。この他、介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業している無資格の方で、介護職員初任者研修を令和8年度内に終了した方です。この他、介護福祉士実務者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業し、介護福祉士資格取得のための実務者研修を令和8年度内に終了した方です。このほか、介護支援専門員実務研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員実務研修受講試験合格者で、実務研修を令和8年度内に終了した方。このほか、介護支援専門員専門更新研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員専門更新研修を令和8年度内に終了した方。このほか、介護支援専門員再研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員再研修を令和8年度内に終了した方。このほか、主任介護支援専門員研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員研修を令和8年度内に終了した方。このほか、主任介護支援専門員更新研修奨励金、受講料2分の1の額、上限5万円、要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員更新研修を令和8年度内に終了した方です。なお、申請方法については、高齢介護課窓口または気仙沼市の公式サイトから取得した申請書に必要書類を添付し、郵送またはご持参ください。お申し込みお問い合わせについては、高齢介護課高齢企画係、電話は223462です。ここまでは令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内でした。

0: インフォメーション。
1: 管理不全の空き家解体、費用一部助成のご案内です。適切な管理がなされていないなどの原因で劣化し、周囲に被害を及ぼす恐れが生じている空き家の除去を促進するため、除去費用の一部を補助する不良住宅空き家除去費補助金事業実施いたします。利用お考えの方は事前にご相談ください。補助対象住宅は

内にある空き家で不良住宅と判定された住宅です。例えば屋根や壁の崩落、柱の傾斜などによって住むことが困難である住宅です。なお判定は気仙沼市が行います。対象者は補助対象住宅の所有者などで、市税に滞納のない方。補助対象経費は補助対象住宅の除去工事費、例えば庭木の伐採や家具処分、敷地整備などの経費は除かれます。補助金額は補助対象経費の2分の1以内、限度額は60万円です。年5件程度を見込んでいます。なお事前調査の受付は5月11日から生活環境課で受付いたします。先着順となります。事前調査の結果、不良住宅と判定された空き家から補助申請を受け付けます。なお解体は補助金交付決定後の実施となります。すでに解体したものについては補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。ここまでのお問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話は223417、管理不全の空き家解体費用一部助成のご案内でした。

0: 経インフォメーション。
1: 有害鳥獣の捕獲作業協力についてのお願いです。市内全域で多発するニホンジカやイノシシによる農作物被害を防止するため、気仙沼市が任命した気仙沼市鳥獣被害対策自治体がククリワナと獣による捕獲作業を4月15日から開始しています。作業区域は市内全域です。なお罠の設置場所には注意喚起の立て札が設置されています。作業期間は10月31日土曜日まで。状況によっては作業期間が変更となる場合があります。捕獲対象獣類は日本ジカ、イノシシ、なお日本カモシカは対象外です。お問い合わせは農林課農政係、電話は223439。有害鳥獣捕獲作業協力に関するご案内でした。
2: 経営インフォメーション。
1: 令和7年度市長交際費支出状況のお知らせです。市長交際費は市長が市を代表し円滑な市政運営を行うことに目的に支出される経費です。前年度と比較し、会費に要する費用、上位に要する費用、検討激励に要する費用が増加しました。会費に要する費用はコロナ禍前と比較すると件数は依然少ないものの、物価高騰の影響による単価の上昇で金額は同程度となりました。またスポーツや文化芸術分野での全国大会等出場への激励の件数が増加し、今後も件数の増加を期待しています。予算額、一般220万円、特別10万円、企業3万円、合計金額233万円。会費に要する費用、一般578,200円、軽縮に要する費用一般418,000円、特別11,600円、合計429,600円、上位に要する費用一般850,500円、見舞いに要する費用ゼロ、記念品お土産に要する費用一般6,386円、特別4,017円、合計90,403円、検討激励に要する費用95,000円、その他の費用一般14,800円、合計一般24,886円、特別15,617円、合計258,503円です。これらに関するお問い合わせは秘書広報課秘書係、電話は520493。令和7年度市長交際費支出状況のお

知らせでした。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内です。継続募集区画小泉地区所在地元吉町外、土地面積はおよそ93から106坪、分譲価格216万9000円から237万7000円、区画数は6区画。大沢 A 地区唐桑町台の下、土地面積は 97.4 坪、分譲価格273万6000円、区画数は1区画です。分譲価格は申し込み後不動産鑑定により決定します。この他土地の利用条件や申し込みに必要な書類などを詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは住宅課住宅企画係、電話は223426。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 軽自動車税納付についてのご案内です。軽自動車税の納税通知書を所有者宛てに郵送しています。納期限は6月1日月曜日までです。納期限までに忘れずに納付しましょう。納付は金融機関のほか、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ ELQR を利用したクレジットカード支払いが可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご確認ください。なお注意点は、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更しても、その年度分の税金を納めていただくことになります。減免申請手続きは、身体に一定の障害がある方が所有する軽自動車で通院や通学のために使用する車両については、申請手続きによって軽自動車税が減免されます。減免申請期限は5月25日月曜日まで。申請に必要な書類については納税通知書同封チラシに記載しています。なお、普通車等の自動車税の減免制度などは気仙沼県税事務所までお問い合わせください。なお、減免を受けられる自動車は障害者の方1人につき1台に限られていますので、軽自動車と普通車の減免を同時に受けることはできません。お問い合わせは税務課市民税係、電話は223404。軽自動車税納付についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: ふるさとを再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介です。炭火アイロンはアイロンの中に入れた炭火の熱で布や服のシワを伸ばす道具です。欧米の文化が急速に流入した明治時代、洋装とともにイギリスから伝わり、後に国産化されて広く普及しました。現在のアイロンと同じような船底型をしていますが、炭火を熱源にしているため中に入れた炭火が消えないよう空気を取り入れる煙突や火加減調節の空気口がついています。温度調節が難しく、熱くなったアイロンの底面に水滴を飛ばして水滴が蒸発するジュッという音でどのくらいの温度かを確かめ、当て布をして使用していました。ここまでのお問い合わせは生涯学習課、電話は223442です。ふるさと再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介でした。

今月の子育て関連イベントのご案内です。ピックアップお出かけ児童館 イ すこやか、27日水曜10時30分から、春だよ親子でふれあい遊び、対象は乳幼児親子、赤岩児童館に前日までにお申し込みください。気仙沼子育て支援センター、20日水曜10時30分から11時20分、とことこ遊びの日、男女会&お外で元気にちびっこ探検隊、1歳以上のお子さんと保護者が対象です。定員は20組、前日までにお申し込みください。お申し込みは234648。元吉子育て支援センター、29日金曜10時30分から、5月生まれの誕生会、体を動かして遊ぼう、乳幼児親子が対象です。場所は憩い、気仙沼児童センター、30日土曜午後2時から3時30分、小学生遊びの日、図書館共催、お腹の秘密、うんち比べとお腹エプロンを作ろう、小学生が対象で定員は15名、低学年は保護者同伴でお願いします。前日までにお申し込みください。お申し込みは234648。獅子折児童館、22日金曜10時30分から、誕生会&ピクニックごっこ、乳幼児親子が対象、申し込みが必要です。23日土曜10時から、さつまいもの苗植えをしよう、小学生が対象で申し込みが必要です。獅子折児童館申し込みは電話226877。大島児童館、23日土曜10時から、ボッチャで遊ぼう with カメリア、小学生が対象で申し込みが必要です。大島児童館申し込みは電話282655。しびたち児童館、21日木曜、誕生会&おさき子供の広場でピクニック、乳幼児親子が対象で申し込みが必要です。お申し込みはしびたち児童館電話323189。今月の子育て関連イベントのご案内でした。今月の子育てホットサロン参加者募集のご案内です。5月16日土曜日午前10時から正午まで、場所は大川桜総合公園の多目的グラウンドです。雨天時は気仙沼中央公民館の体育館となります。対象は子育て中の親子、1歳未満のお子さんも参加ができます。内容は思いっきり外遊び、爽やかな初夏、外で子供と一緒に思いっきり体を動かしませんか。乳児期の外遊びの大切さを教えていただきます。講師はヒップキッズクラブ代表阿部純子さん。参加費は無料、入退室も自由です。動きやすい服、靴、水分補給用の飲み物、汗拭きタオル、着替えをお持ちください。お申し込みお問い合わせは障害学習課、障害学習係、電話223442。今月の子育てホットサロン参加者募集のご案内でした。令和8年度親と子の良い歯のコンクール参加者募集のご案内です。親と子の良い歯のコンクールは、家庭の中で歯の健康管理を通じた健やかな生活づくりを推進し、全身の健康は歯の健康管理からという予防意識を広く県民に啓発することを目的としています。対象は令和8年4月1日時点で、満3歳から5歳になる未就学児とその親、パターン1、お父さんとお子さん、パターン2、お母さんとお子さん、どちらかでの応募です。歯および口腔が健康であること、年に1回以上歯科医師で歯科検診、歯科保健指導や予防処置を親と子が受けており、それを2年間以上継続している方です。応募方法は5月22日金曜日までに、宮城県のホームページの申し込みフォームからお申し込みください。応募の流れは、応募希望者が宮城県のホームページの申し込みフォームからお申し込み、続いて宮城県歯科医師会からの応募者の自宅へ審査票が届きます。審査票が届いたら、かかりつけ歯科医院に検診予約を行います。予約日、かかりつけ歯科医院にて口腔審査を行います。

果表を宮城県歯科医師会へ送付。結果は8月下旬後の応募者の自宅に届きます。最優秀賞、優秀賞を受賞された方は第44回宮城県歯科保健大会の席上にて表彰となります。これらのお問い合わせは宮城県保健福祉部健康推進課です。電話は 022-211-2623 022-211-2623 です。令和8年度親と子の良い歯のコンクール参加者募集のご案内でした。

図書館だより。今月の図書館の行事です。趣味の部屋、21日木曜10時から正午、定員先着8名、会場は唐桑図書館です。お話し会、16日土曜10時30分から11時、対象は3歳から小学校低学年、会場は元吉図書館。絵手紙絵はがき教室、16日土曜午後2時から午後3時、高校生以上、定員は5名、予約制です。会場は元吉図書館。工作遊び羽ばたけドラゴン、16日土曜10時30分から11時30分、対象は幼児から小学校低学年、定員は先着5名、会場は唐桑図書館。お話し卵、21日木曜10時30分から11時、乳幼児向け、先着は10組、会場は気仙沼図書館。折り紙教室メダカ、23日土曜午前11時から11時30分、対象は幼児から小学生、会場は元吉図書館。本のお茶会読書会、23日土曜午後2時から午後3時、中学生から一般、定員は5名、予約が必要です。今月の本は本屋さんのダイアナ、柚木麻子著、会場は元吉図書館。赤ちゃんとプレママのお話し会、27日水曜10時30分から11時、乳幼児妊婦向けです。会場は元吉図書館です。今月の図書館の行事のご案内でした。今月の笑顔の広場、気仙沼市の LINE でお子さんの写真を募集しています。今月は橋上地区令和4年、7月生まれの平田守くん、気仙沼地区令和4年、11月生まれの阿部泉ちゃんの笑顔が掲載されています。今月の笑顔の広場のご紹介でした。

0: ともう一品。あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も。味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶。今日も助かるわ。
1: ただいま。
2: ごちそう缶詰の飲み屋缶。
3: ごちそう缶詰を作り続けて80年の宮館が7時をお知らせします。
0: 直送朝一便。

5月15日金曜日、時刻は7時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。

さて今日の気仙沼市内、皆さんの上空はいかがでしょう。今日ウェザーニュースによりますと、今日気仙沼市内はおおむね一日晴れの見込み、内湾エリアも青空広がっています。今日は予想最高気温が20度ということで、昨日に比べると4度ほど今日は暖かくなりそうですが、現在気象庁の観測計ではまだ 12.2 度と、寒暖の差がはっきりと出ています。どうぞ体調を崩さないようお気をつけください。それでは早速まずは全国のお天気から今日も覗いていきましょう。今日はですね、高気圧に覆われて全国的に晴れるところが多く、ここ数日のような雷雨の心配は少なくなるでしょう。日中はカラッと暑くなり、初夏の陽気となりそうです。紫外線対策を心がけてください。まずは北海道、東北から見ていきますと、北海道と東北地方、高気圧に覆われて晴天となります。日中は昨日よりも気温が上がり、オホーツク海側、太平洋側かなり高くなるところもありそうです。ただし朝肌寒さを感じるくらいの気温となります。一日の中での気温差が大きくなりますので、服装をうまく調節し体調管理ご注意ください。そして変わって関東ですが、朝から青空が広がって、ここ数日のような天気急変の心配は少なくなりそうです。朝早い時間少し肌寒さを感じても、日中はカラッとした暑さで過ごしやすい陽気となりそうです。日差しが強くなりますので、お出かけの際紫外線対策はお忘れなく。そして変わって西日本を見ていきますと、西日本は高気圧圏内で晴れの1日、日中はカラッと暑くなり初夏らしい陽気となりそうです。中でも九州気温が高く、なんと今日は最高気温30度に達するところもある予想なんですね。特に昼前、熱中症リスクが高まるため、こまめな水分補給、適度な休憩を心がけ、体調管理お気をつけください。日差しも暑くなりますので、帽子、日傘などの対策もおすすめいたします。まずは全国のお天気をお伝えしました。では変わって季節の話題をお伝えしていきましょう。こちらの話題です。今仙台市の学校公園で熊の目撃が相次いでいるということなんですね。今仙台市では警察がパトロールを強化して注意を呼びかけているようです。警察によりますと、14日昨日の午前3時半ごろ、青葉区桜ヶ丘小学校北側路上、熊が小学校の敷地にフェンスを乗り越えて入っていったと新聞配達の女性から通報があったそうです。熊は体長1メートルほどで、その後の目撃情報はなく、怪我人はいなかったということです。桜ヶ丘小学校では昨日朝、教職員が見守る中、児童たちが登校したということですが、昨日は校庭の使用が中止となったほか、集団下校をしたということです。またおよそ800メートルほど離れた仙台市泉区の水の森公園では、午前9時半ごろ、散歩中の方から熊が歩道上にいたといった通報があったということです。警察は周辺のパトロールを強化して注意を呼びかけています。こうした中、気仙沼市でも熊の目撃情報がありました。今朝になります、今日の午前1時10分ごろ、気仙沼市の赤岩杉の沢、こちらの気仙沼署東側の県道で、通行人の男性が熊1頭を目撃し、同署に通報をしています。これ気仙沼署によりますと、熊体長およそ1メートル、西側へ立ち去ったということです。署員が周辺を捜索しましたが、発見できなかったということです。ということで、付近の皆さんは十分、熊に注意してください。午前1時10分ごろ、赤岩杉の沢地内の路上で熊1頭の目撃情報がありました。警察では今

0: 後も警署役所と連携し付近の警戒を実施するということです。万が一クマを目撃した際は近づいたり刺激したりせずに警察に通報をお願いします。またクマ出没地域で野外活動をする際はクマに遭遇をしないようクマよけの鈴などの装備を身につけるようお願いいたします。まずは季節の情報と合わせてクマ目撃情報をお伝えいたしました。さて時刻7時6分になっています。そろそろ今日のテーマも発表していきましょう。今日はこんなテーマとなっています。
1: ラジオの電波で言ってけろ。
0: さあ今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろですが、今日のメッセージテーマはこちらでございます。とっさに言ったごめんごめん。皆さんはどんな瞬間ごめんごめんと口から出るでしょうか。ということで皆さんから聞いてみたい今日のメッセージテーマはごめんごめんです。あの方に言ったごめんごめん、あの瞬間に言ったごめんごめん、どうぞ皆さんのメッセージお待ちしています。番組の宛先が gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。なおこの番組では皆さんからの身の回りニュースもお待ちしています。私の身の回りニュース、今日 X で先行して写真を上げているんですが、結構ね変わったお店の写真なんですけど、こちら私が、まあ、おります札幌のですね、パン屋さんなんですね。中央区にありまして電車通り、まあ、市電が通っているその市電通りにあるわけなんですけど、ライラックベイクというパン屋さんなんですけど、まあ、あのハード系の食事パンから、まあ、柔らかい菓子パンまで、取り揃えられたパン屋さんなんですけれども、まあ、結構ね午前中など早めに売り切れる日もあるということだったんですが、昨日、ちょうど夕方その前を通りまして、お店に入りました。で店内がドライフラワーでね彩られてるというねちょっとこうおしゃれな空間なんですけど、とても個性豊かなパンが揃っています。スコーンとかがとても美味しくって、昨日はまあスコーンとかマフィンを私はね買ってきましたけど、でここで使っている小麦粉ってとてもなんかこだわってるみたいで、十勝さん、まあ、北海道帯広あたりですね、ここにある十勝さんの、まあ、小麦15種類をですねパンに合わせて一つずつブレンドして使用しているんですって。でお店のおすすめがパンオショコラだそうなんですけど、なんかこうね生地もねパリパリでザクザク食感で濃厚チョコレートが最高の組み合わせで非常に人気だそうです。ということで昨日、街歩きをした時の一つの写真を載せさせていただきました。こんなパン屋さんがあるんだとね、ちょっとおしゃれ空間、ただこのおしゃれ空間の右側にはですねどうやら店主ロバートの秋山さんが好きらしくアクリルスタンドが何点か並んでました。なんかとてもね自分の趣味と、そして、なんとなくくすっと笑える自分の趣味こうミックスされたね店内がなんとなくほっこりする感じでした。ということで皆さんも、街歩きの中で見つけた素敵なお店情報なんかもぜひ教えてください。時刻は7時10分。それでは今日もこの後10時まで生放送よろしくお付き合いください。
2: Radio Kasenuma Traffic Report。
0: 時刻7時10分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行です。

ただし BRT 気仙沼線は前谷地から柳津駅間は設備メンテナンスのため乗降場所が変更となっている場所があります。お気をつけください。代わって東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。続いて高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道仙台北部道路南部道路そして東北自動車道宮城県内、大きな規制は出ておりません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報です。宮城県警によりますと、本日午前気仙沼市元吉町和野にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: 岩井鶏の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山、お問い合わせは0191-64-3511 へ。Radio Kasenuma Weather
1: Report。時刻7時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には濃霧注意報が発表されています。今日昼前まで濃霧による視程障害ご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は高気圧に覆われています。今日高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響によって朝晩は曇るところがあるでしょう。代わって気仙沼市からですが、今日の日の出が午前4時22分、日の入り午後6時39分。今日は大潮です。この後干潮時刻午前8時26分、その後の満潮時刻は午後3時18分です。代わって気仙沼市のお天気です。5月15日金曜日、今日はおおむね1日晴れ、予想最高気温21度、最低気温は気象庁の観測計で午前0時4分観測 9.5 度、現在は 12.3 度を観測しています。今日降水確率、今日この後降水確率は午前 40% で午後 10%。 今日は晴れて日差し届くでしょう。昨日よりもかなり気温が上がり、昼間は暖かく感じられそうです。変わって明日5月16日土曜日、明日もおおむね1日晴れ、予想最高気温23度、予想最低気温9度、降水確率午前 0% 午後 10%。晴れる日が多くなる1週間、週末以降は気温がぐんと上がって季節先取りとなりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: 岩手サファリパーク。かわいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ。
0: 岩手サファリパーク。

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話26-1206にお電話を。
3: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のこんな無線まで。お電話お待ちしております。
1: お昼はナジョステ。金曜ナジョステは気仙沼の歴史にちょっと寄り道、
4: 気仙沼ヒストリー。
1: 町の文化や意外と知らない歴史の

0: の話が聞けます。お昼は
1: ラジオステ、平日12時から生放送。
2: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
3: クロスパイプレディオ。
2: 金曜日は佐々木たけしによる誰かのマイブームから新しい好きに出会える時間、ぜひお聞きください。夕方5時から
3: クロスパイプレディオ。
4: ラジオ気仙沼、ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョッと FM2 です。

0: 時刻7時22分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。漁業情報サービスセンターの本年度のカツオ、ビンナガの漁協の見通しをテーマにした水産業関係者との意見交換会が13日気仙沼魚市場3階会議室で開かれました。カツオについて専門家は過去5年、平均は下回りますが、近年不漁だった年より良くなると予測したということです。最新情報を操業経営判断の参考にしてもらうとともに、現場の課題や要望などを共有することなどを目的に毎年開催しています。今回は水産研究教育機構水産資源研究所専門家4人が研究成果など予測を語ったということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼市で高齢者のみの世帯を対象とした省エネエアコンの購入補助の受付が13日から始まっています。初日から殺到し、上限300件を上回る430件の申し込みがありました。予想以上の反響に気仙沼市では10カ年計画の予算を前倒しし、本年度分に追加補正することで超えた分にも対応する考えです。この購入補助はふるさと納税の寄付金を活用した本年度からの10カ年計画、人生100年シニア活躍パッケージ事業の一環です。補助上限、設置費用など込み10万円、10年間で1世帯につき1回のみとなりますが、毎年先着300件、10年間で合計3000件を見込んでいたということです。おしまいにこちらの話題です。東日本少年個人フェンシング大会がこのほど東京都の駒沢オリンピック公園屋内競技場で開かれました。気仙沼ジュニアフェンシングクラブの5人が4種目3位に入賞。その中でフルーレで中学生女子佐藤芽衣選手と小学生5年生6年生男子菅原選手が8月29日から気仙沼市総合体育館ケーベー部で開かれる全国大会への出場を決めたということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。
1: 地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時25分になっています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。よろしくお付き合いください。さて今、気仙沼市のニュースということで三陸新報ニュースご紹介しましたが、最後

の話題でご紹介させていただいた東日本少年個人フェンシング大会の結果、見事 K-WAVE で開かれる全国大会の出場を、決めた選手2人いらっしゃいましたけれども、そのうちのお一人、フルーレで中学生女子、松山中学校2年生の佐藤芽衣ちゃん、ラジオ気仙沼の、私が担当しますお昼の番組、お昼はラジオスペ、こちらでもゲストで、遊びに来てくださったことがあるんですが、実はの師匠の、いとこの娘さんということもありまして、本当に、小さい頃からフェンシング頑張ってるんですけども、この間も、海外の方にも行ってきましてね、これからも頑張るなんていう意気込みも聞かせてくださいましたが、見事、なんと全国大会の切符を手に入れたということで嬉しい限りですね。ちなみに先日はその妹さんのね、ふみちゃんが実はその後また再び、ゲストで来てくれまして、ふみちゃんの方はオーストラリアで、開かれたシンガポールかなで開かれた大会の方にも行ってたりするんですけど、彼女も小学女子サーブルで、入賞もねしたということだったんですよね。ゲストに出てきてからも、こうした活躍をね見せてくれて嬉しい限りです。でその後、テレビの番組オーバーですでもねご紹介されていたりですとか、今後の活躍も、楽しみに、なってるのかなと思います。そんな中、皆さんの身の回りでもこんな素敵な話題があったよというのがありましたら、ぜひ番組にも教えてください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。ということで、今日のメッセージテーマこちら、思わず言ったごめんごめんという、こちらの、言葉なんですけど、早速メッセージいただいているのでご紹介していきましょうか。ラジオネームひろやじさん、相模原都会からいただいてました。ありがとうございます。サリ様、師匠様、リスナーの皆様、おはよん、相模の国からひろやじですという、メッセージいただいてましてありがとうございます。で今朝のラジオの電波で言ってけろごめんごめんですが、いやー最近はすいませんは言うけど、ごめんごめんと気軽に言える相手は周りにいませんなという、メッセージなんですよ。年を重ねてふと気づくと、幼なじみや同級生がすぐに会える距離にいなくなっちゃいました。これ先日読んだ単行本、60歳からの手ぶら人生、著者が人気漫画の課長島耕作の作者の広金健志さんなんですが、60歳になったら物を捨てる、友達を捨てる、お金を捨てるという、文字通り捨てるのではなくて、本当に必要なものを見極めて身軽にしていくこと、そしていつかはお迎えが来るんだから残りの人生必要最低限のものに留めておく、まさにそんな環境、ちょっと寂しいけど年齢そうなのかも、ではね、ではではというね、メッセージいただいてました。なるほど、いやまあでもね、身軽な方がいいなんていうところはあるのかもしれませんけれども、どうですかね。なんかふとした時に、今自分がここからお別れをする場合、一体どれぐらいの方が涙してくれるだろうとふと考えることってたまにありません？たまにというか結構そんなに多くはないんですよ、多くはないんですけれども、でもなんか、そうなった時に出会えてよかったなっていう人でありたいなっていう、常日頃思うことがありまして、でなんか困った時とか悩んだ時とかは、どっちがそういう自分の人生フィナーレを飾ったる時に、いい結果になるかなということを考えるようにしてるんですけれども、まあでもなんかね、年を取ってこう限りある時間の中で、やだなーなんてね思いながらね、お付き合いするのは確かに嫌かもしれないですしね、でもなんか実はそれを通り越した先にすごい、やっぱこの人面白いじゃんみたいにね思う人かもしれないと思うと、なかなかね見極めって難しいかもしれないですけどね。ということで、60歳からの手ぶら人生というね、本の紹介もしてくださいましたけど、人気漫画課長島耕作、こちらの漫画私も実は結構読ませていただいたりしていて、ちょっとこちらの本気になるところですね。60歳か、あと何年後かなとかいろいろ考えちゃいますけど、でもなんか私の母がそれこそ70ちょっと過ぎたところなんですけれども、なんかやっぱり60過ぎてからとか、でもやっぱりこう友達を増やしてるのを見

言うと、なんかやっぱりすごいな、いいなってやっぱ思うんですよね。なのでまあなんかそうですね、減らしていくというよりも本当に見極めていくですかね、雑多とというよりもどんどん

0: 岡千沼 Headline News。
1: 時刻は7時31分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン屋さんの気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。政府がこの夏、電気・ガス料金に対する補助の再開を検討していることが分かりました。中東情勢悪化による原油・液化天然ガス価格高騰によって夏場に電気・ガス代の値上がりが見込まれ、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計を支援する狙いがあります。ロシアのウクライナ侵略を機に燃料価格が高騰したことを受け、政府は2023年以降断続的に電気ガス代への補助を行っています。高市政権では物価高騰対策の一環として今年1月から3月使用分電気ガス料金の補助を実施しました。電気ガス料金は3月から5ヶ月前燃料価格に連動して決まるため、イラン情勢の悪化を受けた燃料価格高騰は来月以降本格的に料金に反映される見通しです。具体的な補助額、期間などは今後検討しますが、政府が電気・都市ガス事業者に補助を行い家庭への請求料金を引き下げる従来の手法をするとみられます。続いてのニュースです。自転車の交通違反に反則金を課す青切符制度をめぐって、警察庁は昨日、先月1日の導入から1ヶ月間交付件数暫定値全国2147件に上ったと発表しました。一時不停止ながらスマホが交付理由7割を占めていて、交通ルールの周知を進めています。青切符制度は16歳以上による113種類の違反が対象となっています。警察庁によると違反別では一時不停止が最も多く846件 40%、 以下走行中スマートフォンを使うながらスマホが713件 33% で、信号無視298件 14%、 遮断踏切への立ち入り156件 7% と続いています。都道府県別では東京が最多501件、大阪267件、愛知257件、埼玉223件、京都158件などとなっています。交付理由は東京の5割、愛知7割が一時不停止、大阪信号無視4割を占めています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン屋さんの気仙沼店の提供でお送りしました。

飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印は生かしたイカスくん。総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: Have a great day, Casanuma. ちょっと朝一
2: 便。あ、この曲、あの頃よく聞いたな。この曲聴くと春って感じだよね。
3: 思い出が蘇る最高の時間を。もちろんリクエストも受付中。
2: 聴いててよかったね。ラジオ気仙沼。
4: このご飯止まらない。
5: それオノマンのイカ塩辛です。
4: なるほど、このうまさか。
5: 厳選した海の幸を伝統の製法で仕上げた味なんです。
4: 三陸の美味しさだね。
0: 株式会社オノマン。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの町を失礼しましたこの時間はこの町にもっと笑顔をスマイルステーション。

式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日午前、気仙沼市元吉町和野にて交通指導取り締まりが行われています。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りしました。

0: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう、
1: 笑顔でいこう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルマ。

時刻7時48分になっています。周波数 77.5MHz ラジオ決戦沼ヨット FM がお送りしている直送朝市便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。ということでメッセージいただいてるんですが、今日のメッセージテーマ、聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろとっさに言った、ごめんごめんというね、そんな質問だったんですけど、早速メッセージいただいてまして、ご紹介させていただきたいなと思います。まずはですね、こちら、毎朝楽しみになってますけれども、今まさに気仙沼が誇るツツジの名所特選城、まもなく満開時期を迎えるということで、この時期、ラジオネーム特選城さんが、毎朝この特選城の様子を教えてくださっているんですけれども、早速ね、今日も来てました、理香さん、スタッフの皆さん、おはようございますということで、特選城ツツジ開花情報なんですが、本日の早朝6時ごろ、登山道の入り口付近、数日で満開になりそうだということです。いや、これ明日明後日の週末期待できるんじゃないですかね。そして第一展望台から望むツツジヶ原全体咲き揃うまでは、こちら数日かかりそうだということです。で、この山ツツジに比べて今度遅く咲き始めるというレンゲツツジ、山ツツジ、2倍、ね、大きな花が咲き始まりましたよという、ね、メッセージいただいてました。いよいよ今週末から、そんな見ごろを迎えていく特選城、ご覧に、ね、なっていただければなと思います。日本最大級のツツジの名所特選城、まさに、今週末入り口から満開を見られるんじゃないかなということです。ちなみにここ2週間の様子見ていきますと、気仙沼市内、なんと明日明後日いい天気になりそうなんですね。明日土曜日はおおむね1日晴れ、予想最高気温が23度、日曜日が晴れ時々曇りで予想最高気温が20度と、もしかしたらじんわり汗をかくかもしれません。しっかり歩きやすい靴と服装、さらに水分補給も忘れずに楽しんできていただければと思います。特選城さん、メッセージありがとうございます。さあ、そして今度はこちらのメッセージ、ラジオネーム熊友ストラトさん、仙台特派員からです。曇り空の仙台からおはようございますということで、ちょっとね、仙台はまだ曇ってるみたいなんですが、昨日メッセージでもちょっとだけ今週末開催の仙台青葉祭りについて触れましたが、気仙沼の氷屋キッチンさんが江東台公園に出店すると SNS に載ってました。日曜日仙台夏日になる予想なので、かき氷日和になりそうです。僕が青葉祭りで楽しみにしている仙台の木遣りの披露、気仙沼の木遣り会の皆さんも参加されるし、意外と気仙沼とのつながりのある青葉祭りなのでしたというね、メッセージいただいてました。いやー、これはね、本当に木遣り会の皆さんの雰囲気も含めて、よく港祭りのパレードにも参加されて、ご覧いただく機会もあるかと思うんですけれども、素敵ですよね。ということで、ぜひ見ていただきたいのと、なんといっても氷屋キッチンさんのかき氷、

このかき氷なんですけど、前回ちょうど4月のお花見時期、桜の名所枠屋の方に、ね、行ってきましたところ、なんと枠屋城跡のキッチンカー広場でコリアキッチンさんの、キッチンカーを見つけまして、吸い寄せられるように、ね、やっていきました。ここで会えるなんてとね、店員の方ともね話しさせていただいてましたけれども、コリアキッチンさんのかき氷なんですけれども、今回は江東台公園テントでのね出店になるんですってね。ということで、すでにコリアキッチンさんフェイスブックなどでもなんか紹介してたんですけど、なんと今回は氷の水族館からホヤボーヤキーホルダーのガチャマシンも引き連れていくんですって。でいつもはこの氷の水族館のホヤボーヤキーホルダー、水族館しかできないカラーバージョンのホヤボーヤキーホルダーが手に入るチャンスということで、ぜひねかき氷と一緒に楽しんでいただけたらということでした。ちなみに江東台公園は5月16日土曜日は8時までなんですが、17日は午後5時までになりますので、お間違いのないようお気をつけください。何が出るかワクワクのホヤボーヤキーホルダー、1回500円になってます。なんかね氷のホヤボーヤキーホルダー可愛いんですよね。通常だとね透明なんですけども、カラーリングバリエーションが水色とピンクと黄色があったかな。ぜひ、気になってたーという方は氷屋キッチンさんの会場で手に入れていただけたら嬉しいなと思います。まあでもなんといっても氷屋キッチンさんというとね、味ですよ、味。やっぱり氷屋さんが作ってるっていうこともありまして、本当にふわふわの氷なんですよね。でこの氷の美味しさと蜜がふんだん、このふんだんの蜜にものすごい感動しました。ということで、なんといっても気仙沼の純氷といわれるね、48時間以上かけてゆっくり凍らせた氷を使って、シロップが気仙沼の素材がメインですということで、私はこの間黒糖食べましたけどね、本当に美味しかった。ということで、他にもテーマでメッセージいただいてましたけれども、熱く語りすぎたので途中ここで、リクエスト曲ご紹介します。ラジオネームくまともストラトさんからのリクエスト、レイクでランナーズアイ。

0: 車買いたいな。
1: 親近に相談したら、それより子供の進学資金はどうする？それも親近に相談したら、気仙沼信用金庫では教育ローンの取り扱いをはじめ、さまざまなご相談を随時お受けしています。豊かな暮らしのパートナー、気仙沼信用金庫。
2: ねえ、気仙沼のこと好き？
3: うん、好きだよ。
2: どんなところが？
3: なんとなくかな。
2: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
3: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
2: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
4: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。
5: ラジオ気仙沼、キョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz、ラジオ気仙沼、キョット FM。

0: 87.5 Radio Kisenuma。 開店直後の新鮮野菜、
1: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
0: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
1: 嬉しい価格のトップバリュー、
0: 美味しさいろいろ揃います。
1: あなたの暮らしの一番近くに、
0: チラシがあってもなくても
1: 毎日お買い得、
2: イオン気仙沼店へ。
0: あなたの暮らしの一番近くに、イオン気仙沼店が午前8時をお知らせします。

5月15日金曜日、時刻8時になりました。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内はウェザーニュースによりますと、青空広がるいい天気、おおむね一日晴れ、予想最高気温20度、現在の気温気象庁の観測計で 13.9 度となっています。ぐっと日中に合わせて気温が上がっていきそうですので、どうぞ体調管理、この寒暖差、上着脱ぎ着などして、整えるようお気をつけください。そんな中、今日は皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言って経路、とっさに言ったごめんごめんというね、そんなテーマで皆さんからのメッセージいただいてました。で、先ほど、メッセージ途中になっていました熊友ストラットさんからいただいた今日のテーマ、早速ご紹介させていただきたいんですけれども、今日のテーマについてストラットさんが、仕事中に、ね、手を滑らせてしまって、ちょっと重みのあるプラスチックのトレイを落としたとき、意外と大きな音が出てしまったので、近くにいた女性がびっくりしてしまったので、ごめんごめんと謝ったばかりですというね、メッセージいただきました。あ、でもこういう瞬間ありますよね。

あの仕事中結構私もねごめんごめんってなることありますね。あとそうですね、あの連絡するねって言いながら、あのあれってどうなりました、あごめんごめん忘れてたなんていうね、小さなものから大きなものまで今思えば職場にあふれるごめんごめんあるなっていうふうに思ってしまいました。ちなみにあのそれこそ飲食店さんなんかにね行った時にたまにですけれども、あの食器をね落としてしまった方とかあのいらっしゃってね、あすいませんなんて言いながら立ち去っていく方とかいらっしゃいましたけどもね、なんかごめんごめんってやっぱりありますね。よく日常にあふれてるのかも。ということで皆さんのそんなごめんごめんお待ちしております。では早速メッセージいきましょうか。ラジオネームほやぼや大好きおじさんからねいただいてました、ありがとうございます。リカさん、新庄さん、リスナーの皆様おはようございます、そしてこんばんは。東京連日夏日かと思えば突然雷雨、気温が急激に下がったりして不安定な天気ですね、昨夜は外肌寒いぐらいでしたというねメッセージいただいてました。なんかね東京とか暖かいイメージありそうなんですけれども、やっぱりこう急激にこう暖かくなってみては寒さを感じるっていうところなんでしょうね。ということでよりあの体調管理には気をつけてほしいなと思います。気をつけてくださいね。さてさてそんな中、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズにも投稿中なんですが、ほやぼや大好きおじさんは昨日埼玉で、ね、行われている欅ビール祭りに遊びに行ってきました。で気仙沼のブラックタイドブリューイングをはじめとするブルワリーが出店していて、美味しいビールをがっつり堪能してきましたよ。で5月17日今週の日曜日まで、開催されていて入場料無料だそうです。きっとね関東都会の皆様も続々この後欅ビール祭り遊びに行くのかなというねメッセージいただいてました。いいですね、羨ましいですね。欅ビール祭り美味しそうですね、行きたいですね。なんか行きたいですねを何回も言ってますけれども、ということでまさにビール祭りといえばなんですけれども、気仙沼でもいよいよ今月末ですねビール祭りが開催されますね。ということで、この気仙沼のビール祭りといえば、ブラックタイドビリングさんのこの BTB のビールが楽しく飲めるというビアフェスですよ。気仙沼のビアフェスティバル、こちらが5月30日に開催されます。今年のビアフェスもですね結構内容盛りだくさんでお届けするので楽しく過ごしていただけるんじゃないかなと思います。で早くもこのビアフェスについて、情報が一部解禁になっているところもあると思いますので、ぜひ気仙沼サーキテケラインも合わせて楽しんで見ていただけたらなと思います。でそんなビアフェスなんですけれども、今年もですね本当にありがたいことに、私、会場で司会をさせていただくことになっております。ぜひ遊びに行く予定だよという方がいらっしゃったら、ぜひ遊びに来た際には私を見かけたらね声をかけていただけたらなと思います。ということで、ビアフェスティバル5月30日気仙沼では、このラジオ気仙沼のすぐ真下にあります南町海岸公園で行われます。まあ、あの昨年も本当に、ね、たくさんの方が来場してくださいまして、で会場でも私もいろんな方と会いまして、でほやぼうや好きの皆さんはほやぼうやマイほやぼうやを連れてきてくれて、なんかもうフォトスポットみたいな、フォトスポットみたいなところも出来上がったりとかもねしてましたけれども、本当にあのみんながね、素敵なこの美味しいクラフトビールを楽しんでいるという活気あるイベントで、私も、本当に年に何回か受けさせていただくこう司会の中でもすごく好きなイベントの一つでもあるんですけれども、まあ、今回はあの気仙沼ビアフェスティバル実行委員会としては5回目のイベントになるということなんですね。であのもちろんクラフトビールだけじゃなくて気仙沼の食ですとかね、あと目の前にはファンタジー号もありまして、その素敵な海を景色を眺めていただきながら楽しんでいただける、そんなイベントになっています。で今回は出店店舗としてはクラフトビール、ブラックタイドブリューイング、そして日本酒の酒蔵でもあります音山本店さんをはじめ気仙沼の美味しい食事を楽しめる、

お店が計15店舗ほど出店予定だということです。で今回イベントにですね、もうこれ情報解禁になってるみたいなのですが、気仙沼市の観光キャラクター海の子ヘアボーヤも登場します。でこれ3年4年ぶりぐらいになりますかね、ステージでクラフトビールを愛するシンガーソングライターの宮武宏さん、ライブパフォーマンスも予定しているということです。で宮さんといえばですね、私もこのビアフェスティバルでもご一緒させていただいたことがありますけれども、クラフトビール大好きということで、結構クラフトビールに合う楽曲をね多く発表されておりまして、ウクレレを弾いて、前回はブラックタイドビリングの社長であります丹治さんと一緒にね一曲披露してくださってましたけれども、久しぶりの気仙沼でのライブになるということです。でそんな宮武宏さんなんですけれども、実はですね近々このお昼はナジョスペで久しぶりの気仙沼でのライブということでお話伺おうかなと思いまして、ゲストに登場予定になっています。どんな方なのと興味のある方はぜひ、お昼はナジョスペ、ゲストコーナー、ぜひチェックしていただけたらなと思います。いつ頃登場予定かといういち早くわかるラジオ気仙沼のゲスト情報はラジオ気仙沼の公式 LINE、 こちらで見ることができます。ということでぜひ楽しみにしてみてください。でちなみにビール、ですとかお酒アルコールを、ね、楽しめるのが難しいというアルコール苦手な方もですね楽しんでいただけるようにミショネ横丁に出ていますプリズムというですねバー、こちらからはノンアルコールのカクテルなんかも、あと普通にソフトドリンクなんかもですね出ておりまして、本当にその雰囲気がね楽しめる感じになっています。で大体私はいつもですねチアーズさんのスペアリブを頼むのか、トリケイさんの豚バラ大葉巻き串を頼むのかとかいつも悩むんですけども、あとはキッチンアンバーズの皆さんのね、キューバサンドを食べるのかとか、結構どんなものを食べるのかいつも楽しみになるんですよね。ということで、アジアンカフェあいまきさんの、ガパオライスとかね、いろんな他国料理も楽しめるイベントになっています。ぜひ皆さん遊びにいらしてみてください。ということで会場でお待ちしております。5月30日気仙沼のビアフェスティバル、土曜日開催でございます。ちなみに参加費入場料無料なんですけど、チケット制になっていて10枚チケットが2000円、4枚チケットも販売されております。こちら1000円となっています。結構ね食べるぞ飲むぞなんていう方はチケットを、多めに買っておくといいかもしれません。中でそのチケットに抽選券がついていて、チケットをね買っていただければ買っていただくほど、抽選グッズが当たりやすいというところですね。去年はなんか非売品のブラックタイドブリングさんの、カップが当たるということで非常に皆さん熱を込めてその抽選の呼ばれる番号をですねこう耳を傾けてたっていうのが印象的でしたけどもね。さあということで時刻8時10分、今日のテーマごめんごめん、ほやぼや大好きおじさんのごめんごめんも見ていきましょう。高知県にはまさにごめん町そんな名前があるんですね。ごめん町という地名があって路面電車が周囲を走っています。でその路面電車のディスプレイにごめんと書かれていてちょっとシュールです路面電車がね通り過ぎるたびにごめんって書いていかれたら、それはもうどうぞどうぞと言いたくなっちゃいますもんねというそんなローカルネタもありますが、ここ最近はずっとごめんごめんと言っています。例えば家事をやりかけてやめてたりとか忘れてたりとか、まさにそんな感じ。逆に仕事の時はすいません申し訳ありませんというのでごめんごめんは言わないかな。子供の頃はごめんなさいが言えない少年だったので、ふてくされたごめんしか言えませんでした。本当は全然反省してないのというね感じです。そんな感じだったので毛嫌いされていたこともありましたけど、なので自分が悪いと思った場合素直に謝る、これが一番ですね。その方がお互い気まずくならないですし、何より気分がすっきりしますんで、それではごめんねごめんねという最後非常になんか軽快に去っていく感じのねメッセージいただきましたけど、今日の写真はそんなねケヤキビール祭りの写真を添えて送ってくれました。ありがとうございます。でも本当に東京でも気仙沼のクラフトビールを楽しんでいただきながら気仙沼を感じていただいてるっていうのがねすごく嬉しいですね。ということで、いよいよ気仙沼でもビアフェスティバル

バルが近づいておりますので、欅ビール祭りまで行けないなんていう方はね、ぜひ5月30日、南町海岸公園に集合していただけたらと思います。時刻は8時11分になっています。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻8時12分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどホッとする株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市濃霧注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響で朝晩曇るところがあるでしょう。続いて気仙沼市から今日の日の出は午前4時22分、日の入り午後6時39分、今日大潮。この後干潮時刻8時26分、満潮時刻は午後3時18分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月15日今日、おおむね1日晴れ、予想最高気温は21度、最低気温は気象庁の観測計で、午前0時4分観測 9.5 度、現在は 14.8 度を観測しています。今日降水確率午前 40%、 午後 10%。今日は晴れて日差しが届きます。昨日よりもかなり気温が上がり、昼間は暖かく感じられそうです。変わって5月16日土曜日はおおむね1日晴れ、予想最高気温23度、予想最低気温9度、降水確率午前 0% で午後 10%、 晴れる日が多くなる1週間、週末以降は気温がぐんと上がります。季節先取りの暖かさとなるでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどホッとする株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

気仙沼市で注文住宅を建てるなら高橋住建。アフターサービス地域ナンバーワンを目指して、お電話一本であなたの元へ駆けつけます。完成後も10年20年その先もずっと暮らす家だからこそ、大切なご家族と住宅をお守りします。いつも近くに高橋住建。

0: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
1: だべ。石川電気に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか。
0: まだ。
1: 何や、早く変えてもらえ。 22-0131 だ。
0: 22-0131 だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。

0: ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれに美味しく、ゴット。
1: お風呂の排水口が詰まっちゃって、
2: それなら便利気仙沼店にお任せください。
1: この前も草刈りお願いしたばっかりなのに助かります。
2: ありがとうございます。どんな困ったもワンストップです。
0: 無料通話 0120-302-904 便利気仙沼店。
3: ラジオ気仙沼 GOT-FM。
4: ラジオ気仙沼ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョト FM、

なっています。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。第74回気仙沼港まつりのポスターデザインの一般公募が13日で締め切られました。市内外から19点が寄せられ、中学校美術部からの応募もあったということです。祭り会では予想を大きく上回る反響に手応えをつかんでいて、祭りの盛り上がりにつながると期待しています。港祭りのポスター公募を2010年以来16年ぶり。東日本大震災後はデザインも含めて印刷業者に発注していましたが、製紙工20周年にあたり市民参加型の祭りであることを再発信しようと一般公募に戻しています。応募したのは市内をはじめ首都圏などのプロやアマチュア、個人でのエントリーも多かったようですが、市内中学校の2校の美術部からも応募があったということです。今回のお祭りのテーマは荒波を遊び尽くせ。それを象徴し大きくうねる波をデザインした作品が目立ったということです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼赤岩杉の沢スポーツアカデミー気仙沼で13日は着衣水泳体験会が開かれました。子どもたちがペットボトルやビニール袋を使い、海川に落ちた時に浮く方法を学んだということです。海水浴シーズン前、毎年開いている体験会、今年は12日から16日までの5日間実施され、アカデミーに通う3歳児から中学3年生までが体験したということです。おしまいにこちらの話題です。気仙沼市元吉町の宇多津出身で、今年市内最地に U ターンをした元ピアノ講師の長波恵子さんが13日春報園津屋デイサービスセンターを慰問し、利用者と童謡や唱歌を歌い、楽しいひとときを過ごしたということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時25分になっています。シャス 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッテ FM がお送りする直サーサイチビン、サメッセージいただいてまして、今日のメッセージテーマはこちらのテーマになっています。とっさにいたごめんごめんというね、メッセージなんですけども、皆さんは、ごめんごめん最近、そんな風に言ったことあります？そんなシチュエーションやエピソードトークお待ちしています。番組の宛先 gmail@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02-262-5-8471 になっています。ということで、いただいているメッセージ早速ご紹介していきましょう。ラジオネームジョージさんからいただいてます。ありがとうございます。リカさん、師匠さん、おはようございます。この前気仙沼に行った際、お土産にフランちゃんのライブの時にファボ渡しました。おー、ありがとうございます。ファボといえばですね、私が、手作りアクセサリーということで、道の駅親海岸で納品しているアクセサリーの、記号というかなんですけれども、フランちゃんに渡してくれたんですね。で、前に一度夏青色のポチッというね、可愛らしいピアスをフランちゃんにプレゼントしたことがあったんですけど、なかなかねその後渡す機会がなく、新作渡すタイミングがなかったので、すごく嬉しいです。どうですかね、喜んでくれてましたかね。ちなみにファボといえば、僕がしているファボのね

ックレスなんですけども、スキップジャックのボーカルの沙織ちゃん、沙織ちゃんがねこれ綺麗って言ってたので、リカさんが作っているパボノだよ、大谷海岸の道の駅にあるよって教えてあげましたっていうねメッセージいただきました。もう素晴らしい営業部長じゃないですか、ありがとうございます。なんか今年ゴールデンウィークすごくですねいろんな方に手に取ってもらったみたいなんですよ、ということでもしかしたらジョージさんが本当にユニセックスで使っていただけるこのファボのね超過ネックレスつけてくださってるのも効果があったんじゃないかなと思います。もしかしたらじゃあ一点の中に、沙織ちゃんが買ってくれた一点があったのかもしれないですということでちょうどですね実はこの札幌にいる間に双子の妹とうちの母とですね一生懸命追加分を作りまして梱包しまして、新作なんかも交えながらですね実は気仙沼に送ったところだったんですよ。ちょうど今日届くんだと思うんですけど、師匠がねいない間に補充で置いてきてくれる約束になっていまして、もしかしたら来週中には、新作も含めて置いてあるんじゃないかなと思います。どんな感じのネックレスなのという、ね、方いらっしゃったらぜひ遊びに行ってみてください。道の駅大谷海岸の手工芸のブースのですね真ん中の真ん中あたり真ん中の真ん中あたりみたいですけど、青色を基調とした、アクセサリーになってます。もしよかったら見てみてください。ジョージさんありがとうございます。ということで今日の言ってケロですけれども、いつもトコジュニアクに会うとお菓子とかくれるので、フランちゃんのライブの時家の近くの名物、お蕎麦を渡そうとしたんですということなんですけど、いつもなんかトコジュニアクとそんなおかしい交換なんかしてるんだなんて思ってるとなんかほんわかしますが、でそのお蕎麦は深大寺蕎麦というものだそうで、なんかすごいですよ。徳川家光がね鷹狩りの途中でお寺に立ち寄った際に蕎麦を献上したところ大変喜ばれたというねお寺の蕎麦だそうでね、すごい。でそこから実は徳川家光は蕎麦好きなんじゃないかって言われたぐらいのすごい東京都調布にある、まさに1735年、すごい老舗のお蕎麦ですよ。そこで、ね、出てるその深大寺そばを渡そうと思ってたんですと思って持ってたんですが、大好きなフランちゃんを目の前に舞い上がりすぎて私忘れました。ジュニア君ごめんごめん、今度おいしいもの持っていくからさというメッセージいただきました。多分持ってったけど家に帰ってから持ち帰ってて、ああ渡すの忘れたってなったんでしょうねいいですね。今度ラジオ祭りでもね、もしかしたらお互いお会いした時に、そんな2人の交換を遠くからちょっと眺めてみてたいなって思いました、またフランちゃんもいたりとかするので、また舞い上がって忘れちゃったりとかするんですかねさあそしてラジオネームケミツノクさんからのメッセージです。リカさんおはようございます。離れていても心は近くにケミツノクです。今朝の言ってケロごめんごめん、妻と長女が自宅のトイレ鍵をしないことが多いんです。知らずに戸を開けてしまい鍵をしない方に過失があると思うんですが、思わずあごめんごめんと口に出しちゃいます。ちなみに次女のモモは賢いから鍵かけますけどね。ちなみに僕もですも僕もですよ、当たり前やんけっていうねメッセージいただいてますけど、ね、奥様と、長女の今日道の奥ちゃんは油断がすごいってことでもたまになんですけど、最近こう道の駅とかに立ち寄った時に、まあ、おしゃれなトイレが多かったり、まあ、綺麗な、ね、トイレが多かったりとかしますけど、このトイレの鍵のかけ方、昔はなんかこう何ですかカチャンって、あこれが鍵だなってかけやすいというか分かりやすいっていうのがあったからかもしれませんけど、最近ちょっとこう、これどういう鍵のかけ方だっていうちょっとこうひとひねりしたものってとかありません？でその時に あこういうことかなんてね思ってたりとかするトイレに行った時に、私もすでに先客がいて、あーすいませんごめんなさいごめんなさいって言って慌てて扉を閉めることがねありますね。なんかこうもしかして鍵をかけない方は鍵が分からなくて思わずそのままにしてしまったんですかね、それとも奥様や、今日道の奥ちゃんの延長所家でもあんまりしないからトイレイコール鍵かけるとかをうっかり忘れちゃう人なんでしょうか、どうなんでしょうか。

何でしょうかね、ということで時刻8時31分、この後はラジオ気仙沼全国ニュース、その後ケミチノクさんからのリクエスト曲ジガズさん大丈夫お送りいたします。

時刻8時32分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。政府の災害対応の司令塔となる防災庁の設置法案が昨日、衆議院災害対策特別委員会で採決が行われ、全会一致で可決されました。来週にも衆議院本会議を経て参議院に送付される見通しです。高市総理大臣は採決に先立つ質疑で、産学官民総力を結集した防災行政を進めていくと強調しました。人材の育成確保に力を入れるため、避難所運営のノウハウを持つ民間ボランティアなど、防災人材データベースを拡充する意向も示しています。続いてのニュースです。アメリカ紙ウォールストリートジャーナルの電子版は13日、アメリカトランプ政権が今年の建国250周年を記念する一環で250件の恩赦を出すことを検討していると報じました。トランプ大統領誕生日でもある国旗成立記念日来月14日か独立記念日7月4日に発表する計画があるということです。トランプ氏は去年1月2期目就任後、2021年の連邦議会選挙事件で有罪になった自身の支持者らに減刑したりしてきました。しかし暴力、司法手続きを軽視する行為だとの批判が噴出しています。ウォールストリートジャーナルによると、与党共和党が今年11月中間選挙での勝利を目指す中、トランプ氏がさらに大規模な減刑を出すことに対し、政権内からも懸念の声があっているということです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに、南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
1: ネクタイ結ぶの下手、
2: 子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。
6: 気仙沼に泊まるなら気仙沼湾を一望する高台の宿、気仙沼プラザホテル。そして海と一つになる絶景の宿、サンマリン気仙沼ホテル観葉。旬の海の幸と地下1800メートルの天然温泉、日帰り宴会も受付中。詳しくはホームページで。
7: You're listening to FM 77.5。
8: お昼はナジョスペ。金曜ナジョスペは気仙沼の歴史にちょっと寄り道、
9: 気仙沼ヒストリ
8: ー。街の文化や意外と知らない歴史の話が聞けます。お昼は
9: ナジョスペ、平日12時から生放送。
10: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど仕事は休めない、そんな時にはラジオ気仙沼。たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz ラジオ気仙沼。
11: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ギタリストの加藤元明です。これからも気仙沼の音楽文化の発展のために頑張っていきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻8時41分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社みちのく建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR

気仙沼線 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通も平常運行です。変わって高速道路ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によりますと、本日予定されている取り締まり、気仙沼市元吉町和野にて午前取り締まりが行われています。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに、総合建設業株式会社道の駅建設工業の提供でお送りしました。

0: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
1: 時刻8時43分。ここからは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りします。はじめにこちら、宮城県では令和8年度狩猟免許体験を実施します。対象は県内に住所がある方で、農作物の被害でお困りの農家の方、これから狩猟を始めたい方などです。試験は6月から来年1月にかけ順次実施する予定です。現在は申し込みを受け付けています。試験詳しい日程、会場については自然保護課ホームページをご覧いただくか、電話 022-211-2673、 022-211-2673 までお問い合わせください。代わってこちら、宮城県は保育士資格をお持ちの方に向けた就職相談会を毎月実施しています。働き方などを含めお悩みの方はぜひご相談ください。専任のコーディネーターが対応します。今月は28日木曜午前10時から正午まで、場所は宮城県観光次会館4階です。相談ご希望の方は前日までに電話でお申し込みください。お申し込みは宮城県保育士保育所支援センター、電話 022-223-5771、 022-223-5771。受付時間は月曜日から金曜日午前9時から午後5時までです。詳しくは子育て社会推進課、電話 022-211-2529、 022-211-2529 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りしました。

0: 時刻8時49分になっています。この時間は出勤出発前に防災スイッチをオンをテーマに、気仙沼市東日本大震災校伝承館の皆さんと防災についてお話を伺う時間です。今日も気仙沼市東日本大震災校伝承館と電話がつながっていますので、早速呼んでみたいと思います。おはようございます。
1: おはようございます。
0: この声はあさこちゃんですね。よろしくお願いします。ということで、はい、あさこちゃん、
1: はい、
0: まずはゴールデンウィークもお疲れ様でした。
1: そうですね、たくさんの方に来ていただきました。
0: はい、そして、まさに今ね、新緑の季節になってますけど、
1: はいはい、
0: 5月今日はどんな話題があるでしょうかね。
1: はい、そうですね、これ、5月ですが、そろそろ6月になると梅雨がやってきますよね。
0: うんうんうん、
1: ちょっと早いですけど、もう梅雨なんだなと思いながら。
0: 確かに
1: 梅雨になるとやっぱり、ね、洪水の心配なんかが出てくるかと思います。
0: はい、
1: で今ね、結構皆さんも草刈りとかをよくやっている、草刈りの音なんかが聞こえてくるんですけど、そういう刈った草とかがね、はい、そこにもしかして入ってしまってこ
0: う、
1: 詰まってしまったりっていうことがあったり、そのままにしておくとね、こう普段はしっかり水が流れているところが大雨が降ったりすると道路にこう一気に溢れて、少しの雨でも冠水しやすくなってしまったりっていう場所がもしかしてあるかもしれないので、自宅とか、ね、職場の周りを皆さんこうちょっと点検してみていただきたいなというふうに思います。
0: 確かに水災害 の、ニュースですとか、
1: はい、
0: よく耳にしてくるのはだいたい6月多いですもんね。そういった意味ではなんかこうした、ね、お天気のいい日なんかにはしっかりとこう今の時点でこう自分の、ね、お家の側溝ですとか泥が溜まってないかとか、それを点検していく機会っていうのを設けておくっていうのが大事なのかもしれませんね。
1: 私もなんですけど、ついついね、津波のハザードマップっていうのはこう気にしてみたりとかするんですけど、洪水とか土砂災害のハザードマップをこうじっくり見たことっていうのが実は私自身もなくて、
0: はいはい、
1: はい、そのなのでね、ぜひこの機会に洪水とか土砂災害のハザードマップもじっくり見ていただいて、普段自分が通っている道、通勤通学に使っている道がどうなんだろうな、たまりやすいところってどこなんだろうなっていうのもね、ちょっと見ていただければなというふうに思います。
0: 確かに今本当に言われて思いましたけど、気仙沼市からはね、広報気仙沼とともに、はい、最新版のハザードマップって実は送られてきたりするんですけど、はい、意外と津波浸水

0: 血液は確認される方が多くても、
1: はい、
0: この確かに土砂災害の警戒区域とか、うん、実は更新されているけど見ていなかったとか、
1: そうですね、
0: あとはね4月になってこうお家を、まあ、場所が新しくなった方とか、うん、気仙沼に、ね、これから来られた方なんか知らなかったなんていう方もいるかもしれませんもんね。
1: うちもさっきあの気仙沼市のハザードマップを見たら、亀池のハザードマップとかもあるんですね。それこそ勝負沢のハザードマップとか、
0: はいはい、
1: あとは鳥子沢の亀池のハザードマップなんかもあって、ああなるほどなというふうにこうさっき見て思ったので、ぜひ皆さんも確認していただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。確かになんかね、あのこれからあのいよいよこう雨長雨が、ね、続く時期、梅雨に入ってきますので、それまでにしっかりと、ね、はい、チェックしてもらえればなと思います。はいはい、ということで朝子ちゃんも、これからあのランニングしやすい時期かと思いますけれども
1: 、はい、
0: コースを、ね、走りながらしっかりと、はい、チェックしてみてください。
1: はい、
0: ということで今日の防災スイッチでした。朝子さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージは、ご自宅で受けられる訪問マッサージ、国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
2: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョット FM。

疲れた日も特別な日にもその一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。日常をちょっと特別に、レストランエトワールをプロデュースする株式会社赤房食品が午前9時をお知らせします。

5月15日金曜日、時刻9時になりました。シアス 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日のメッセージテーマ、とっさに言ったごめんごめんということで、皆さんのとっさに言ったそんなメッセージ、お待ちしております。ごめんごめん、番組宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 になっています。私は結構自分の体感者幅というんでしょうかねここが、意外とちゃんと分かっていなくて、よく人にぶつかって、あ、ごめんごめんっていうことありますけどね。皆さんね、そんなことはなかなかないんでしょうけれども、つい、この道を通るときに家族とねすれ違うとき必ずぶつかっちゃいますみたいなそんなごめんごめんのエピソードもお待ちしています。では早速いただいているそんなメッセージいきましょうか。ラジオネームくみちゃんからいただいてました。ありがとうございます。リガさん、師匠さん、おはようございます。ということで、ありがとうございます。おはようございます。今日はねお休みだというくみちゃんなんですが、今週もリカさん生放送お疲れ様でしたというね、ねぎらいありがとうございます。なんか今週本当にあっという間の1週間だったんですよね。あれ、こんな1週間何してたみたいな、ちょっとなんか急にね一人タイムマシーン乗ってたんじゃないかなっていうぐらいの、時の流れの速さに抵抗できないまま今日来ちゃったっていう感じで、ちょうど昨日もですね、札幌って、気仙沼と違うところで言うと、やっぱゴミの捨てる日が違う